שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה דשקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ט במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בע"ט עמוד ב' ונסיים בשליש התחתון של פ' עמוד א'. השיעור היום יהיה 12 דקות, לא לדאוג, בהמשך השיעור אנחנו לא צרודים. אתמול התחלנו ללמוד על האיסור של אותו ואת בנו, כלומר שאסור לשחוט הורה וילד באותו יום, ובסוף השיעור הגענו לנושא של האם חוששים לזרע אב, כלומר האם בבעלי חיים יש משמעות למי האבא, לפי רבנן אין, לפי חנניה יש. עכשיו לשאלה הזאת ראינו שתי נפקמינות, נפקמינה אחת לגבי הנושא שלנו של אותו ואת בנו, כלומר האם האיסור של אותו ואת בנו שייך גם כששוחטים את הילד עם האבא, לפי רבנן מותר, לפי חנניה אסור כי יש משמעות גם לאבא. נפקמין השנייה זה לגבי כלאיים, למשל אם יש לנו שני ילדים, אחד מהם הוא סוס טהור והשני הוא ילד של סוסה וחמור, האם מותר לשדך ביניהם? אז לפי רבנן שלא אכפת לנו מהאבא, אז בעצם שניהם סוסים גמורים, כי לשניהם יש אמא סוסה ומותר לשדך ביניהם. לעומת זאת לפי חנניה שחוששים לזרע אב, אז אחד הוא סוס גמור והשני הוא בן של סוס וחמור וממילא אסור לשדך ביניהם. זה מה שראינו אתמול, היום נמשיך עם הנושאים האלו ונתמקד בקוי. מה זה קוי? בשלב הזה ולאורך רוב הסוגיה, הגמרא מבינה כמו רב חיסטה שקוי זה כלאיים, אבל לא של בהמה ובהמה כמו פרה וכבש, אלא של בהמה וחיה כמו תיש יחד עם צביה או תיישה יחד עם צבי. ממילא לגבי תחומים שבהם צריך דווקא בהמה או דווקא חיה, צריך לשאול האם הקוי כלול באותם תחומים. על איזה תחומים נדבר? אז תחום אחד זה התחום שלנו של אותו ואת בנו, שזה שייך דווקא בבהמה. תחום שני זה כיסוי אדם, שזה שייך דווקא בחיה. ותחום שלישי זה מתנות כהונה, כלומר זרוע לחיים וקיבה, שזה דווקא בבהמה. אז עוד פעם, תחום אחד זה אותו ואת בנו, דווקא בבהמה. תחום שני זה כיסוי אדם, דווקא בחיה. ותחום שלישי מתנות כהונה, דווקא בבהמה. אז אלה התחומים שנעסוק בהם, כשכאמור זה תלוי בשאלה האם חוששים לזרע אב או שלא. בנוסף לזה נראה ממש עוד מעט עוד שאלה שגם בזה זה תלוי. בכל אופן, עד כאן ההקדמה, עכשיו נתחיל את השיעור עצמו. אז הסוגיה מתחילה בברייתא שעוסקת בנושא העיקרי שלנו שזה קוי. האם קוי כלול באיסור אותו ואת בנו? רבנן אומרים שכן, רבי אליעזר אומר שלא. עוד פעם, רבנן אומרים שכן, רבי אליעזר אומר שלא. עכשיו, במה מדובר כאן? אז בהתחלה הגמרא מציעה שהילד הוא הקוי ושוחטים אותו יחד עם אמא שלו שהיא או חיה או בהמה. זאת ההצעה הראשונית, אבל הגמרא מיד דוחה את זה, כי אם האמא היא חיה, אז ברור שאין על מה לדבר, חיה בכלל לא כלולה באיסור של אותו ואת בנו, ואם האמא היא בהמה, אז ברור שיש איסור, כי לא אכפת לי מה הילד, העיקר שהאמא בהמה. אז את ההצעה הזאת שהילד הוא הקוי, אנחנו דוחים ונשים אותה בצד, ועכשיו נעבור להסבר העיקרי, שמדובר שההורה הוא הקוי, ושוחטים אותו עם הילד, וכאמור, לפי רבנן יש איסור, לפי רבי אליעזר אין. עכשיו לפי זה במה המחלוקת? אז נבין קודם את דעת רבנן שאומרים שיש איסור, ואז נבין את דעת רבי אליעזר שאומר שאין איסור. אז למה רבנן אומרים שיש איסור בקוי? זה תלוי במה מדובר כאן, האם האמא בהמה או שהאבא בהמה. אז כאן הגמרא מניחה שהאבא הוא הבהמה, בסוף השיעור נעיר משהו על זה, וממילא לפי זה, בשביל שרבנן יאמרו שיש איסור, הם צריכים לומר שני דברים. דבר אחד שהם צריכים לומר זה שחוששים לזרע אב, כלומר שאכפת לנו גם מהאבא, וממילא זה שאבא בהמה גורם גם לבן שלו הקוי להיות גם בהמה. זה דבר אחד, אבל זה לא מספיק, כי הרי ברור לפי כולם שלא הולכים רק לפי אבא, אלא אם כבר גם לפי האמא וגם לפי האבא. ממילא הקוי הזה הוא חצי בהמה בגלל האבא, וחצי חיה בגלל האמא. אז בשביל לומר שהוא עדיין באיסור של אותו ואת בנו, אנחנו צריכים לומר שגם מקצת בהמה, כלומר חצי בהמה, גם זה מספיק בשביל הדין. אז אלה שני הדברים שרבנן צריכים לומר בשביל לומר שכשהאבא של הקוי בהמה, הקוי הזה שייך באיסור. עוד פעם, דבר אחד זה שחוששים לזרע אב, כלומר אכפת לנו מהאבא וממילא הוא חצי בהמה. דבר שני זה שגם חצי זה מספיק. עד כאן דעת רבנן עם שתי הנחות שלהם, ועכשיו מתוך זה מאוד פשוט להבין את דעת רבי אליעזר שחולק ואומר שאין את האיסור בקוי. למה אין את האיסור? אז מספיק שהוא יחלוק על אחת משתי הנחות, כלומר או שהוא אומר שבאמת מספיק שהוא מקצת בהמה, אבל כאן אין אפילו מקצת בהמה כי לא חוששים לזרע אב, או שהוא אומר, אני מסכים שחוששים לזרע אב, וממילא הקוי הזה הוא באמת מקצת בהמה, אבל זה לא מספיק, צריך שהוא יהיה כולו בהמה ולא מקצת. אלה שתי אפשרויות, ובאמת הגמרא מביאה את שתי אפשרויות. את האפשרות הראשונה שהוא חולק על חוששים לזרע אב, היא מביאה בע"ט עמוד ב' בשליש העליון. את האפשרות השנייה שהוא חולק על הדין של מקצת, הגמרא מביאה בפ' עמוד א' בשורה הראשונה. אז כאמור, אלה שתי אפשרויות בדעת רבי אליעזר, והדיון של הגמרא על כל אפשרות זה לראות איך האפשרות הזאת מסתדרת עם שני התחומים הנוספים שהזכרנו, וזה הדין של קוי בכיסוי אדם וקוי במתנות כהונה. אז נראה קודם את שני המקורות על אותם שני תחומים, ואז נראה אם כל אפשרות מסתדרת עם אותם תחומים. נרמוז כבר עכשיו שהאפשרות הראשונה תידחה בגלל זה. אז מה המקורות של שני התחומים? לגבי כיסוי אדם זה מופיע במשנה בפ"ג עמוד ב', ששם כתוב שיש ספק האם קוי חייב בכיסוי אדם או לא.
לא, הנפקא מינה שם זה לגבי יום טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, נגיע לזה בעוד כמה ימים. בכל אופן ברור שיש ספק האם קוי חייב בכיסוי אדם. זה לגבי כיסוי אדם, שזה כאמור רק בחיה. לגבי מתנות כהונה, שזה כאמור רק בבהמה, גמרא מביאה ברייתא שמביאה בזה מחלוקת גם כן של רבנן ורבי אליעזר. רבנן אומרים שהוא חייב, ורבי אליעזר אומר שהוא פטור. אז עוד פעם, שני התחומים ששתי האפשרויות להסביר את המחלוקת צריכות להסתדר איתם, זה כיסוי אדם, ששם זה ספק, ומתנות כהונה, ששם רבנן מחייבים ורבי אליעזר פוטר. אז בואו נתחיל באפשרות הראשונה ונראה איך היא מסתדרת. אז אנחנו עכשיו בשליש העליון של ע"ט עמוד ב', נזכיר שלפי האפשרות הראשונה, לפי כולם, מקצת זה מספיק, והמחלוקת היא כשהאבא בהמה, האם בכלל יש כאן מקצת, כלומר, האם חוששים לזרע אב, לפי רבנן כן, לפי רבי אליעזר לא. עכשיו בוא נראה איך זה מסתדר עם שני התחומים האחרים. אז אם הייתה לנו רק את הברייתא של מתנות כהונה, זה היה מסתדר מצוין, כי היינו מעמידים שם שהאבא הוא הבהמה, וממילא לפי רבנן שחוששים לזרע אב, אז הקוי הזה הוא חצי בהמה, ולכן הוא חייב מתנות כהונה לפחות בחצי, ואילו לפי רבי אליעזר שלא חוששים לזרע אב, אז הקוי הזה בכלל לא בהמה, וממילא הוא פטור לגמרי. זה אם הייתה לנו רק את הברייתא של מתנות כהונה, הכל מסתדר מצוין. הבעיה היא שיש גם את המשנה לגבי כיסוי אדם, ששם כאמור הדינו שזה ספק, וזה קשה, כי הרי אף אחד מהם לא רבנן ולא רבי אליעזר אומרים שיש כאן ספק, כי הרי לפי רבי אליעזר הולכים רק לפי האמא, לפי רבנן הולכים גם לפי האבא וגם לפי האמא, מה הספק כאן? לכן בגלל הגמרא הזאת, הגמרא חייבת להכניס כאן מימד של ספק, והיא מתחילה בזה בדעת רבנן. כלומר, מה שאמרנו שרבנן אומרים שחוששים לזרע אב, בוא נאמר שזה רק מספק ולא בתורת ודאי. עכשיו בוא נראה אם לפי זה כל שלושת הדינים מסתדרים עכשיו. אז לגבי הדין של אותו ואת בנו שרבנן מחמירים בקוי, זה עדיין מובן, רק שבמקום שמחמירו מוודאי, מחמירו מספק. אז זה בסדר. לגבי הדין של כיסוי אדם שכתוב שזה ספק, עכשיו גם זה מובן, כי נעמיד שהאבא הוא החיה, כלומר הוא זה שמחייב בכיסוי אדם, ויש ספק האם חוששים לזרע אב, וממילא יש ספק האם הוא חייב בכיסוי אדם. אז עד כאן הכל מובן. הבעיה היא שעכשיו הברייתא לגבי מתנות כהונה שרבנן מחייבים ורבי אליעזר פוטר כבר לא מובנת. למה? כי אם אנחנו אומרים שזה רק מספק, הרי יש לנו כלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, אז לכאורה כשהאבא הוא הבהמה, הכהן צריך להוכיח שחוששים לזרע אב, וכל עוד הוא לא מוכיח, הבעלים לא צריך לתת לו כלום, אז למה רבנן מחייבים? זאת הבעיה עם מתנות כהונה, אם נאמר שרבנן זה רק מספק. עכשיו בסוגריים נעיר משהו שבאמת יכולנו לומר גם קודם, וזה שאם ננסה להציע שם שהאימא הבהמה, ומה שרבנן אמרו שהוא חייב, הכוונה היא רק חצי על הצד של האימא, זה באמת יסדר את רבנן, אבל אז יסבך את רבי אליעזר, כי הרי רבי אליעזר לפי זה הולך רק לפי האימא, ואם האימא היא הבהמה, אז הוא צריך לתת לו מתנות כהונה, כי הרי מבחינתנו אין אבא, והכוי הזה הוא רק בהמה. אז בזה בעצם נתקענו עם אפשרות הראשונה שהמחלוקת היא האם חוששים לזרע אב או שלא, כי בגלל המשנה בפי ג' שאומרת שיש ספק, הכנסנו כאן לרבנן את הגורם של ספק, וזה כבר לא יסתדר עם המשנה לגבי מתנות כהונה, ולכן עכשיו אנחנו עוברים לאפשרות השנייה, שזה כאמור בשורה הראשונה בפי עמוד א', שלגבי האם חוששים לזרע אב או שלא, כולם מסכימים, ואמרנו שההסכמה הזאת היא לזה שיש ספק, כך שהמשנה בפי ג' עדיין מסתדרת, אנחנו מעמידים אותה כרבנן, והאבא הוא חיה, ויש ספק האם חוששים לזרע אב או שלא, ואם חוששים, לפי רבנן זה מספיק, ולכן שם מספק צריך לחסות. זה לגבי כיסוי אדם, ועכשיו בוא נראה איך ההסבר החדש עוזר לנו להבין את הדין במתנות כהונה. אז אומרת הגמרא שנאמר כך, נעמיד את הברייתא שם שמדובר שהאימא בהמה, כך שהקוי הזה הוא ודאי חצי בהמה לפחות, ולגבי האבא החיה, כולם מסכימים שיש ספק האם חוששים אליו, אז יוצא שיש כאן קוי שיש לגביו ספק, או שהוא חצי בהמה חצי חיה, או שהוא רק בהמה כי לא מתייחסים לאבא. עכשיו ממילא, כיוון שיש רק ספק אם הוא בהמה שלמה, אי אפשר להתייחס לזה, כי המוציא מחברו עליו ראיה, אז מבחינתנו זה חצי בהמה חצי חיה, ואז נראה מה כל אחד עושה. רבי אליעזר שאומר שחצי זה לא מספיק, כי מקצת לא נחשב, ממילא הוא פותר לגמרי. רבנן שאומרים שגם מקצת נחשב, אז גם חצי מספיק, ומחייבו בחצי מתנות כהונה. כך, לפי ההסבר הזה, שכולם מסכימים שיש ספק לגבי חוששים לזרע אב, ומחולקים האם מקצת זה מספיק, הצלחנו להסביר גם את המחלוקת לגבי אותו ואת בנו, גם את הספק לגבי כיסוי אדם, וגם את המחלוקת לגבי מתנות כהונה. בזה הגענו בערך לאמצע פי עמוד א', אפשר לומר שסיימנו את העיקר, אבל יש לנו עוד שתי השלמות קטנות. השלמה אחת, לגבי ההסבר למחלוקת הבסיסית באותו ואת בנו, שכאמור רבנן אוסרים ורבי אליעזר מתיר, שעד עכשיו כשהסברנו, הסברנו את זה רק לפי האפשרות שהאבא הוא הבהמה, עכשיו נשלים את התמונה ונראה שאפשר להבין את זה גם עם האמא בהמה. עכשיו אפשר להסביר את זה כך גם בתוך השיטה הראשונה שהמחלוקת היא האם חוששים לזרע אב, וגם בתוך השיטה השנייה שהמחלוקת היא האם המקצת נחשב. בגמרא עצמה עושים את זה רק בשיטה השנייה, לכן זה מה שנעשה כאן. נעיר שבראשונים עושים את זה גם לשיטה הראשונה.
אז הגמרא מסבירה את זה בתחילת פ עמוד א', עוד פעם, מה ההסבר של המחלוקת? אם יש איסור של אותו ואת בנו בקוי, בהנחה שהאימא היא הבהמה, ושהמחלוקת היא האם חוששים לזה רעב. אז מסבירה הגמרא כך, כיוון שהאימא היא הבהמה, אז הקוי הזה הוא לפחות חצי בהמה, ולגבי השאלה אם חוששים לזה רעב, אמרנו שזה רק ספק, אז יוצא שהקוי הזה הוא בספק, או שהוא בהמה שלמה כי לא אכפת לנו מהאבא, או שהוא חצי בהמה, חצי חיה כי כן אכפת לנו מהאבא. ממילא, כיוון שיש צד שהוא בהמה שלמה, אז לפי כולם יש כאן לפחות איסור, כי הרי יכול להיות שהוא בהמה. מצד שני, יכול להיות שהוא רק חצי בהמה, ואם לומר שחצי זה לא מספיק, אז מספק אי אפשר לחייב אותו מלכות, כי אולי זה לא מגיע לו. אז כאן נכנסת מחלוקת, רבנן ורבי אליעזר רבנן אומרים שמקצת זה מספיק, וממילא יש גם איסור וגם מלכות. רבי אליעזר שאומר שמקצת זה לא מספיק, אז מספק יש רק איסור ואין מלכות, וזאת הכוונה שלו, הוא לא התכוון לומר שאין איסור, אלא רק שאין מלכות. זאת השלמה אחת, הבאנו עוד הסבר למחלוקת באותו ואת בנו, בהנחה שהאימא היא הבהמה. השלמה השנייה זה שכמו שארנו בהתחלת השיעור, כל הסוגיה הזאת בנויה להנחה שקוי זה כלאיים בין בהמה לבין חיה, ואז באמת הכי טבעי היה לומר שאין כאן בכלל ספק, ופשוט יש כאן מחלוקת האם חוששים לזה רעב או לא, אבל בגלל המשנה בפי ג' שיש ספק, אז נאלצנו לומר שגם כאן יש ספק האם חוששים לזה רעב, אבל כאמור, כל זה רק לפי ההנחה שקוי זה כלאיים בין בהמה לחיה. אבל עכשיו, באמצע פי עמוד א', אנחנו פוגשים עוד שיטה שבכלל לא מדובר בכלאיים, אלא בבריאה בפני עצמה. מי אומר? זה אז בהתחלה הגמרא מביאה את רב יהודה, אבל מיד היא אומרת שבאמת זה מחלוקת תנאים. מה הדעות? אז יש אומרים כמו רב חיסטה שזה כלאיים של חיה ובהמה, אבל כל שאר הדעות חלקות. תנא קמא אומר שזה אל הבר, רבי יוסף ורשב"ג אומרים גם כן שזה בריאה בפני עצמה, רק יש להם מחלוקת האם זה בהמה או חיה. רבי יוסי אומר שחז"ל לא הכריעו, כלומר שיש כאן ספק, רשב"ג אומר שזה בהמה. אז זאת המחלוקת, האם זה כלאיים או בריאה בפני עצמה, ונעיר שלפי השיטה האחרונה שזה בריאה בפני עצמה ויש ספק אם זה חיה או בהמה, אז יהיה לנו מאוד קל להבין עכשיו את המשנה בפי ג' שכבר לא צריך לומר שזה בגלל שיש ספק האם חוששים לזה רעב, כי זה לא קשור לאבא, כי לא מדובר פה על כלאיים של בהמה וחיה, אלא כאמור מדובר בבריאה בפני עצמה ויש ספק האם זה חיה או בהמה, זה הספק במשנה בפי ג'. עד כאן השלמה השנייה, בזה הגענו בערך לשליש התחתון של פ עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

עצם המחשבה שאדם מחשב על השם יתברך ומחפש אחר התכלית שלו ואחר רחמנותו יתברך של השם ומבקש את השם, הוא יוצא מתחת שליטתם של הכוכבים והמזלות. זאת אומרת שבמקום ללכת בדרך הקשה ולחשב את כל זמן הכוכבים והשליטה ואת הזמן שלהם ואת הצירופים שלהם של כל רגע בשביל וכולי אי ואולי, אם הוא יצליח לעשות איזה שינוי, הוא יכול לעקוף דרך הזה אם הוא ילך אחר בקשה למלכותו של השם. ולמה זה מלכותו של השם? הסברתי לכם בבוקר, בתפילה למדנו שאנחנו רואים שירה חדשה שיבחו גאולים על שפת הים, שזה היה נס איך 60 ריבו אמרו שירה כולם בפרק אחד. אמרנו שהיום אדם לא יכול להגיד מניין, לא יכולים להגיד אפילו שיר אחד שימציאו מבלי לטעות, מתבלבל. ופה היה שירת הים, שכל ישראל ביחד אמרו בפה אחד שירה מבלי בלבל, ואותו ניגון באותה תפילה ומלאכי מרום וכולם שרים זמירות לשם ואין טעות ואין בלבול, שום דבר. זה נקרא שירה חדשה שיבחו גאולים על שפת הים, שאנחנו מבקשים מהשם לחדש לנו את היכולת להיות קשורים אחד בשני ושהדעות שלנו יהיו אחד. עכשיו אבן עזרא מסביר שלמעשה בין הדעות לעולם, כמה יש בעולם? קרוב ל-7-8 מיליארד בני אדם בעולם, וכמה דעות אמור להיות? כולם יחשבו שיש 8 מיליארד דעות, וזה לא נכון. יש למעשה עד 60 ריבות דעות בנבראים. לא יכול להיות יותר מציאות מ-60 ריבות דעות. זה יכול להיות. ויעבץ מסביר שככל שאדם יהיה, מי שנחשב במעלה יותר ושקול יותר, זה מי שהדעה שלו, והוא לפני השם, הוא שקול ככמה. זאת אומרת, יש אדם אחד שיכול להיות שקול כ-100 איש, יש אדם שיכול להיות שקול כ-1,000, שאחד כריבו, שאחד כ-60 ריבו, כמו משה שהיה כ-60 ריבו. ככל שיש התבוננות גדולה יותר במחשבה בגדולת השם, ככה יש יותר השגה ויותר התבוננות במלכות של השם. ולכן מלך הוא צריך להיות אדם גדול, אישה לקח יש פשוט, וסתם אני מדבר עכשיו, לא לפי עכשיו דוד ושאול ושלמה ומלכות המלך הראשון של ישראל, שאול המלך. מדבר מצד שהמלך הוא לא יהיה אדם שהוא יהיה עכשיו איזה בלי דעת ובלי, או כהן. למה צריך כל כך שיהיה להם חוכמה, נוי ויופי וגדולה ואושר? ולמה צריך את זה? בשביל שמצד השכל, מצד המוח, יהיה להם מלכות מלמעלה. וברגע שיש מלכות, אז יש יותר דעת, ואז למעשה כדעת היה בעצם שקולים כ-1,000 איש או כריבו, ואז הדעות יהיו פחות חלוקות, יש פחות מחלוקות, כי ככל שיש אדם סמכות יותר, ככה יש פחות מחלוקת, כי ריבוי הדעות מתבטלות בפני דעת אחד. מה יקרה אם לא היה מלכות ולא היה סמכות? אז תחשבו שכמה דעות היה, כמה מלחמות היו. רגע שהשם ברוך הוא עשה שיש נשיא ויש ראש, אז כולם מבטלים דעתם בפני אחד, ואז יש יותר שלום. והמטרה של מלך שהוא ישלוט על מדינה, ואז באותה מדינה יש מלך אחד, אז כל הדעות מתבטלות בפני דעת אחד. אז נמצא שאפילו לפי העולם, ככל שיש מדינות, כמה מדינות יהיו ויש נשיא אחד, אז כל הדעות מתבטלות בפני אחד. עכשיו ככה זה גם בכוכבים ומזלות, שיש זמן שליטת כוכבים ומזלות, שאז כל הכוכבים מתבטלים בסדר שלהם, וכוכב חמה ולבנה. לבנה אחראית על יסוד המים, כל הלחות וכל המים, יש גאות ושפל, זה קשור ללבנה, זה התפקיד של הלבנה. זאת אומרת שהשם יתברך עשה שכל אחד יעשה את התפקיד שלו, את הזמן שלו, ואז למעשה הבריאה הולכת לפי כל אחד למלכות שלו. ולשם יתברך לא אהב שהלבנה באה לבקש על המלכות שלה, בזמן שהשם ברוך הוא אחרי זה אמר, הביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח. לא שהשם יתברך מצטער או איזה דבר שהוא לא, אלא בגלל שהשם יתברך אומר, אני רוצה שהמלכות שלי תתגלה בנבראים, אבל שלא תביא לידי מחלוקת, שיהיה דעת אחד. זה המשמעות. כי ככל שאמרנו שיש סמכות, אז הדעות מתבטלות בפני דעת אחד, כמו שיש פרופסור, נכון? ויש הרבה רופאים. כשיש פרופסור אומר לעשות משהו אחד, אז כולם מתבטלים בפני דעתו. אתה נמצא שיש פחות מחלוקת, יש כמה רופאים יגידו ככה, ככה, ככה, בסוף יבוא אחד, להכריע ביניהם. אז הכרעת הדעת הזאת, זה נקרא מלכות. זה נקרא משמעות של מלך.
ושבן אדם מבקש את מלכותו של השם, הוא מבקש מהבורא את מלכותו, הוא מגלה במה שיש לו את השם, הוא לא מייחס לעצמו שום דבר, הוא יודע שזה הבורא, זה האל העליון שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, והוא לא מייחס לעצמו שום דבר, אז למעשה הוא מבטל את דעתו לפני השם, את הדעת שלו, את היכולת שלו ואת החשיבה שלו לפני שמיים. אז למעשה הוא עושה שלום במרומיו, הוא עושה שלום עם מלאכים, עם כוכבים, עם מזלות בשמיים. לכן שאנחנו מסיימים את התפילה, מיד אחרי שביקשנו ואמרנו מודים, ואדם קרא כל גופו, אז אומרים מודים אנחנו לך ומבקשים את התפילה, אז עושים קריאה ומשתחווים לפני השם, ומסיימים ועושה שלום עם רומיו, וחמאס שלום עלינו. מה המשמעות של עושה שלום עם רומיו? אחרי שאני לקחתי המלכות שלי, ומה שאני, ומייחס, כל אחד מייחס לעצמו, ואז הוא מגלה בתפילה שאתה חונן לאדם דעת, רפאנו אתה מרפא, אתה מברך את השנה לטובה, לברכה, אתה אשר אתה שומע קולנו. אחרי שהמלכת את השם שזה התפילה, אתה אומר עושה שלום עם רומיו וחמיו ויעשה שלום עלינו, כי גילית שיש רק אחד. אז ביטלת את כל המלחמות ואת כל המחלוקות, וזה נקרא עושה שלום עם רומיו. כי אז נתגלה מלכות אחד של המלך, ואז למעשה נהיה שלום ורפואות בכל העולם. שזה עושה שלום עם רומיו, זה ראשי תיבות עשב. עושה שלום עם רומיו, כי משם נמשך טל תחייה לעשבים, שכל הרפואות זה כנגד העשבים. ומשם אחרי שקודשים אותם, הנבראים אוכלים מזה. אין נברא שלא אוכל מן הירק, מן הצבועה והדגן שהשם ברוך הוא נותן בעולם. ברכת המזון שלנו מברכים השם, וכל השפע שאדם מברך לבורא זה בגלל העניין הזה. וזה מתברך מן התפילה שאדם מתפלל לבורא. כי אז הוא עושה שלום על כל הנבראים, על הצמחים, על התפילה, על יסוד המים, עם הלבנה שנותן את הגאות והשפל והמים, והחמה שלא תצא יותר ולא תצא פחות. ואז מה שהסברנו פעם, שבט"ו בשבט על שלמה המלך, שהשם ברוך הוא נתן חוכמה לשלמה, שהוא ידע להיטע את כל העצים בזמן שלהם, כי היום אין לנו חוכמת הרפואה להידע את כל העשבים ואת כל החוכמה שלהם, מתי צריך להיטע אותם, באיזה זמן, באיזה יסוד, כל עשב בזמן שלו. יש זרע שצריך להיות באדמה לא יותר מלמד יום, ויש אחד שצריך שעבור עליו עד שירכב ויצמח שוב וירכב, ורק בזמן הזה לקטוף אותו, ואחד שצריך רק לאור הלבנה, ואחד שצריך מתי שהקרקע, האדמה החמה ביותר, שזה יסוד האש, רק אז הצמח הזה מועיל לרפואה. היום אין לנו את החוכמת הרפואה, יש ספר רפואות הקדמון, זה לא ספר רפואות שמיוחס לחזקיהו שהיה לשלמה, זה ספר על העשבים שהיה עוד בזמן הגאונים, שהיום מייחסים אותו לרפואות, הוא לא ספר שנמצא, לא יודע, יש אותו היום, ספר שקונטרס קטן ישן עשן, ושם כתוב את מה שהסברתי לכם על עניין הנטייה של הסבים, של הזמן שלהם וכל זה, שידע את זה שלמה המלך. לכן שהוא נטע עצי זהב, שהיו את הזהב שהיה, בשביל לדע מתי הזמן שלהם, להוציא אותם שהם היו מצמיחים זהב חי, עצי זהב שהיה בזמן המקדש, שהיו יכולים לקח זהב, והיה זהב פרוויים שהיה פרה ורבה, אז הזהב הזה היה הולך, וככה השם ברוך הוא עשה את זה, כי אין לנו היום את האפשרות לדע את הדבר הזה, ואת החוכמה הזאת, אבל זה חוכמה שהייתה הפעם, והיום שמתפללים ועושים תפילה, אז אנחנו מבטלים את כל, את כל הטבע, את כל החוכמות האלו, ועוקפים ומקבלים ישירות מהרת השם ברוך הוא אלינו. אז לכן מה אנחנו עושים בפסח? אז אם הסברנו שמקודם שליל הסדר נקרא ליל הסדר בגלל שהכוכבים מסודרים בזמן שלהם מיום בריאת העולם בסדר הגאולה הנכון, אז אנחנו מחליפים את הסדר הזה של הכוכבים שאנחנו לא יודעים, אנחנו עושים אגדה, אנחנו עושים תפילה, פה אנחנו אומרים מהלך מעניה יחלו אהבה התנה, וממשיכים את הסיפור של יציאת מצרים ומבקשים, אומרים הלל בסוף האגדה בשביל להמליך את השם, ואז אנחנו מחליפים את את הבקשה ואת החוכמה של הכוכבים והמזלות בשביל לדעת מתי נצא, מחליפים את זה בהמלכת השם. ולכן בפסח אנחנו בני חורין כבני מלכים, ושכינה יורד לשולחן וביאני המלך חדריו, זה הליל הסדר. לכן נקרא לסדר בגלל שכל הכוכבים מסודרים ברקיע, כל פמליה של מעלה, מלאכי מרום, הכל הכל סד ושמח,
רק על העניין הזה של יציאת מצרים. זה הסדר. ברגע שמתפללים להשם יתברך בתפילה, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ויקל, בדף רש א', עמוד א', בדף רש ו' זה על בריך שמה וכל מה שאין המקור של הבריך שמה וכל התפילה שם. בדף רש א' מסביר רבי שמעון שהתפילה היא למעלה מכל הקורבנות, ויותר מכל פולחן הדיעה ותברנש, מכל פולחן ועבודה שיעשה האדם, התפילה היא למעלה מהכל. כי בכוח התפילה, אדם עובר כנגד הטבע, ועובר כנגד כל הגלגלים והכוכבים והצירופים שמאירים באותו רגע, והכוכבים והמזלות והסבים, שאפילו עשב מר או עשב שיש בו סכנת חולי, או דבר שיכול להזיק, התפילה מהפכת את הכל לצירוף טוב. ולכן אסתר, שאמרה, לכו צומו עליי שלושת ימים, ואני ונערותיי יצום, כן, כל אחת רצה לצום ולהתפלל לפני השם, והיא ביקשה בתחילה ותפילה ותחינה בבקשה, כי ידע שהיה צירוף לא טוב, ואיך היא תצליח, שהיא רואה שמצד המציאות, הטבע סגר, הכוכבים לא מהירים, הכל סגור, הכל חשוך, ואי אפשר לצאת. ובשביל להגיע ליציאה מצד הטבע, אני צריך לדעת את החישוב של הזמנים עם הצירופים, עם החודשים והכוכבים, איך אפשר לעשות את זה? אז היא ידעה שרק על ידי תפילה אפשר. ולכן היא התפללה להשם יתברך, וזה מה שהם התפללו ועשו תפילה היהודים, וככה השם יתברך הוציא אותנו. והיפך לנו את כל הדין, ומי שיודע ורואה שצירוף חודש אדר הוא דין, והכוכבים והכל זה לא מצד הרחמים. והשם ברוך הוא הפך את זה שהעיר בזמן הזה, והדין הזה נהיה לגויים, לאמן, לחשברוש, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. זה פסח בזאת השם שבא לנו לטובה, ואני מבקש מהשם ברוך הוא שיגל אותנו, שיעשה לנו השפעות טובות, שיהיה הכל בסדר הנכון, שיתעוררו רחמים עלינו ועל כל ישראל אחינו, יהיה לנו השפעות טובות, יהיה לנו שבת שלום, אנחנו בשבת. עכשיו שבת עדיין, עוד לא יצא שבת, אנחנו עדיין בתוך השבת, שמע דקות שבריחו, שבת, אנחנו עדיין בגן עדן. אז נעשה איזה שיר שבת ביחד ניגון, נכבוד השבת, ובזאת השם נעשה את תפילת ברכת מזון והבדלה. ועוד דבר לא לשכוח, שאמרנו שבברכת מאורי האש, תקפידו על זה, כי הסברנו שהמפות והסרטוטים הם בציפורן ובכף היד, פה. גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא רע, כשאדם מסתלק אז הוא הולך בתוך חושך ואפלה, והדבר היחידי שיכול להושיע אותו זה מה שהוא העיר באור החיים שלו. כל מה שאדם עושה ומקדש את עצמו באי ידיו אמונה, שאדם ידיו אמונה, פה האמונה חקוקה על הידיים, שכל התפילה של אדם, כל מעשה טוב, כל דבר טוב שיוצא נחקק בצירופים האלו. כל זה מפות של עולמות עליונים שנמצאים מעל האדם על כל חייו שנמצא פה, וכל מה שעתיד להיות איתו אחרי שהוא מגיע למעלה, הכל פה. ולכן צריך לכוון, כשעושים מאורי האש, להסתיר אגודל, לחוף קצת תחת הציפורן הקדמי, ושהאור יאיר גם על החלק הזה של האש. לעשות ככה, ושהאור, לראות את האור משתקף בציפורן, ואת האור גם מאיר את המפות של העולמות העליונים. ומי שמכוון, מי שרק עושה את זה, בלי לכוון שום דבר, שהאור של הנר יאיר גם את הסרטוטים האלו, יהיה לו ברכה בכל מעשי ידיו. יהיה לו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. אז רק לכוון גם להעיר, פשוט להסתכל להעיר, ולהקפיד, כמו שכותב הקו הישר, בשמקודנו, להדליק את הנר לאחר הבשמים. לא להדליק את הנר מיד בתחילת ההבדלה. מברכים בשמים, אחרי שברכנו עצי בשמים, מיד אנחנו מדליקים את הנר. והוא כותב בקו הישר, שמי שבסוף, ברוב הקו הסוף, שמי שעושה את זה, בכל מוצאי שבת, מובטח לו שיהיה לו הצלחה בכל השבוע. הדוק הוא מנוסה. אז זה פשוט, צריך להקפיד, צריך פשוט להיזהר שמתחילת ההבדלה לא להדליק כבר את הנר, לא להדליק מיד, לברך, מניחים הנר, ואז אחר מכן שעושים בסמים, אז מדליקים את הנר. ואז גם מבינים למה אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. אז יהיה קודם, אז אפשר יהיה לברך אחר כך. יהיה לנו השפעות טובות וחיים טובים, וששון ושמחה נציג, ונסו יגון מהנה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

במשך מאות שנים, ימאים חזרו מהים וסיפרו על מפלצת. קיר מים בגובה בניין שמופיע משום מקום בים שקט, בולע ספינה שלמה ונעלם. המדענים להגו להם, קראו לזה אגדות מלאכים. עד הראשון בינואר 1995. באותו יום, על אסדת קידוח בשם דראופנר בים הצפוני, לייזר מדידה שכיוון כלפי מטה, תיעד לראשונה בהיסטוריה את המפלצת. גל בגובה 26 מטרים. בעוד שכל הגלים סביבו היו בגובה 12 מטרים בלבד, פתאום, משום מקום, גל אחד כפול בגודלו מכל השאר. המדענים קראו לזה גל סורר. ואז הם הבינו את המנגנון המצמרר. גלים קטנים נעים במהירויות שונות. רובם מתבטלים זה את זה. אבל בנקודה אחת, ברגע אחד נדיר, הם מתלכדים. כל האנרגיה המפוזרת של עשרות גלים קטנים מתרכזת בבת אחת לקיר מים אחד הרסני. זה לא בא מבחוץ. זה לא בא מסערה. הגל הסורר נבנה מהצטברות שקטה של גלים קטנים שאיש לא שם לב אליהם, עד שהם התאחדו לרגע אחד. כך בדיוק מרגישים המשברים שלנו. הכל היה בסדר, שגרה רגילה, ופתאום, קיר. אנחנו מוצפים, נשברים, לא מבינים מאיפה זה בא. הרי הכל היה בסדר אתמול. אבל האמת היא שזה לא בא משום מקום. עשרות גלים קטנים, תסכול שלא דיברנו עליו, עייפות שהצטברה, אלבון קטן, עוד דאגה, נעו בשקט מתחת לפני השטח. ובנקודה אחת הם התלכדו לגל אחד שהציף אותנו. אבל היהדות מלמדת אותנו שאותו חוק פיזיקלי עובד גם בכיוון ההפוך. במדרש, על הפסוק, מעט מעט אגרשנו מפניך, חזל מלמדים, הישועה הגדולה אינה באה במכה אחת. היא מתרכזת מהרבה ניצוצות קטנים של טוב. תקשיבו לעומק. אם גלים קטנים של שליליות יכולים להתלכד לגל הרסני, אז גלים קטנים של טוב יכולים להתלכד לגל של ישועה. כל מצווה קטנה, כל מילה טובה, כל תפילה שקטה היא גל קטן שנע מתחת לפני השטח. ואנחנו לא תמיד רואים אותו, אבל הוא מצטבר. ובנקודה אחת, ברגע אחד שאיננו יכולים לחזות, כל הגלים הקטנים האלה של טוב מתלכדים. ופורצים כגל ענק של ברכה, של ישועה, של שינוי שלא חשבנו שאפשרי. הצטברות שקטה שהופכת לנס גלוי. אז בפעם הבאה שנרגיש שהמעשים הטובים הקטנים שלנו לא משנים, שהם נעלמים בים, נזכור את דראופנר. נזכור שגלים קטנים מתלכדים. נמשיך לשלוח את הגלים הקטנים שלנו, כי יום אחד הם יתלכדו לקיר של אור.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל, וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם לשיעור הבא עם הרב אופיר. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

פעם אחת נסע בעל שם טוב מצא שבת קודש מביתו ואימו משלושה תלמידיו, רבי דוד ממיקלויב, רבי דוד ליקום ורבי דוד פירקוס, שלושה דודים, ואיתם העגלון אלכסי. בלילה הראשון נסעו בקפיצת הדרך כדרכם בקודש, אך ביום השני טעו מן הדרך הנכונה ונחלשה דעתו של הבעל שם טוב, כי לא ידע מה זאת. ויסעו בין סבכי היער וערפל שלט שם, עד אשר לא ראו במעט את אור היום ולא יכלו להבדיל בין יום ללילה. כך טעו בדרכם במשך כל השבוע עד שהגיע יום שישי. הם החלו להצטער מאוד כי לא ידעו היכן ומתי ישבתו את שבתם. המוחים הסתלקו מהבעל שם טוב והיה כאחד האנשים הפשוטים. הדבר כמובן גרם לו צער גדול, בפרט שידע שיום השבת מתקרב, עד שנרדם מרוב צער. ויאמרו תלמידיו, אולי יגלו לו את פשר הדבר בחלום. אבל כאשר קם משנתו ולא גילו לו שום דבר מן השמיים, הוכפל צערם וליבם התמלא יגון והנחה. כחצות היום החל להאיר להם פתאום פני תבל, ומרחוק נראה להם כאור בוקר זורח. וישמחו מאוד ויאמרו בליבם, ברוך הוא וברוך שמו, עתה נבוא לעיר נושבת. ולכל הפחות לא תהיה דעתנו מבולבלת עלינו ביום שבת קודש. וימשיכו הלאה בדרכם והאור הלך וחזק, עד שבאו למקום שהיה כולו מלא אור. ויסעו את עיניהם ויראו בית קטן עומד באמצע היער, ויכנסו אליו פנימה, והנה איש אחד עומד ליד הפתח וצורתו כאיש מגושם ולבוש כאחד הפוחזים. מלבושיו קצרים, רגליו יחפות ובלי ציצית. שאלו אותו אם אפשר להם לשבות את השבת בביתו, ויען להם ויומר, אינני רוצה שתשבתו בביתי, יען הכרת פניכם טען בכם שאתם חסידים ומגידים, ואני שונא אנשים כאלה מתמול שלשום ומשנים קדמוניות. וגם אבי ואמי היו שונאים אנשים כאלה, על כן לכו הלאה, כי אין אני רוצה להביט אפילו בפניכם. וישאלו אותו, אולי יש בסביבה זו מקום יישוב אחר ללכת שמה? ויען ויאמר, המקום רחוק מאוד ועליכם לנסוע זמן רב עד בואכם שמה. והם המשיכו להפציר בו מאוד שיסכים להכניסם לתוך ביתו וישבו אצלו ביום שבת, ופסקו לו עבור אכילה השתייה פי 100 בשכרו, עד שלבסוף נאתר להם האיש.

אך בתנאי כפול ומשולש. א', שלא יתפללו בכל רם כדרכם, כי יביאו לו ערילים הבאים לשתות, ויגרמו בכך לבריחתם מבית המזיגה. ב', שלא ישו הרבה בתפילתם, כי רעב הוא מאוד וצריך לאכול מוקדם, הן בבוקר והן בערב. וג', שלא ידקדקו הרבה במאכלים, אם כשרים הם כפי דרכי החסידים הכסילים במרכאות כפולות, ובלית ברירה הסכימו לכל התנאים ויענו בעל כורחם אמן אחריהם, והיום הוא כן נעשה כאשר דיברת. כשנכנסו לבית ונחו מעט מתלאות הדרך, ויפן הבעל שם טוב אל האיש וישאלהו, אולי נמצא בסמוך לבית איזה נער או מקווה מים שאפשר לטבול בהם לכבוד שבת קודש? כאשר שמע האיש את דברי הבעל שם טוב, התחיל לקללם קללות נמרצות ויאמר, זהו סימן מובהק שהנכם גנבים וצבועים. ומיד רץ לקחת את חפציהם, להשליחם החוצה, ויפצרו בו ברוב פיוסים ותחנונים, עד ששכחה חמתו ונתרצה להשאירם בביתו. והיא האיש הזה לפלא בעיניהם, כי לא ראו עוד מימיהם איש מגושם ומזוהם כמוהו. גם בביתו הכל היה משונה, אין שם לא שולחן ולא ספסל, רק ארבע יתדות נעוצות בארץ, ועליהם חתיכת קרש, והיא משמשת במקום שולחן וספסל. גם אין בבית חדר מיושב, רק חדרים חרבים ומסוגרים, ואין איש יצא ובא. אפילו עופות וחיות בית לא היו בנמצא אצלו, רק הוא לבדו הולך ערירי. כראותם כל זאת רעדה חזתם, וכאשר ראו כן תמהו ולא ידעו מה איתם. השמש באה והם אינם רואים אצלו שום מחנה לכבוד השבת, רק הולכו מזווית אחת לשנייה ואוכל אבטיחים, ובדרך הילוכו מנשב הוא ברוח פיו ומצפצף כדרך הערילים. והתמהו האנשים ויראו איש את רעהו, בחושבם אולי אינו שומר שבת כראוי הוא, אך פחדו להוציא הגה מפיהם. ולפני שקיעת החמה לקח האיש חתיכת בד של פשטן אב ושחור, ויפרוס על הקרש, ואחר כך הניח גוש טיט שחור, תחב בו אצבעו ועשה חור, ושם שם בתוכו נר אחד קטן והדליקו לכבוד שבת. אם התפלל תפילת מנחה לא ידעו, אך פתאום התחיל לקבל שבת במהירות ובהבלעת התיבות כדרך עמי הארץ, ובין רגע גמר את תפילתו. וכשראו כל זאת קיצרו גם הם את תפילתם, כפי התנאי שהתנאי מהם בעת היכנסם אל ביתו. לאחר התפילה ברכו אותו בשבת שלום, ובמקום תשובה של ברכה השיב להם בקללות ובביזיונות. כשהתחילו לומר שלום עליכם, חרפם וגדפם עד אשר היו מוכרחים להפסיק. אז נטל את הכוס בשתי אצבעות וקידש בהבלעת התיבות ובדילוגים. הם עומדים ומכוונים את ליבם לצאת ידי חובת קידוש. בראשונה הפצירו בו, ביקשו שייתן להם יין לקדש, והם ישלמו לו במיטב כספם, מלבד הסחירות בעד האכילה. אך הוא מיען לתת להם באומרו, אם כל אחד מכם יקדש בפני עצמו, יכלה הנר ויחבא, ואתם לא תגמרו את הקידוש, לכן אתם רק תכוונו לצאת בברכת הקידוש שלי. וכאשר גמר את הקידוש, פתח פיו וגמה את רוב הכוס והשאיר רק מעט בשולי הכוס. הגיש להם ואמר, שיקורים, אל תשתו הרבה. לאחר מכן הניח על השולחן לחם שחור מעורב עם מורסן, וכשדרשו ממנו שייתן להם לחם משנה, פער את פיו עליהם ורצה לבול עם חיים.
גם כלי הנטילה לא היה כשר למהדרין בעיניהם, אבל מה יכלו לעשות נגד רצונו? הלו כן ניתנה עמהם. גם חתך בעצמו את הלחם ונתן לכל אחד פרוסת לחם לברך ברכת המוציא, ונתן להם לנגוע בלחם באומרו, אם אתם תיגעו בלחם, ידיים מזוהמות ומאוסות להם. כאשר בירכו ברכת המוציא, הגיש להם נזיד עדשים וכפות גדולות, הניח לפניהם ואמר, איכלו. הוא בעצמו התחיל לאכול כשהוא כפוף על הקערה בראשו ורובו, ואכל כדרך הרעבתנים, מילא את פיו עד שנשפך האוכל מתוכו, וירד שוב לתוך הקערה. כשניסו לזמר זמירות לכבוד שבת, לא הרשה להם, וכאשר רצו לברך במזומן, גם לא הרשה להם. רק הראה להם כיס מלא מעות ואמר, זהו מזומן. בקיצור ולעניין, הוא בלבל אותם עד כדי כך שלא ידעו להבחין כבר בין שבת ובין יום חול. וכשהלכו לישון, נתן לבעל שם טוב בגד של אישה לשימו מראשותיו, ולתלמידיו בגדי שעטנז, ולא רצו לקבל מידו, ויהתל בהם מאוד. בבוקר השכם, עוד לפני עלות השחר, ראו אותו כשהוא רץ כבר בביתו, יחף וערום כמעט, מתפלל במהירות שאין כמותה, מזמר תפילת נשמת בזמירות הערילים השיקורים, ובירותם זאת הזדרזו גם הם וקמו משכבותיהם, בכדי שיסיימו את תפילתם יחד איתו. ביום השבת הרבה את ייסוריהם עוד יותר מאשר בליל השבת, ובהגיע זמן סעודה שלישית, לא רצה לתת להם מאומה ואמר, זוללים וסובעים, זה זמן כביר, לא כביר שאכלתם, ואתה רוצים כבר לאכול עוד הפעם? הצון ובקר אשחוט לכם? ומפני שלא הייתה להם ברירה, יצאו ידי חובת סעודה שלישית בדברי תורה שאמרו בחשאי בינם לבין עצמם. עם צאת השבת אמר להם, אתה מחויב נוחי לתת לכם עוד סעודת הערב. ויאמרו בליבם, זה יאכל אכילה גסה ואנחנו נאכל סעודת מלווה מלכה. ובשעת הסעודה קינטרם בדברים ושהה עמהם עד אור היום כמעט, ואחרי כן שכבו לישון. כשהאיר היום למחרת, התפללו הבעל שם טוב ותלמידיו תפילת ותיקין כדרכו תמיד עם הנץ החמה, ומיד אחר התפילה רצו לנסוע לדרכם, אך הוא סגר את הדלת באדם ויאמר, הנה הכינותי הכל בשבילכם, והסעודה עומדת ומוכנה, שבו ויאכלו. רצו לשלם לדמי הסעודה מבלי לאכול איתו, אך אז התנפל עליהם בשצף קצף ואמר, וכי גזלן אני שיקח מכם מעות בכדי? ובלית ברירה התיישבו לאכול ונתעכבו בביתו עד הערב. בלילה פחדו לנסוע ביער וילינו שם גם בלילה הזה, ולמחרת התנהג עמהם שוב כמו ביום הראשון. כן חזרו הדברים גם ביום השלישי, רק ביום הרביעי נאות לקחת מהם את כל אשר להם בעבור מחיר האכילה אשר אכלו אצלו. בשעה שנפטרו מביתו הלך עמהם ללוות אותם החוצה. החלו לפחד, כי אמרו בליבם שמא רוצה הוא גם להרוג אותנו. והנה נפתחה פתאום הדלת, ואישה אחת אשר נראתה כאישה עשירה יצאה מהחדר וניגשה לבעל שם טובתו אומר אליו, רבינו ומורינו, מבקשת אני מעט כבוד קדושתו לשבות אצלנו גם בשבת הזו. ענה לה הבעל שם טוב ואמר, שתי פלאות לי עלייך. ראשית, איך יודעת את שאנוכי רב בכלל?
ושנית, אם ידעת שרב אני, איך הנחת אותנו לבלות שבת קודש בצער גדול שכזה? ותוסף להגיד, האם לא הכרתני אדוני מורי ורבי? ענה ואמר לה, לא. חזרה אישה ואמרה, הלא אני המשרתת, שרה. גם לאחר ששמע דבריה אלה לא הכיר אותה, המשיכה להגיד לו, זכור מורינו ורבינו שבשנה פלונית הייתי משרתת בביתו, יתומה, מוקת שכין הייתי בלא אב ואם, והרבנית הייתה מטפלת בי והייתה מגרדת את שערות ראשי בכל ערב שבת. ופעם אחת סירבתי להביא את ראשי תחת המגרדת וצעקתי מאוד מרוב כאב, ואז הרגזתי את אשתך וציירתי המאוד, ומרוב צער והתרגזות הקטע אותי מכה אחת על חיי, והרב ישב מנגד, ראה את צערי ושתק, שמע את צעקת כאבי ולא מחה. אז התרעם עליו השם יתברך כביכול בכבודו ועצמו, כי עבר על הכתוב, אלמנה ויתום לא תענון, והוציאו פסק דין בשמיים שיאבד את חלקו לעולם האמת. כאשר נסעתי, המשיכה אישה בסיפורה, לאיש הזה, כאשר ניסיתי אליו, שהוא צדיק נסתר, וראינו את פסק הדין הלזה, הצטערנו מאוד ולא ידענו מה לעשות, אך לבסוף האתרנו בתפילה להשם, ועל ידי תפילתנו הפכנו את העונש וביטלנו את הפסק. ובמקום עבדת חלקו בגן עדן, עבד לכבודו התענוג של קדושת שבת אחת, שהיא מעין עולם הבא, וזה חליפתו. ובירותינו שאין איש בעולם שיפר לרבינו את קדושת יום השבת, גמרנו בדעתנו לעשות את זאת בעצמנו, ועתה חלקך בגן עדן, בראש כמלפנים. וסיימה את דברי האלה, חזרו לבעל שם טוב המוכין שנסתלקו ממנו, ונוכח לדעת שאמת דבריה, וחזר לביתם, ושבת שם את השבת הבאה בשמחה ובטוב לב. והוא והצדיק הנסתר הזה שוחחו בדברי תורה והתפלפלו בדברי קרבה אל השם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, שהשם יתברך ישתבח שמו לעולמי עד ולעולמי נצח נצחים, לעולם לא יעזוב את עמו, מכל שכן צדיקיו וגם אותנו.

רצון שהשם יתברך יחזק אותנו באמונה, לדעת ולהאמין כי לא איתו שהשם את עמו ונחלתו לא יעזוב, וכשם שלא עזב את צדיקיו אף פעם, כך גם אותנו לא יעזוב לעולם ועד.

מכתור של רבנו בעולם, בדיוק אני השבת ככה יצא לי לעבור על מכתבים של רבי ישראל קרדונר, עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא כתב את המכתבים האלה עוד בשנת תרס"ו, תבינו כמה שנים עבר, וכל כך מדגיש שם את העניין הזה שנזכה כמה שיותר לשרת את רבנו בהפצה, בהפצת הספרים, הפצת הספרים, וברוך השם שזוכים לדבר הזה, להפיץ את ספרי רבנו בעולם, ואתה שומע ברוך השם שיש קצב כזה טוב, כזו תנועה של ההפצה, אני מקבל ממש תגובות מהאנשים שהפצת ספרי רבנו בכמויות שאי אפשר לתאר. זה מגיע לכל בית, מגיע לכל בית הכנסת. השתבח שמו לעד, באמת, זה תענוג לראות את זה. גם אנחנו פה בקרמיאל זוכים שיש לנו מוקד הפצה, שבאים אנשים ולוקחים ספרים, איך אמר לי מישהו, אנחנו צריכים לרשת את כל הבתי כנסת, כבר לפני כמה שנים הוא אמר לי את זה, וברוך השם זה פועל. שאתה רואה בכל בית הכנסת, בכל בית מדרש, יש סט של ספרי רבנו, איזה כיף זה לראות את זה, ואתה רואה אנשים פותחים את הספרים, ושואלים אחרי זה, איפה אפשר להשיג, ואני רוצה לבית, ואני רוצה למשרד, וגם במדיה, ברוך השם, אנחנו זוכים ממש להפיץ פליירים מדיבורים של רבנו, ואנשים פשוט אומרים לי, תקשיב, אני ככה, אתה יודע, בעבודה יש לי איזה 5 דקות הפסקה, אני ככה עובר על זה, רואה את זה, משנן את זה, זה עושה לי טוב. מישהו אמר לי, כל יום 12 בלילה, אני יושב ורואה את כל הפליירים שאתה שולח בהפצה. במדיה, יושב ולומד מזה, וזה מחכים אותי, וזה עושה לי טוב. אומר לי, אין לך מושג כמה פעמים זה הציל אותי, אין לך מושג, ממש כל דיבור שם, כמה הוא יקר ערך, אז השתבח שמו לעד. שהדעת של רבנו תהיה מופצת בכל העולם כולו. זה הדיבורים של הצדיק, הספרים של הצדיק, הדעת של הצדיק, כמה שיותר, זה כל חיותנו ותקוותנו, ואיך כותב רבי ישראל קרדונר, שממש הוא עבד על זה קשה, ממש אסף כסף וצדקות, העיקר שהספרים של רבנו יהיו מופצים, והדעת של רבנו והכל בעניין הזה. השתבח שמו לעד, שהנה ימים באים נאום השם, שרואים ברוך השם את דעת רבנו מתפשטת, ואיך רבנו אמר, חיים מוהר"ן חלק שני, הספר שלי הופץ, דהיינו ליקוטי מוהר"ן, ואני אעמוד מהצד להסתכל. ואשרנו, שהשם מזכה אותנו להיות שליחים נאמנים, וכמה שיותר שנזכה להיות שליחים נאמנים. להפיץ דעת כזאת היא מתוקה, שמענגת את נשמות ישראל ועושה להם טוב בארץ ובעולם. אז תודה רבה להשם, ותודה רבה כמובן על התגובות שלכם, על המחמאות שלכם, זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד מאוד מחמם את הלב. אשריכם על העין הטובה, ממש ממש ככה מעבירים לי את ההודעות, וזה מחמם את הלב, לראות את עם ישראל כל כך אוהבים. אז לשירותכם, מה שנקרא, תודה רבה להשם. אז בסייעתא דשמיא, אנחנו, את האמת שרציתי לפתוח קצת עם איזה, עם איזה מוזיקה טובה ככה, שתנעים לנו, אז יאללה, כמה צלילים חבר'ה, ניקח איזה אתנחתא, יאללה.

השתבח שמולד, אז היום אנחנו נלמד מזמור צדיק, נראה מה רבי נתן מלמד אותנו על זה בהלכות תפילת מנחה שם, זה גם על החזיים, סעיף למד ב', שאני רואה פה סעיף ו', הלכה ו', סליחה, סימן למד ב', תמחלו לי, אני לא עם המשקפיים היום, אז אני לא כל כך רואה, אבל בסדר, נסתדר. אז אומר רבי נתן כך, על המזמור, תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה איתנו בדור ודור, בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומהעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. איזה מזמור, וואו, שובו בני אדם. עכשיו, מסביר לנו רבי נתן,

נתן כך. מה זה תשב אנוש עד דקה? עד דקה, אומר רבי נתן, עד דכדוכה של נפש. מה זה הדכדוכה של נפש? ותאמר שובו בני האדם, כי כל זמן שהאדם חי על פני האדמה, יש לו כוח לתקן הכל בכוח הצדיקי אמת, שיכולים להפוך כל הירידות לעליות, כל האבונות לזכויות. שימו לב, שימו לב מה רבי נתן פה אומר לנו. כל זמן שהאדם נמצא על זה הארץ בזה העולם, אין יאוש בעולם כלל, ואדם יכול לתקן את הכל. וגם על הפגם הידוע שרבנו דיבר על זה בשיחות הרן, שהזוהר אומר שאין על זה תיקון, ורבנו אמר לא הבינו את הזוהר הזה, ואני הבנתי שישר לתקן. שתבח שמולד. לא שזה מתיר לנו עבירות חילה וחס, אבל יש כוח של הצדיקי אמת בדעת שלהם להפוך מרע לטוב. זה הכוח העוצמתי בספרי רבי נחמן מברסלב, בדעת רבנו בעולם. בכוח הצדיק האמת שיכול להפוך נשמות ישראל מהמקום הכי חשוך למקום הכי מואר. ואני חוזר עוד הפעם על מה שרבי נתן פה כותב, רבותיי, כל מילה פה היא שקולה ומדוקדקת. עד דכדוכה של נפש, ותאמר שובו בני האדם, כי כל זמן שהאדם חי על פני האדמה, יש לו כוח לתקן הכל, הכל, הכל, בלי יוצא מן הכלל. אבל באיזה כוח? צריך כוח. בכוח הצדיקי אמת, שיכולים להפוך כל הירידות לעליות. וידוע שרבי אברהם בן נחמן כותב שאיפה שכתוב צדיק האמת בליקוטי מוהר"ן, זה מרמז על חמשת הדורות, ובדורנו אנו, רבנו נחמן מברסלב. ומה הכוח? להפוך כל הירידות לעליות. אתה שומע? שומעת? להפוך כל הירידות לעליות. לא משנה איפה אתה נמצא. לא משנה מה עובר עליך. לא משנה מה עבר עליך. אתה תמשיך עם הדעת של הצדיק בספרים שלו שמכניסים בנו יראת שמיים. להפוך כל הירידות לעליות. מה זה להפוך את כל הירידות לעליות? אולי שלא תהיה ירידה. לא, לא רק שלא תהיה ירידה, שתהיה עלייה. שתהיה עלייה, שתהיה הצלחה, שיהיה שפע. ואני מה זה, הכי מכירים, איזה כוח. כל העוונות לזכויות. עכשיו, ידוע הגמרא בסנהדרין, שם יושב צדיק חד או צדיק זין מביאה. אדם שעושה תשובה מהירה, זדונות הופכים לגגות. אדם שעושה תשובה מאהבה, זדונות הופכים לזכויות. אתם מבינים מה זה? והכוח של הצדיק, האמת, של הדרך של רבי נחמן מברסלב, ללמוד מספריו ולקיים את סוטיו, יש את הכוח הזה להפוך את האבונות לזכויות. אחים יקרים, זה לא רק תשובה מהירה, זה תשובה מאהבה, זה הכוח שהצדיק נותן לנו. זה הכוח שהצדיק מאיר בעולם, לא רק תשובה מהירה, ורבנו הדגיש תשובה מהירה, שיחות הרן, מפורש ממש בפתיחה לספר, שאי אפשר להגיע לעירת הרוממות, כי אם על ידי עירת העונש, ודאי, בהתבועדות, אנחנו עוסקים גם בעירת העונש, גם בעירת הרוממות, אבל להפוך ולהגיע למקום של אהבת השם, שכל האבונות הופכים לזכויות, זה כוח הצדיק האמת, ורואים איך הוא פועל בנשמות ישראל, איך הוא יודע לקחת אותה משמד לרצון, ולהחדיר בכל אחד ואחד, לא משנה באיזה מדרגה, כמה הוא אהוב בפני השם, כמה התורה שלו יקרה בפני השם, כמה התפילה שלו יקרה בפני השם, כמה הוא רצוי בעיני השם יתברך. והדעת הזאת היא הופכת אותך מכל האבונות לזכויות. אתה מבין מה זה? אתם מבינים מה זה ללמוד מספרי רבנו? כי עושין על ידי זה דייקה כלים נפלאים לקבל לאור האין סוף כראוי. אפילו מכל האבונות, הדרך של הצדיק הופכת את הכל לכלי קיבול טהור יפה וטוב, להפוך מכל האבונות לזכויות. איך אפשר שלא לרקוד? יאללה, יאללה, יאללה, בוא ניתן קצת קצב. אשרינו. איזה קצב לפתיחת שבוע, פתיחת יום, פתיחת, לא יודע, חודש, לא משנה מתי. היי נוח.

אז יאללה, זה הזמן להפעיל את אצבעות הידיים במחיית כפיים ולהמתיק דינים. יאללה, בכל הכוח, חבר'ה, בכל הכוח, שמח.

זה מה שרבנו נותן לנו, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. תשובה מאהבה, חבר'ה, כל האבונות הופכים לזכויות. יש כאלה ספרים, כאלה דעת, כזה ליקוטי הלכות. איזה כיף, יאללה חבר'ה, ריקודים, ריקודים.

אני אוהב אותך ריבונו של עולם שנתת לי כזה צדיק שאני כל כך אוהב אותו שהוא כל חיותי ותקוותי, רבי נחמן ברסלב. כל מה שאני רוצה זה רק להיות הכלי השרת, לשרת את האור הנפלא הזה. את הרבי שלי שהוא כל חיותי וכל תקוותי, ושכל מה שבאתי לעולם זה אך ורק לשרת אותו. זהו, זה מה שאני רוצה, שיעיר האור שלך בעולם ריבונו של עולם. הדעת הנפלאה הזאת שנקראת רבי נחמן ברסלב, איי, איי, איי, איי. זה כל החיים שלנו, כל החיים שלנו.

זה מה שרבי נחמן מברסלב לא נותן לנו את הדעת הזאת. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. איי, וזה מה שגורם, ברוך השם, שנכנס בנו אור של תורה ושמחה וחיות ואהבה וקדושה. וכל ההבנות הופכים לזכויות. תראו איזה הבטחות רבי נתן פה אומר. זה לא אני, אני מקריא לכם, מקריא לכם אחד על אחד. כל ההבנות הופכים לזכויות. רק העיקר שישמע לדבריהם. העיקר, אומר רבי נתן, תשמע לרבינו. הוא יודע להדריך אותך, יש ספרים, יש ליקוטי מוהר"ן, יש סיפורי מעשיות, יש ספר המידות, יש ליקוטי הלכות, יש ליקוטי עצות, יש ליקוטי תפילות, יש שפע, שפע, שפע, שפע, רק תקשיב לצדיק הזה שיודע איך להדריך אותך. רק העיקר שישמע לדבריהם וילך בדרכים שלהם מעטה על כל פנים. תפוס, תפוס. ויסלק חוכמתו. תפסיק לחשוב מי אתה לפי החוכמות שלך. תתחיל להבין מי אתה לפי הדעת של הצדיק. ואז תראה עולם אחר לגמרי. יאללה, עוד קצת ריקודים, חבר'ה.

אך זה מה שרבנו דיבר על שיחת חברים, שיחת חברים, ורבנו נותן בינינו אהבה, רואים את זה באומן. איזה אהבה בין אנשי שלומנו, איזה אהבה, רבנו אמר העולם עוד התפלאו, התפלאו מהאהבה שיש ביניכם. תראו עכשיו, תראו עכשיו, שהלכו ושיפצו את הציון, איזה צדיקים, איזה צדיקים, באיזה אהבה הם עשו את זה לרבנו אשרם, שהשם ייתן להם כפול ומכופל משולש מרובע.

וואי, ורק אומר לנו רבי נתן, רק העיקר שישמע לדבריהם. אם אנחנו נתחיל להבין, לשמוע לרבנו ולא לשמוע לכל השכלים שמבלבלים לנו את השכל על עצמנו, ומה אני חושב ומה אני יודע ומה אני מבין. אתה לא מבין כלום על עצמך. יש צדיק שהוא קיבל את הרשות משמיים, שיודע מי זאת הנשמה שלך ומה היא עברה ואת כל התהליך כולה, ותקשיב לו. ואם הוא אמר כל ההתרחקות, כל ההתקרבות, תלך עם זה. ואם הוא אמר תכלית הירידה זה עלייה, תלך עם זה. ואם הוא אמר התחלות חדשות, תלך עם זה. ואם הוא אמר תיקון הכללי, תלך עם זה. וללמוד מהספרים שלו שזה יכול להוציא אותנו משמד לטוב, תלך עם זה. ואם הוא אמר התבועדות, תלך עם זה. ותבחן את עצמך מהמקום שנקרא התבוננות, מי אתה באמת. מי אתה? רבנו מלמד אותנו באמת מי אנחנו, ואז אנחנו רואים על עצמנו זווית אחרת לגמרי שלא הכרנו אותה. אנחנו מגלים את הטוב שבנו, את האור שבנו, את המתיקות שבנו, כמה אנחנו רצויים ויקרים בעיני השם. וילך בדרכיהם מעתה על כל פנים ויסלק חוכמתו. סלק את החוכמות שלך, את הדמיונות שלך, ויסלק חוכמתו. אתה לא מבין כלום, יש צדיק שמבין עליך, יודע טוב מאוד. כאילו אין לו שום שכל. זה מה שרבי נתן שהגיע לרבנו אומר, סילקתי את הדעת שלי, וכל דיבור מרבנו זה עוד חתיכת שכל. אנחנו יותר מדי סומכים ונשענים על החוכמה, בינה ודעת של עצמנו, ושופטים את מציאות החיים שלנו לפי דעתנו. עזוב, לפי דעתך יש צדיק שהוא הרועה צאן. מה הוא אומר עליך? שאתה לומד תורה במסירות נפש, אתה מתפלל במסירות נפש, שעובר עליך דברים ואתה לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, אומר, אתה יקר בעיני השם. ויסלק חוכמתו כאילו אין לו שום שכל, רק יבטל דעתו לגמרי נגדם, רק אני מבטל דעתי למה שכתוב בספרים. בבחינת מן דהו זהיר, הוא רב. שמעתם? איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי. השתבח שם הולד. עכשיו, יש לנו עוד קטע ברבי נתן, בהלכות שבת, הלכה ז' בסימן י' ב', שרבי נתן כותב כך, תשב אנוש הדקה על הפסוק הזה, עד יחדוכה של נפש, ככה מבין גם את הירושלמי בחגיגה פרק ב', הלכה א', היינו שאפילו, אם עבר עליו מה שעבר, עד דכדוכה של נפש, אף על פי כן אתה פושט יד תמיד להשיבו בתשובה. שימו לב. היינו שאפילו אם עבר עליו מה שעבר, עד דכדוכה של נפש, ובחינת מגרדים אותו בשפחתל. אף על פי כן אתה פושט יד. זה מה שרבנו מלמד, שהשם יתברך תמיד פושט לך יד כביכול, תמיד להשיב אותך חזרה הביתה, לא מוותר עליך מעולם. זה מה שרבנו מגלה, עד כמה אהבת השם גדולה עליך, שזה בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת תשובה שקדמה לעולם, שעל ידי בחינה זאת יש תקווה לעולם. עכשיו אתם מבינים למה צריך את השבת, דהיינו את הצדיק שהוא נקרא שבת, אנטו שבת יחול אישתה, אמרו על רבי שמעון, אנטו שבת יחול יומה. אך אף על פי כן, ותומר שובו בני אדם. היינו שאף על פי שקדושה זאת קביעה וקיימה לעולם, שתמיד הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליך, אף על פי.

צדיק שהוא בחינת שבת. שמור את הדעת של רבנו אצלך. אל תעזוב את הדרך של הרבי והאימא. לך עם הספרים שלו, לך עם העצות שלו, הכל יש, ברוך השם. הספרים זה מאגר, זה בית מרקחת נפלא לחיים שלנו, לכל הרפואות, לכל מה שאנחנו צריכים, לכל ההצלחות, לכל הישועות. וזה תרופות שהן לא מרות, הן מתוקות. רק תפתח את הספרים, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו. שזהו בחינת הוויכוח שבין ישראל לאביהם שבשמיים, כמובן בדברי רבנו זל, רבותינו זל, זה מופיע במדרש רבה על איכה, פרק ה' כ"א, שישראל אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. והשם יתברך אומר, שובו אליי ואשובה אליכם, כמו שהנביא מלאכי בפרק ג' אומר. כי אף על פי שהכל ממנו יתברך, שזהו בחינת קדושת שבת, אף על פי כן צריכים איזה התעוררות מלמטה, אף על פי שהכל ממנו יתברך שזה בחינת שבת. מה זה בחינת שבת? שבת זה כבר עולם מוכן, זה העולם שגם יבוא. שבת אנחנו נכנסים למציאות מוכנה, אף על פי שכבר הכל מוכן, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתעוררות שלנו, את ההתבודדות שלנו, את התשוקה שלנו. לכן אומר רבי נתן, נקודות הכסף שתבטא ותספר את התשוקה שיש לך להשם יתברך, זה יעורר אותך. זה נקרא התעוררות מלמטה, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. לכן, אדם צריך לדבר עם השם יתברך בהתבועדות גם מהתשוקה שלו, מהאהבה שלו, מהכיסופין שלו, למה שהוא מתגעגע, למה שהוא רוצה להגיע, ויבקש שהכל יהיה ביישוב הדעת ובמתינות, ובזריזות, אבל לא בבהלה, כמו שרבנו מדגיש בחיי מוהר"ן, לא לדחוק את השעה חלק שני. ועל כן עיקר התקווה, איך זוכים לכל זה? שאלת השאלות, על ידי הצדיק האמת שעושה תשובה על תשובה תמיד. זה חייב להיות מחובר למקום הזה שנקרא רבי נחמן ברסלב, וזה לא יעזור, כי הדור הולך ונשאב לדעת הזאת. הדור הולך וכוסף אל הדעת של רבי נחמן ברסלב, אל הספרים, אל הדעת, אל העצות. שהוא מודיע לנו כל זה, הוא מכניס בליבנו להתעורר לשוב אליו יתברך תמיד. לכן רואים את זה בחוש, שאנשים מתחילים להכיר את הדרך של רבי נחמן, ואת הספרים ואת הדיבורים, אין, הם מכירים עולם זורח מאיר, אף על פי שיש ניסיונות, רבי נתן אמר, חסיד ברסלב ועוד זקן לבן, יראו לו פעם חסיד ברסלב עם זקן לבן, אומר חסיד ברסלב, ויש לו זקן לבן, מסתם העבר עליו. נכון? נכון? אבל יש מתיקות.

עכשיו, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, אנחנו ניגע בדיבור מאוד מעניין גם על הפסוק הזה, תשוב אנוש הדקה, ותאמר שובו בני האדם כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור. זה מיוסד, אנחנו נראה עכשיו קטע שגם מיוסד בליקוטי תניאנה בסימן סמך א' והלכות מילה הלכה ד' בסימן י' ת'. רבי נתן מסביר כך שעיקר התשובה הוא בחינת למעלה מהזמן. אז קודם כל, כשאדם עושה תשובה, זה כבר למעלה מהזמן. מה זה למעלה? זה למעלה מהמקום. למעלה מהכל. אתה כבר עולה לספירה אחרת לגמרי. פירוש גם השפע שירד עליך והברכה שתירד עליך היא גם בהתאם. אתה תראה ישועות גם הפך הטבע. לכן רבנו גם אומר, שהוא היה הולך להתבועדות, הוא היה חוזר על עולם חדש לגמרי. היה רואה את העולם אחרת לגמרי. כי תשובה היא למעלה מהזמן. עכשיו, גם אם אדם חש שלום חטא במשהו לפני 30 שנה, והוא עושה על זה תשובה, זה מתקבל. זאת אומרת, זה למעלה מהזמן. זה גם מביא את האדם לטהרה כזאת ונקיות כזאת שלמעלה מהזמן. הוא מרגיש את האלוקות, הוא מרגיש את הביטחון, הוא מרגיש את השמחה, הוא מרגיש שגם אם עכשיו זה נראה בשכל שאין סיכוי, אבל השם יתברך הוא לא קצר מלהושיע, הוא מגיע למקום הזה, הוא חווה את המקום הזה של האמונה שלמעלה מהזמן. בחינת כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. כמו שכתב רבנו זל בספר א' ב', דיינו ספר המידות, יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן. שימו לב. עכשיו, למה, אחד הגדרות, למה זה למעלה מהזמן? כשאדם חס שלום עושה עבירות, זה בתוך מציאות הזמן. כי אם לא היה את מציאות הזמן והמקום, אז הוא לא היה עושה את העבירות. אבל טבע העולם הזה זה למשוך את האדם למקומות לא חיובים. שהוא עושה תשובה ומתגבר כנגד המציאות של הזמן והמקום הוא למעלה מהזמן. כי טבע האדם להימשך אחרי הצערה וליפול אחרי הצערה. אבל כשהוא עושה תשובה, מה עומד? אני למעלה מזה, אני לא רוצה את זה. אני מתחבר לנשמה האלוקית. עכשיו, אור החיים הקדוש גם כותב שידוע שהיצרה יותר חזק מהיצר הטוב, והעולם הזה הוא המגרש בית, מה שנקרא, של היצרה. אז הטבע זה ללכת אחרי זה. אחרי התאוות, היצרים, הדמיונות, הבלבולים, אבל ביום שעושה תשובה, הוא למעלה מהזמן והמקום. וזהו תשב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש, שהוא התחזקות שמשה רבנו מחזק אותנו בתפילתו, שישוב האדם לעולם, יהיה איך שיהיה. יהיה איך שיהיה. ולכן את המזמור הזה, אגב, שאמרנו אותו בהתחלה, זה תפילה למשה. זה מופיע בתהילים, אבל זה משה רבנו אמר את זה. שישוב האדם לעולם, יהיה איך שיהיה. אין ייאוש. אפילו הדכדוכה של נפש והכל בכוח השכל שלמעלה מהזמן, שזה התשובה. לכן, התשובה היא דבר יקר. עכשיו, למה אנשים לא אוהבים לעשות תשובה? כי כביכול הוא מבין שהתשובה מזכירה לו כמה הוא רע. התשובה לא מזכירה לך כמה אתה רע. התשובה מזכירה לך שיש מציאות, שיש יצר טוב ויש יצר רע, ואתה נמשך אחר תאוות ובלבולים. אבל במהות שלך אתה לא רע, כי אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, והמושג של תשובה זה מלשון שפרו מעשיכן, שיפור, יש טוב, אני רוצה להעצים אותו יותר, לחדד אותו יותר, זה התשובה. קודם כל אתה מוצא את הטוב, מתחבר לטוב, רואה את הרצון הטוב להתקרב לקדוש ברוך הוא. על הטוב הזה יש הסתרות, רוח שטות, כמו שהגמרא בסוטה ג' אני חושב מביאה. אין אדם עובר עבירה אם כאן נכנס ברוח שטות. וצריך להסיר את הרוח שטות הזאת, על ידי התשובה. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, כמו שהרמב״ם מביא, לפרט את האבון, את החטא, את הפשע. אבל זה לא גילוי שאני רע. זה גילוי של עצמת הטוב, שהרע הוא רק חופה עליו. זה הכל. אדם לא כועס על עצמו שהוא צריך לשטוף את הבית, כי הוא יודע שהבית נקי, אבל יש עליו לכלוך, וברגע שננקה, הוא יבריק. אותו דבר ברכב שהוא מנקה, אותו דבר במקלחת שהוא עושה. שאלתי פעם מישהו, את אוהב להתקלח? אמר לי, בטח, זה מרענן את הגוף. מה זאת אומרת מרענן? מה זאת אומרת מרענן? אתה עכשיו מנקה לכלוך, כן, אבל זה מרענן את הגוף. אמרתי לו, אותו דבר אתה צריך להרגיש בתשובה. אותו דבר אתה צריך להרגיש בהתבודדות שאתה עושה חשבון נפש. שהתשובה וההתבודדות זה כמו מקלחת טובה. זה מרענן, זה מנקה. עכשיו, אם היית יודע, או חושב, או מבין, בטעות, שהגוף שלך הוא מלוכלך ואי אפשר נקות אותו, לא היית מתקלח. אבל מחמת שאתה יודע שהוא נקי, אבל יש עליו לכלוך, אתה עושה מקלחת ומרענן אותו ומנקה אותו, אותו דבר. תשובה, התבודדות, זה כמו מקלחת טובה שמרעננת.
זה הכל. בחינת כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור וזהו ואשמורה ולילה, כי כל המזמור הזה מדבר מההבל הזמן שהוא בצל או כצל עובר מחמת, שבאמת אין שום זמן כלל, ימינו כצל עובר. אדם מסתכל גיל 10, 20, 30, רץ, רץ, רץ, אומר מה זה, איך הגעתי, עכשיו הייתי ילד. ימינו כצל עובר, ובאמת אין זמן כלל. באמת, אדם לפעמים מרגיש, אולי אני חי באיזה חלום ואני תורי יום אחד. ובאמת אין זמן כלל, ותשובה היא למעלה מהזמן. אתה מתחבר למקום שהוא למעלה מהזמן. כי הזמן הוא רק מחסרון הדעת. כמו שרואים על ידי השינה, שבכל מה שהשכל נקטן יותר, הזמן נגדל בעיניו יותר. ויש מציאות שאדם יכול לחוות בחלום, כאילו עכשיו בשתי דקות הוא עבר 80 שנה. וזהו שמשה רבנו מהבל הזמן ואומר, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. עד כדי כך, אלף שנים בעיניך זה כמו כיום אתמול. לפעמים אדם אומר, מה זה? זה נראה שכל החיים שלי עברו כמו איזה יום אחד. כי יעבור. ואיך רבנו מסביר בתורה נ"ד, שאדם יזכור שיש עולם הבא, שעולם הזה זה לא התכלית. ואם אדם עושה רק מזה תכלית, אז הוא מתבלבל. יש עולם הבא, הכל בסדר. שזהו בחינת למעלה מהזמן. שאלף שנים אינם נחשבים כי הם ביום אחד. ובאמת אדם יכול לפעמים להסתכל על כל החיים שזה נראה כמו יום אחד. כל השתבח שמולד. וישמוריו הלילה, היינו שהוא מסביר לנו שהזמן הבל ואין לו קיום כלל. ואנחנו עושים יותר מדי עניין מהזמן, מהכסף, וכמה אני ארוויח, ואיזה בית אני אקנה, ואיזה רכב אני אחדש. בסדר, אחי היקר, אתה רוצה רכב חדש, בית חדש, לשפץ, הכל טוב ויפה, אבל כל זה רק כלי שרת, כלי שרת לנשמה. יש בת עין נפלא על פרשת ראה. שהבת עין שואל, יש מצוות מעשר, עשר תעשר, ויש הבטחה מחזל. עשר תעשר, אני אומר שזה, אני חושב, מגילה י' ג' שם, לא טועה, תפסו אותי, אבל שם מופיע. עשר תעשר, הבטחה, עשר תעשר בשביל שתתעשר. עכשיו הוא אומר, חזל אומרים פרקי אבות, הבו כעבדין המשמשין את הרב, דיינו הקדוש ברוך הוא, לא על מנת לקבל פרס, ויהיה מורה שמיים עליכם. אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא על מנת לקבל פרס, ואז יהיה לו מורה שמיים. אז אם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, אז לכל איפה יהיה עירת שמיים? אז הוא אומר, עשר תעשר. אתה עכשיו מעשר, ואתה יודע שאתה תקבל השירות מזה. אז לכל זה על מנת לקבל פרס. אומר רבת עין, אם אתה נותן מעשר על מנת שיהיה לך השירות, כדי שיהיה לך הרחבת הדעת לעבודת הקודש, אז זה לא נקרא על מנת לקבל פרס. אבל אם הוא עושה את זה למען תאוות העולם, הוא בבעיה. זה לא עבירה להיות עשיר. שאלה לאיפה הוא לוקח את זה. נותן לאחרים, ברוך השם, בעל חסד, וכן על זה הדרך. בא רבנו ואמר, הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל, עניות. יש אומרים שכיפשו אותו שחסידי ברסלב לאו דווקא אלה מרבה כסף, ויש אומרים אין עני אלא מדעת, שרבנו תמיד נתן לנו שהדעת שלנו, מה כוונת יהיה ענייה, שעם רצון ותשוקה לעוד. ללמוד עוד, להתפלל עוד, להתחבר יותר וכו' וכו'. רב שמואל הורוביץ כותב, שאף על פי שהוא לא ראה שחסידי ברסלב היה להם הרבה כסף, אבל לא היה חסר להם. ורבנו אמר, אל תדאגו. אני כבר אדאג, אף על פי שאמרתי שהבאתי לכם ארץ ישראל עניות, אני אדאג שיהיה לכם טברון עם הכובע שיסתובב ביניכם וידאג לכם. השתבח שם, ורואים, רואים את זה בחוש. כי זה אנו רואים על ידי השמורה, היינו בחינת שנת לילה, בחינת אחזת שמורות עיניי, שאז בשנת לילה נדמה על רבע שעה שהוא 70 שנה. עד כדי כך, תראו מה כוח של החלום. ואחר כך, כשמקיץ משנתו וחוזר אליו שכלו, הוא רואה שזה הזמן של השינה, והחלום הוא הבל. זה עבר ככה, וככה זה גם החיים שלנו. כמו כן, כל האלף שנה שלנו באמת הם רק כמו יום אתמול. כי יעבור ואשמורה בלילה, היינו כמו אשמורה בלילה שהוא זמן שינה, שאז נדמה על שעה מועטת שהוא זמן ארוך.
כמו כן הוא באמת כל הזמן שלנו שנדמה בעיניו לזמן ארוך כאילו 1,000 שנה ובאמת אינו כלום, רץ. אדם נראה לו, איך אומר שלמה המלך, שאדם נדמה לו כאילו עכשיו הוא יודע שיום אחד הוא ימות אחרי 120 שנה, שיזכו כולם לארוחות ימים שנים, אבל הוא חי בעולם הזה כאילו הוא יחיה פה לנצח. אף על פי שהוא רואה בבית העלמין שקוברים את המת, אבל הוא יודע יום אחד חביבי גם זה יגיע. אבל הוא חי פה כאילו לא, זה לא יקרה. כי הוא צל עובר ואלף שניים כיום אתמול, ועל ידי בחינה זו דייקה כשמסתכלים על זה באמת ומאמינים בזה באמת, על ידי זה דייקה זוכין לתשובה שלמה, תמיד יהיה איך שיהיה אפילו מכל הנפילות שבעולם. אז אם אדם יודע שימינו כצל עובר, וכל זמן שאתה חי פה אתה יכול לתקן, אז הוא ימשיך לתקן, והוא ימשיך לעשות תשובה, והוא לא יברח מאחריות, והוא לא יתייאש לעולם. בבחינת תשב אנוש הדקה עד דכדוכה של נפש ותומר שובו בני אדם כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. וזהו, זרמתם שינה היו, שכל הזמן הוא רק בחינת שינה. שימו לב, אנחנו חיים פה בכזו מהירות כמו חלום. יש גם דיבור כזה כמדומני של הרמק, רבי משה קודם אומר אחד הסימנים, תפסו אותי במה, אבל אחד זה הלשון. אחד הסימנים של ביאת משיח, שיהיה איזה סוג של מהירות בזמן, שנה ייראה כחודש, חודש כשבוע, שבוע כיום. איך אמר לי מישהו אתמול? הוא אומר לי, כבר מגיע מוצא שבת, אתה כבר אומר שבת שלום על השבת הבאה. פשוט, הכל טס, אנחנו חווים את הזמן משבת לשבת, מחג לחג. כי זה האלף השביעי שהולך להגיע, שהוא בחינת שבת. אז חווים כבר רק את השבתות, תשימו לב, בקושי חווים אמצע השבוע. לפעמים אדם מסתכל, אומר, רגע, היום יום ראשון או יום שני? זה נראה לו כבר יום חמישי. וביום ראשון הוא כבר חושב שהוא בחמישי. הוא עוד לא הספיק להחזיר לארון שהוא שטף את הכלים של שבת, או את הכוס של הקידוש, להחזיר לארון, להכין לשבת הבאה, הוא כבר רואה שזה עדיין נשאר בסט של הכלים, וכבר צריך להכין שולחן שבת. כחציר יחלוף, וגם אותו דבר היה ככה במדלג על הערים, הקפץ על הגבעות, בזמן גאולת מצרים. הקדוש ברוך הוא נתן סוג של מהירות בזמן. כי אחר כך בבוקר בקיצו משנתו רואה שכל הזמן שבשינה הוא רק הבל וכחציר יחלוף. וכמו כן בבוקר יציץ וחלף, שגם הזמן שנחשב בעינינו לזמן שנדמה בבוקר כאילו הזמן יציץ וגדל, זה נראה כאילו הזמן הוא ארוך והופ נגמר היום. נראה השבוע ארוך והופ נגמר השבוע, נראה השנה ארוכה והופ נגמר השנה. אבל באמת וחלף. מיד לערב ימולל, כי הוא צל עובר וגם הזמן של הבוקר דיינו הזמן, שבהקיץ גם כן אינו כלום, בשכל הגבוה ממנו. וימי הקיץ ימי ארוכים, וזה נראה לך יום ארוך, ואופ, זה נעלם. וזה שקובל, כי חלינו ואפיך, שת עוונותינו נגדך, כי כל ימינו פנו ועברתך. כי כל העוונות והעבירות של בני האדם שמעוררים חס ושלום חרון אפור רחמנא ליצלן, הכל נמשך רק מהטעות של הזמן שנדמה להם כאילו יש להם איזה זמן בעולם. למה האדם עושה עבירות וחי רק את העולם הזה? כי הוא חושב שהוא יחיה פה לנצח, אבל אם הוא יודע אתה לא תחיה פה לנצח. אבל אין עולם הבא, יש כאלה, אין עולם הבא. אם באת לעולם הזה לחיות למה אתה מת, ואם באת למות למה אתה חי? אבל שאדם יודע שיש עולם הבא ויבנו כצל עובר, אז הוא מעריך את הזמן וגם אין לו זמן לעשות עבירות, והוא לא רוצה לעשות עבירות כי הם רק מצוות. אבל באמת הכל הבל, כמו שמסיים והולך ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורהבם עמל ואבן כי גזחיש ונעופה. אדם שחי רק את העולם הזה, כל הזמן רק, איך אומר שלמה המלך? סבא רוגז וקצר ימים. אבל אדם שיודע שיש עולם הבא, ומתפלל, ולומד, ומנצל את הזמן. אין דבר כזה שאדם לא מאמין שיש עולם הבא, הוא בורח מזה. הוא לא רוצה להאמין בזה, כדי להצדיק את מה שהוא עושה בזה העולם. אמר לי פעם, אני לא מאמין שיש עולם הבא, וכו' וכו' וכו'. אז אם אין עולם הבא, למה אתה מת? זאת אומרת, יש איזה חלק רוחני שיוצא ממך, שהוא מזין את הכל. ומה התכלית שבאת לפה? אם באת לפה, למה אתה מת? ואם באת לחיות, למה אתה חי? אם באת לפה לחיות, למה אתה מת? ואם באת לפה למות, למה אתה חי? שאלת השאלות. ואם אתה לא מאמין שיש עולם הבא,
אתה מסוגל לעשות סיבוב בבית גברות מתחילתו ועד סופו ככה בשתיים בלילה לבד? לא, אני מפחד. למה? ממה אתה מפחד? אין עולם הבא, ממה אתה מפחד? אין כלום, שום דבר. זאת אומרת שאתה מאמין שיש עולם הבא, ואתה יודע שיש עולם הבא, ואתה מתכחש לזה כי זה נוח לך להצדיק את המציאות הגשמית שאתה חי בה, אבל אל תפחד, יקירי. יש עולם הבא, וחטוף ואכול, ותתפוס דברים טובים, וברוך השם. אבל אם באנו לפה לחיות על מנת למות לעולם הבא, או באנו לפה למות על מנת לחיות לעולם הבא, זה לא מלחיץ וזה לא מבהיל. אני בתחילת התשובה, לפני איזה 30 שנה, אמרו לי, עשו לך שטיפת מוח. אז אמרתי למישהו, נכון, שטפו לי את המוח מכל השטויות. שטפו לי את המוח מכל השטויות. כל הדמיונות של העולם הזה זה העיקר. והוא התכלית ואין שום דבר חוץ ממנו. דמיונות, שקר וראות רוח. וזהו, מי יודע עוז אפיך, כמו שמפרש רש"י, מי יודע, במעט ימים האלה, היינו שבצל העובר הזה אין שום חיות, כי עם מי שזוכה להטיב מעשיו ולהינצל מחרון אפו, להטיב מעשיו, זה הכל. לחטוף עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. איך רבי נתן כותב לבן שלו לרבי יצחק בעלים לתרופה, והוא זכור שאינך שייך לזה עולם, אתה רק עובר אורח פה. וזהו למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה, שנזכה להמשיך הדת והחוכמה לתוך ימינו, למען נזכה לדעת האמת שאין שום זמן כלל, ולקדש כל ימינו לקשרם ולעלותם לשורשם לבחינת למעלה מהזמן, כמה שיותר לדבוק בשם, תפילות, לימוד, ברכות, והעיקר בשמחה על מה שאנחנו זוכים לחטוף בזה העולם הכל כך משוגע הזה, ולא לעבור אותו בחושך ואבל וריק. שזה עיקר התכלית, כי כל המזמור הזה מדבר מהבל הזמן. וזהו שהתחיל שם בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל, זהו בחינת למעלה מהזמן. בוא תחיה למעלה מהזמן. תחיה עולם אמיתי. של סדר, של ארגון, התורה, מצוות, נותנים לנו סדר יום, לא רק לעולם הבא, לזה העולם. איך אמר לי פעם מישהו, לפני איזה 30 שנה ישבנו כמה שככה התחזקו וזה, שבאו כל אחד, היינו פתאמה לחצאין, ממש לבד. אז בא לי איזה בחור ואמר לי, תראה, צוחקים עליי עכשיו שאני בגיל 16 מתחזק. מה אתה עושה? אתה מבזבז את החיים שלך וזה. אז אני תמיד עונה להם, שגם אם חלילה וחס לפי שיטתכם אין עולם הבא, בעולם הזה חייתי טוב על פי דרכה של תורה. יש לי סדר יום. והסדר יום הזה כבר מצליח 6,000 שנה, ואין סיבה שהוא לא הצליח גם איתי. ולימים, אותם אלה שדיברו ואמרו ופנו וכו' וכו', איפה הם ואיפה אנחנו? יהי רצון שכולם יזכו להתחזק. ותכף שמח לזה, תשב אנוש הדקה, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי עיקר התשובה בחינת למעלה מהזמן. וזה מה שאנחנו רוצים, אחים יקרים. זה מה אנחנו רוצים. מי לא רוצה לחיות טוב? אנשים חושבים שלחיות טוב, זה השם יעזור ויציל, זה כביכול, עכשיו, אין ניסיונות, אין קשיים. איך אני זוכר ששאלו אותי, שהייתי ממש בצעירותי ככה להתחזק, אז שאל אותי איזה מישהו, אומר לי, טוב לך? אתה שמח? אמרתי לו, מה אתה מגדיר מאושר? שאתה שואל אותי אם אני מאושר. שאל אותי, אתה מאושר? אמרתי לו, לפני שאני עונה לך, מה אתה מגדיר מאושר? אתה מאושר? אמרתי לו, אתה שואל אותי אם אני שמח? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אז יש הבדל בין מאושר לבין שמח. הוא אומר לי, אני לא מבין, מה ההבדל? אם אתה שואל אותי אם אני שמח, יש לי מציאות שיותר, יש מציאות שפחות. אם אתה שואל אותי שאני מאושר, אז כן, תמיד. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת איך? אמרתי לו, מאושר זה מלשון אישור. עובר עליי, עליות וירידות, זה לא קל להיות בעולמה של תורה. אבל יש לי אישור מבורא עולם שאני בדרך הנכונה. אז אני מאושר. גם שעובר עליי עליות וירידות. אז ממילא האישור הזה נותן לי שמחה. יש לי מעברים משתנים, יש לי ניסיונות, אני באדם בדיוק כמוך. רק מאושר מלשון אישור, יש לי אישור. אישור שאני הולך עם אבא. אישור של דרך נכונה לחיים. זה הכל, אשרינו.
וזה מה שרבנו רוצה לתת לנו, חיים נפלאים, וזה מה שרבי ישראל קרדונר כל כך היה מדגיש את זה במכתבים שלו, שרבנו נותן לנו סדר יום נפלא ומלא עם הספרים שלו והעצות שלנו לחיות חיים טובים בדעת, לחיות חיים טובים. אשרינו ואשר חלקנו חבר'ה, תודה רבה, היה לי כיף איתכם. אשרינו שזכינו לדבר מרבנו, מרבי נתן. שיהיה לנו בשורות טובות, שבוע נפלא, יום נפלא, יום מקסים. שנזכה כמה שיותר ללמוד מספריו ולקיים את סוטיו, שזה הדעת הנפלאה והמתוקה שמסדרת את כל הקופסה כולה. אז שיהיה לכם בשורות טובות ואהבה ושלום בשפע, בשפע, בשפע. אוהב אתכם. בשורות טובות וישרות בעזרת השם.

מאזינים יקרים, וכעת נשמע שידור עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. הרב אברהם ציון, בבקשה.

0: אפילו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר אף הפיכן אסור להיות זקן.
1: שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית מעדני מלך,

0: שהוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד ולא התחיל עדיין.
1: אנחנו לומדים בספר משיבת נפש, הגענו לאות יוד זין בספר משיבת נפש. אומר רבנו, כי יש כמה בחינות ביצר הרע, כמה מדרגות, ורוב העולם היצר הרע שלהם הוא נמוך ומגושם מאוד, הוא השטות ממש. זאת אומרת, הוא משכנע אותנו, היצר הרע המגושם הזה של רוב העולם, הוא משכנע אותנו לעשות דברים לא הגיוניים, שטויות. למשל, אל אדם שהטנק דלק שלו מלא באוטו, והוא נכנס לתחנות דלק וממשיך למלא עוד דלק. זה שטות. אדם עם שכל לא עושה דבר כזה. אז יש לנו יצרה כזה? לפעמים אנחנו שבעים, מלאים, ולוחפים, ממשיכים לדחוף עוד. יצר הרע של תאוות אכילה, למשל, מכניס לנו להמשיך לדחוף עוד ועוד, ולאכול עוד. אז רבנו אומר שהיצר הרע זה הוא שטות, ולא צריך הרבה שכל להילחם עליו, להילחם בו, כי זה שטות. אז רוב העולם, אומר רבנו, היצר הרע שלהם הוא דבר לא הגיוני, שטויות. ומי שיש לו דעת צח כלשהו, הוא משאר בליבו קצת את גדולת הבורא יתברך. כן, כשהוא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, שברא את כל הפלא הגדול הזה, את כל הנפלאות שבבריאה. והוא זה שציווה אותנו, את המצוות שלו, וציווה אותנו את כל החוקים, להיות אנושיים, נימוסים, להיות אדם. זאת התורה אדם, כמו שכתוב בפסוק, זאת התורה אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה במדרגת אדם. אדם פירושו אדמה לעליון, יהיה דומה לעליון. אדם זה דומה לקדוש ברוך הוא. כמו שחזל אמרו בגמרא, מה הוא רחום, תהיה גם אתה רחום. מה הוא ותרן, תהיה ותרן. ואנחנו אצלנו זה בדיוק הפוך. אנחנו לא ותרנים, נלחמים על כל שטות, מצערים את הזולת, אחד מצער את השני. צריך להבין, הגן עדן והגיהנום, רבנו אומר, זה בהרגשת הלב. והרגשת הלב שלנו נובעת מהיחסים בינינו לבין אנשי העולם. בינינו לבין החברים, בבית, בין האישה לבעל. מה שעושה את הגיהנום זה ההתנהגות שלנו אחד לשני. מפה עליון לא תצא הרע. הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה שיש צרות ועינויים בעולם. ואת כל זה בני אדם מייצרים עם היצר הרע שלהם. אז רבנו אומר, רוב העולם, היצרה שלהם הוא רוח שטות ממש. עושה שטויות וגורם צער לכל מי שנתקל ביצר הרע הזה. ואפילו הניסיון של תאוות ניאוף, שזה הניסיון שכבש את כל העולם, כל העולם במרדף אחרי הדבר הזה, אצלו הוא שטות גדול ושיגעון למי שיש לו שכל. וכל המרדף אחרי השיגעון הזה נובע מקטנות המוחין. כשהמוח מצטמצם ונהיה קטן, אז בן אדם מרגיש שאין לו חיות, אז הוא רוצה למשוך אוויר, לנשום חיות, משהו שישמח אותו. אז הוא רודף אחרי התאוות כדי שתהיה לו סיבה לחיות, איזה משהו שישמח אותו. אז מי שיש לו קצת שכל, אז גם היצר הרע הזה הוא אצלו שטות, ואין צריך שום התגברות נגדו. רק שיש יצר הרע אחר גבוה מזה הרבה, יש כמה סוגים, רבנו התחיל עם הסוג הנמוך ביותר, שרוב העולם, או ככולו, יש לנו את היצרה הזה, שהוא היצרה שהודבר בנו משחר ילדותנו, נולדנו איתו, והוא נצרח לעולם, בלי היצרה הזה לא היה העולם יכול להתקיים, כי אם לא הייתה תאוות אכילה, אדם לא היה אוכל בכלל, ולא היה יכול להתקיים, ואם לא הייתה תאווה הכללית, אז ילדים לא היו באים לעולם, אף אחד לא היה מתעסק עם זה. לכן הקדוש ברוך הוא הדביע בנו את התאוות האלה, כדי שיהיה קיום לעולם. רק מה? אנחנו צריכים למתן אותו, להשתמש בו באמת, רק לעניינים הנצרכים, ולא לעשות מזה איזה בילויים. תראו עוד איזה מי, איזה בעל חי בטבע, חוץ מהאדם. איזה בעל חי יש בכל העולם, שהוא הולך לבת זוגו, לא בתקופה שהם צריכים להוליד את הולדות שלהם. אין, לא קיים דבר כזה של שום בעלי חיים. אצלם זה מובנה, ברור, שהאיברים האלה הם ניתנו לאדם בשביל שימשיך הגזע האנושי להתקיים בעולם, להביא ולדות. אנשים שכחו את העיקר, ועשו מזה שיטת בילוי. הקדוש ברוך הוא נתן את זה כדי שיהיה קיום לגזע האנושי, והוא יטבע בזה את ההנאה שבדבר, כדי שיהיה לאדם רצון לקיים את המצווה הזאת. אז רבנו אומר, אבל כל העולם שרודפים אחרי זה והפכו את זה למדע, שפים, הפכו את זה למדע, הנדסת מזון וכל הפטנטים, דבר בסיסי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו לקיום העולם, לקיום שאדם יוכל להתקיים, לאכול, לשתות ולהתקיים, הפכו את זה למדע. אז רבנו קורא ליצר הרע הזה הוא שטות ושיגעון גדול, ומי שיש לו שכל בין

ויש אומר רבנו שהעץ הרעה שלהם הוא בחינת קליפת דקה, זה סוג אחר, וזה העץ הרעה, אין מגרים אותו אלא באיש חיל גדול במעלה קצת. אדם חזק, נותנים לו את העץ הרעה שרבנו הולך לדבר עליו עכשיו. אבל עדיין אין זה העץ הרע של הצדיקים האמיתיים. מה שהוא הולך לדבר עליו עכשיו, עוד לא דיבר עליו רבנו, עץ הרע שנקרא קליפת דקה, הוא לא זה של הצדיקים. כי העץ הרע שלהם, של הצדיקים, הוא מלאך הקדוש ממש. והוא יסביר עוד מעט מה זה העץ הרע של הצדיקים, ומה זה היצרה שהוא פינת קליפה דקה. הוא התחיל ביצרה הבסיסי, שכל העולם יש לו אותו, לקיום המין האנושי. פעם אחת רבנו אמר משפט כזה, איפה יש בעולם תאוות בכלל? לאכול צריך, להוליד ילדים צריך, ממון צריך, אז איפה יש תאוות? הכל צריך. רק שהתנהגו בזה בקדושה, ולא יהפכו את זה לתאווה. כי בין ההבדל בין הדבר הבסיסי שאדם צריך את זה לחיות שלו, לקיום שלו, לבין התאווה, זה הבדל גדול. שהוא הופך את זה למרכז החיים שלו. אדם אוכל 3 ארוחות ביום, יפה מאוד, זה טוב, לקיום, לבריאות, הכל בסדר. אבל כשהוא הופך את זה למרכז החיים שלו, זה כבר נקרא תאווה, וכן בשאר התאוות. גם בעניין של התקרבות עצמו לשם יתברך, יש יצר הרע גדול. ומהו? ההתלהבות. לפעמים נכנס לאדם יצר רע של התלהבות, קורא לזה רבנו. מה זאת אומרת? הוא רוצה לעשות משהו, זה יכול להיות בלימוד תורה, זה יכול להיות בקיום מצווה, וזה יכול להיות גם במלאכה ועבודות הבית, בכל נושא שבעולם. הוא רוצה לעשות משהו ובא לו התלהבות. ההתלהבות הזאת מבעירה אותו, ואז הוא מתחיל לעשות את הדבר בעצבים, והוא נופל. הוא לא מצליח לעשות את הדבר. זה בא, לפעמים אדם מגיע לו הלחץ הזה, היצר הרע הזה של התלהבות. התלהבות זה כמו שמלהיבים את האש, מנפחים עליה עם הפוח ומנפנפים עליה, אז האש מתלהבת. הלהבה עולה ועולה. ככה בלב של האדם הלהבות עולות, עולות, שבא לו איזה רעיון לעשות משהו, הלהבות עולות, ואז הוא נשרף ולא יכול לעשות כלום. אז בא לו בראש היום, מהבוקר ככה נכנס לו בראש, היום הוא יעשה את זה וזה וזה וזה, והיצר הזה נותן לו מה זה רשימה ארוכה. ואז הוא יוצא ליום, והוא כבר בראש שלו להספיק את כל הרשימה הזאת. ואז הוא מתחיל לעשות את הכל בהתלהבות גדולה, והוא נכשל ונופל. אז רבנו אומר, העצה היא לצמצם את ההתלהבות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להינצל מהתלהבות, לעשות כל דבר מתון, ביישוב הדעת, לא עליך המלאכה לגמור בשום נושא שבעולם, אל תרוץ, הרי סוף סוף הקדוש ברוך הוא מחליט מה יצא לפועל ומה לא יצא לפועל, אתה תעשה את שלך ביישוב הדעת, לאט לאט, בלי התלהבות יתר. רבנו אומר, זה ההתלהבות של היצר הרע, הוא רוצה להפיל אותך. אותו דבר בלימוד התורה, הוא מכניס לו בראש, תפוס ספר זה ועוד ספר ועוד ספר, הוא מבלבל אותו לגמרי, והבן אדם לא פותח בסוף שום ספר. קח ספר אחד, שב עליו לאט, אל תרצה לבלוע את כל הספר, קח עמוד אחד, דף אחד, כמה שאתה יכול, תאכל ככה לאט לאט, שים סימניה, תבוא מחר בישוב הדעת, עוד עמוד,

ככה לא עליך המלאכה לגמור. קח את זה בעדינות, וכן בעבודות הבית, האישה גם כן, יש לה איזה מעטלה על הראש, מה הבוקר, יש לי גביסות, ויש לי, והלך עליה היום. לא, אין לי כלום, אני לא חייבת כלום, יש לי רק דבר אחד לעשות היום, צמצמת את כל ההתלהבות, יש לי רק דבר אחד היום לעשות, ואני מתחילה איתו, עושה, אחרי שנגמר הדבר, אני אחליט אם אני עושה את הדבר השני או לא, וכן הלאה, ובדרך הזאת אפשר להספיק הרבה הרבה יותר ממה שהיה בתכנון של האדם.

בתורה ע"ב, פה במשיבת נפש לא מופיע כל העניין, כל סוגי היצרה, אבל בנקודת מורן מופיע העניין הזה של היצרה של הצדיקים, שהוא מלאך הקדוש. רבנו אומר זה גבורות ודינים שמשתלשלים על מי שיש לו דעת גדולה, על המוחות הגדולים, משתלשל אליהם יצרה של גבורות. ושם מזכיר רבנו שדוד המלך, כשהשתלשל עליו היצרה הזה, הוא לא הצליח לעמוד בזה, וקרה מה שקרה עם החטא שחטא, הוא לא הצליח למתק את הדינים, כי מי שיש לו דעת גדולה, משתלשל אליו גבורות מלמעלה, בתור זה, כשהוא ממתק את זה, הוא מקבל אחר כך שכל. אם הוא לא מצליח למתק, לשבור את הקליפה, אז זה קשה מאוד. רבנו מזכיר גם שהבעל שם טוב הסתלק בגיל 52, בגלל שהוא לא הצליח למתק את הגבורות והדינים שנפלו עליו בגלל מעשה השץ.

אומר רבנו, מי שיש אליו דינים חס ושלום, דינים זה צרות, איסורים וכל הדברים הקשים שעוברים עלינו יום יום, כל מיני ניסיונות שהולכים נגד רצונו של האדם. גמרא אומרת, אפילו אדם מכניס את היד לכיס להוציא מטבע, לתת צדקה, מטבע של שקל, רצה לתת שקל, או רצה לתת חצי שקל, ויצא לו מטבע אחר של שקל, זה גם כן נקרא דינים ואיסורים, למה לא הלך כמו שהוא רצה. ובמשך היום קורה לנו הרבה דברים כאלה, שאדם רוצה לעשות משהו והולך הפוך ממה שהוא רוצה, וזה האיסורים הכי גדולים, אומר רבנו, שהולך לו נגד רצונו. הוא קורא לזה, כי תצא למלחמה על אויביך. המלחמה זה שהולך לאדם התנגדות הרצון, תורה פי ב' בחלק ב', שהולך לו נגד רצונו, ויש לו איסורים. זה נקרא דינים. הדינים נובעים בדרך כלל מהריחוק, מאחד הריחוק מהקדוש ברוך הוא. כמה שהאמונה שלנו יותר גדולה, יותר אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מדברים איתו יותר, קרובים אליו יותר, אנחנו מוגנים בצל כנפיו, בצל החסדים, ואז אין דינים. והפוך, אז שלום, כמה שמתרחקים הקדוש ברוך הוא יותר, ככה הדינים גוברים יותר. לכן רבנו נתן את העצה של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, ההתבודדות, כל הזמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל, איפה שאתה לא נמצא, הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא איתך, מלווה אותך בכל עת, בכל מקום, תמיד דבר איתו, תמיד תהיה איתו בקשר ולא ברוגז, לא מדבר איתו. ואז האדם עטוף בחסדים. אז רבנו אומר, כשהאדם במצב של דינים, הוא צריך להיות חזק אז, שלא יתגבר עליו היצר רע ביותר. כשיש לאדם צרות ואיסורים, אז היצר רע נהיה יותר חזק. הוא רואה אותו במצב נפול, הוא מתלבש עליו עכשיו המחשבות הרעות והתאוות, להפיל אותו עוד נפילה. למה הוא מתגבר? כי עיקר שורש היצר הרע הוא מהגבורות ומהדינים, השם יצילנו. גם עצבות, אומר רבנו, מזיק מאוד, ונותן כוח ליצר הרע. בכל מקרה אל תהיה עצוב, ולא משנה מה עובר לאדם. האדם אומר, איך אני לא יהיה, איך הוא לא יהיה עצוב, איך יש לו צרות ויש לו איסורים ולא הולך לו בזה ולא הולך לו בזה, אז הוא עצוב בעצבות. אז פעם אחד רבי נתן אמר, לא מספיק שלא הולך לך ויש לך צרות ואיסורים, אתה מוסיף לעצמך עוד מכה, עצבות, לפחות תהיה בשמחה. זה הוא אמר פעם אחד, בא אליו אחד התלמידים, ואמר לו שהוא היה בדרשה בבית כנסת, ואיזה רב אמר דרשה, ובדרשה הוא אמר, האוכל דג, ביום דג, ניצול מדג, ראשי תיבות, האוכל דג, מי שאוכל דג בערב שבת, לכבוד שבת, הוא ניצול מדג, דג ראשי תיבות דין גיהנום. אוכל דג, ביום דג, דג, יום דג זה דלת ג' שבע, יום שבת. ואם הוא לא אוכל דג, ואם הוא לא אוכל דג, אז הוא יהיה בגיהנום. ככה הוא שמע בדרשה, התלמיד, אז הוא בא אמר זה רבי נתן, רבי נתן אמר, איזה מין דרשן זה? לא מספיק שבן אדם מסכן, אין לו לקנות דג, הוא עוד עכשיו מאיים עליו בדין גיהנום, להוסיף לו עוד על הצרות שלו, עוד עצבות, עוד איסורים. אז ככה רבי נתן אומר, יש איסורים, יש צרות, לכל אדם יש, וכל אנחנו עוברים את החיים בצורה כזאת. אל תוסיף לעצמך עוד מכה. לפחות תרקוד, תהיה בשמחה. קשה, נכון. כי אדם, המחשבה שלו תקועה בצרות. כשיש לו איזה בעיה, כל המהות שלו מסתובבת סביב הבעיה, הבעיה ממלא לו את הראש לגמרי. אבל אם יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא ישר מסלק את הבעיה ממנו, שולח אותה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, הבעיה נוצרה ממך, אתה מנהל העולם. עשית לי פה איזה משהו, אני בטוח לטובתי, מאמין בך ריבונו שלם שזה לטובתי, אבל קשה לי לסבול את זה.
אני מחזיר את זה אליך, מחזיר את הגלגל אליך, ריבון השולם, תפל לי בבעיה. אבל כשאדם אין לו על מי לסמוך, אין לו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אז הוא תוחן במוח את הבעיה יום ולילה, יום ולילה, מחפש מוצא איזה פתרון לצאת מהמשבר הזה, מהבעיה הזאת. ורבנו אומר, הפתרון הוא דבר עם הקדוש ברוך הוא במקום הזה שאתה נמצא בו, במקום החשוך הזה, שחשוך לך בתוך המוח, חושך במוח, הכוונה שאתה לא מוצא עצה, איך לפתור את הבעיה, זה נקרא חושך במוח. אז תדליק אור, תדליק איזה נר בתוך החושך, ותראה איך הכל מהיר לך ואתה בקלות, יוצא מהבעיה. ומה זה הנר? דבר עם הקדוש ברוך הוא, דיבור אחד של אמת, בתוך החושך שלך. תגיד לו, ריבונו של עולם, תראה כמה אני סובל, כמה קשה לי, ריבונו של עולם, תעזור לי. רק אתה יכול. והגמרא אומרת, לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יוכל לו, אתה לא יכול לייצר רע. רק אם הקדוש ברוך הוא עוזר לך. אז אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תעזור לי להתגבר על המידה הזאת של הקפדות, על המידה הזאת, מידת הדין, על הגבורות שרודפים אותי, על האיסורים. ריבונו של עולם, רחם, גם אני הבן שלך, גם אני רוצה להיות בקרבתך, גם אני רוצה לטעום את הטעם הנפלא שבראת בעולם, טעם גן עדן, את השמחה. ככה, בתוך החושך, דבר דיבור עם השם, תראה איך הקדוש ברוך הוא הרחמים שלו, הם עד אין סוף על בניו ובנותיו.

אומר רבנו, ההתרחקות הוא תחילת ההתקרבות. היינו, כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך, על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות, ונדמה לו כאילו לא רוצים אותו, מרחקים אותו. כאילו מה פתאום? אני רוצה להתקרב, אני רוצה להיות בסדר, אני עושה השתדלות, ופתאום מתחילים להיות דינים, מתחילה לבוא התרחקות, איסורים, מניעות, הפרעות, מתחיל להיות קשה. אז מה עושה האדם? אומר, מי שאין לו ספן, בורח, אומר, זה לא בשבילי. הוא לא מבין שכל ההתרחקות הזאת וכל המניעות שעושים לו ואיסורים, כדי שהוא יתפוס כוח לטפס יותר חזק, יותר גבוה, כדי לברוח מהאיסורים, והבריחה מהאיסורים היא תמיד רק כלפי מעלה. לא לברוח אחורה, לברוח כלפי מעלה, לברוח לקדוש ברוך הוא, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. לכן מביאים לו כל מיני איסורים, כדי שהוא יברח מהם עוד יותר גבוה לקדוש ברוך הוא. צריך להבין שזה בדומה לאדם שהחליט לחצות את המדבר. הלך, הלך, הגיע עד אמצע הדרך, כבר איסורים תקפו אותו, לא יכול יותר. חום, שמש, רוחות, אבק, צמאון, קשה, קשה ללכת במדבר. הגיע לאמצע הדרך. זהו, עכשיו הוא מתחיל לראות שיש לו איסורים גדולים ומניעות גדולות, הוא מחליט, זהו, זה עד כאן, לא בשבילי. אז מה זה, איזה שטות הוא עושה עכשיו? לא בשבילך, אז מה תעשה עכשיו? מה תעשה? אתה באמצע המדבר, אלא מה תעשה? תחזור אחורה? את כל הדרך חזרה? כל הדרך חזרה היא אותו דבר כמו כל הדרך קדימה. תמשיך קדימה. גם בדרך חזרה שאתה חוזר מאיפה שבאת, גם שם כל הדרך יהיה לך איסורים. כי אתה שוב הולך בתוך המדבר. החוכמה, לא לחזור אחורה. להמשיך להתקדם הלאה לכיוון הקדוש ברוך הוא. להיות חזק, כמו חייל. למרות האיסורים, למרות שהם נפצעים, למרות שקשה, ממשיכים הלאה עוד ועוד ועוד, עד שמגיעים למטרה. כי ככה זה בחיים. זה לא לרבוש איזה טריטוריה, או לחבוש איזה מבצר או הר, זה לרבוש את החיים שלך. זה דבר, הניצחון הזה יהיה ניצחון לנצח נצחים. לא שנה, שנתיים, 100 שנה, 2000 שנה, מיליארד שנה, לא. האדם הוא נצחי. הוא הולך לנצח נצחים עם הקדוש ברוך הוא. אם הוא בונה את עצמו. זה הרווח. האיסורים וכל מה שעובר לנו בחיים בונים אותנו. בונים לנו את הכלים כדי לשבר את החומר. החומריות לא יכולה להשיג את הקדוש ברוך הוא. החומריות זה ההפך מהקדוש ברוך הוא, שהוא שיא הרוחניות, שיא התואר, כדי להידבק בו, שהוא הגן עדן, הוא התכלית, צריך אתה גם להיות טהור ומזוכח. ואחד הדברים שמזכחים, רבנו אומר, זה הצרות והאיסורים. לכן אין אדם שלא עובר עליו מה שעובר עליו. ופעם אחת רבנו אמר, מה אתם עושים כל כך עניין מהאיסורים? זה סך הכל בענייני העולם הזה.

ואומר רבנו שעיקר ההתחזקות הוא על ידי שמחה, כי חדוות השם היא מאוסכם. חדווה ושמחה זה הכלי שאיתו אפשר להתגבר על כל המניעות של החיים. כי השמחה זה עוז וחדווה במקומו. השמחה זה כוח אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאיתו אפשר לגמד את כל המציאות של החיים עם השמחה. וצריך להתחזק ולהתגבר ולהתאמץ ולעמוד בניסיון הזה. למרות כל האיסורים ומניעות, שלא יתרחק חס ושלום על ידי איסורים ומניעות והתרחקות שמרחיקים אותו. ואל יתאה בעצמו לומר שמרחיקים אותו חס ושלום. אין אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה. הוא לא ברא את העולם בשביל לצער אותנו. כל הבריאה הנפלאה הזאת שמלאה חוכמה ויופי והדר, רק כדי להטיב לנו. ואל יתאה בעצמו לומר שמרחיקים אותו. רק ידע ויאמין שכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו. כדי שיתגבר, יתקרב יותר, כי התרחקות היא רק בשביל התקרבות. כמו שאנחנו רואים את זה אצל ילדים. כשאתה אומר לילד לא, אתה עושה לו מניעה, הוא אומר דווקא. זה מגדיל לו את החשק. אז כשאנחנו רוצים לעשות איזה דבר של התקרבות להשם יתברך, באים האיסורים והמניעות, הם צריכים להגביר לנו את החשק, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. עצה להתחזקות הוא הדיבור. דהיינו, שאפילו אם נפל למקום שנפל, כל בן אדם יש לו נפילות ומעידות, רבנו אומר, אפילו אם נפלת למקום שנפלת, ולא משנה איפה, לא מזכיר איפה, כל אחד במקום שלו, לאן שהוא נפל. אבל פי כן, התחזק גם שם לדבר דיבורי אמת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, על המצב שלו, על הנפילה שלו, אף אחד לא רוצה ליפול. נפל, זה כוח המציאות, זה הכוחות ששולטים בעולם, הטבעים שלנו, וכל מיני כוחות שיש בעולם. כשהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו את התורה והמצוות, שיהיה לנו כוח להתמודד עם המציאויות האלה שבאות עלינו. אז רבנו אומר שהעצה היא לדבר דיבורי אמת עם הקדוש ברוך הוא. דהיינו, דיבורי תורה, תפילה, יראת שמיים, לסוח בינו לבין קונו, לדבר את כל הלב, לספר לפני השם יתברך, לדבר עם חבר, כשיש לו חבר טוב, שיכול לפתוח לו את הלב, או ששלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישחנה. הגמרא אומרת, מה פירוש ישחנה? אז הגמרא מביאה שני פירושים. ישחנה, ישיחנה לחברו, יש לך בעיה, תספר אותה לחבר, ואז אתה משתחרר מהצרה. פירוש השני, ישחנה מדעתו, יסלק אותה מדעתו. ושני הפירושים הם אחד בעצם, הם אחד, קשורים אחד בשני. על ידי שאתה תסוח עם אחר, עם חבר, חברה, תספר את הלב, אתה תשתחרר מזה, וזה יסתלק לך מהדעת הבעיה. ברגע שיש מישהו שאתה יכול את כל הלב לספר לו, מישהו שאוהב אותך. אבל רבנו התחיל בזה, שבוודאי תתחיל בזה שאתה מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, כי בוודאי הוא אוהב אותך, והוא לא צריך ממך כלום ושום אינטרס, רק לטובתך. ומכל שכן, עם רבו, אם הוא ידבר עם הצדיק, עם הרב שלו, שהצדיקים ששתולים בכל דור ודור, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, שתה לנו צדיקים, שאין להם שום אינטרס, צדיקי האמת, אני מתכוון צדיקי האמת, שכל העבודה שלהם, יום ולילה, זה רק לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא,
ואחד מהדברים שעושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שמטפלים בילדים שלו, מחזקים אותם, מעודדים אותם, מוצאים אותם מהמשברים, אז ככה הצדיקים מרגישים. הם כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהם מטפלים בילדים שלו. כי הדיבור, יש לו כוח גדול, להזכיר את האדם בהשם יתברך ולחזקו תמיד. אפילו במקומות רחוקים, מהקדושה מאוד שבן אדם נפל, במקומות הכי מטונפים. גם שם, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, יעזור לו.

גם הדיבור הוא בחינת אם הבנים. הדיבור נקרא אם הבנים. כמו שהאם הולכת תמיד עם בניה, ואפילו למקומות המתונפים, ואינה שוכחת אותם. זה מודבע. באמא מודבע, היא תמסור את עצמה באש ובמים עבור הילדים. מודבע בדבר הזה. רבנו אומר, הדיבור הוא אם הבנים. איפה שלא תהיה, מקומות הכי קשים, הדיבור ילווה אותך. ויוציא אותך, ימסור נפש, להוציא אותך מהמקומות הכי מתונפים. כי הדיבור יזכיר לך תמיד את השם יתברך. תמיד תוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואין משענת יותר חזקה מהאמונה בקדוש ברוך הוא. היינו, אפילו אם האדם מונח בשפל המדרגה מאוד, במקום שהוא, כל אחד במקום שמכיר בעצמו איפה הוא נמצא. אף על פי כן, על ידי הדיבור יכול להזכיר את עצמו בהשם יתברך לעולם. דהיינו שאפילו במקום שהוא, אם יתחזק גם שם לדבר על כל פנים דיבורים קדושים, של תורה, תפילה, שיחה בינו לבין קונו, או לשוח עם רבו, ספר לרב שלו מה עובר עליו. כי יש פה הצרכה גדול גדול גדול שסותם את הפה של הבן אדם, במיוחד שהוא רוצה להראות לרב שהוא צדיק, רוצה להראות לרב שהוא כבר במדרגה גבוהה, ואין מצב כזה. אי אפשר לעבוד על החכמים. הם כבר התנסו והם יודעים הכל. הם יודעים שאין מצב שלא יהיו נפילות. רק אותו אחד שנפל, הוא לא רוצה שהרב יחשוב שהוא נפל, אז הוא ממשיך להציג הצגה שהוא למעלה, והוא מחייך, והוא הכל בסדר. זה רק הצגה. ובזה שהוא עושה את ההצגה הזאת, הוא דופק את עצמו. וכמו שאחד הולך לרופא, יש לו איזה בעיה, רופא שואל אותו מה הבעיה, אומר כלום, הכל בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. נו, אז בשביל מה באת? תגיד לי שהכל בסדר? אז ככה הם מתבשים, רוצים לראות כאילו הם במדרגה כבר, כמו שהרב לימד אותם, להיות צדיק, להיות דבוק בשם, לא לספור את החיים, ופתאום הוא רואה שזה לא כמו שהוא חשב, הוא באמת תקופה היה על גל, אחרי זה נפל מהגל, ועכשיו הוא ממשיך לשחק כאילו הוא עדיין יושב על הגל, אבל הרב אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר לעבוד עליו כי אין חכם כבעל ניסיון. זה שמלמד אותנו תורה, הוא כבר עבר עליו בעצמו, והוא מכיר את כל הסיפור. אז רבנו אומר שיבוא לדבר עם רבו או עם חברו בירת שמיים. טוב, צריך לזה מידת הענבה, כי בלי זה בן אדם באמת קשה לו. קשה לו לבוא לספר למישהו, הוא תמיד רוצה להראות עצמו מצב, אני לא זקוק לעזרה מאף אחד, אני בסדר, אני מסודר.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. ראשית, אלינו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: שיחות הר"ן, שיחה ריש ב', אומר רבי נתן, שמעתי בשמו זיכרונו לברכה, בשמו של רבנו, שאמר שיש חילוק בין החידושי תורה שמגלים לצדיקים. כל צדיק וצדיק שמגלה תורה, היא קדושה ונפלאה, אבל הוא מגלה אותה על פי המדרגה שלו. הוא מושך תורה מהמקום שאליו הוא יכול במחאות להגיע לפי המדרגה שלו. כעין שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת יבמות, דף ממתת עמוד ב', שיש חילוק בין נביא באספקלריה שאינה מהירה, לנבואת משה רבנו עליו השלום, שהיה באספקלריה המהירה. ועל כן שאר הנביאים התנבאו בכה אמר השם, שהוא בחינת אספקלריה שאינה מהירה, אבל משה אמר זה הדבר, שהוא דבר ברור, בחינת אספקלריה המהירה, כמובן בפירוש רש"י בפרשת מטות, זה חומש במדבר פרק ל' פסוק ב', ששם רש"י מסביר את החילוק בין מדרגת משה רבנו בנבואה שהיא נקראת אספקלריה המהירה לנבואת שאר הנביאים שנקראת אספקלריה שאינה מהירה. כלומר, מה זה אספקלריה? זכוכית. כל הנביאים קיבלו נבואה, אבל לא במדרגת זכות כל כך ובהירות שהם מבינים מה הם אומרים ומה מתגלה להם עכשיו. כלומר, כמו שאדם רואה איזה משהו דרך זכוכית אחורה, כהה קצת, אז הוא רואה את הדבר, אבל לא כל כך ברור לו, לא כל כך בהיר. אז לכן כשהם התנבאו, הם אמרו, כה אמר השם. זה סגנון הנבואה שלהם. מה פירוש כה? בערך. כה אמר השם. אבל משה רבנו התנבא בלשון אחרת. זה הדבר אשר ציווה השם. מה זה זה הדבר? בדיוק. שאתה מצביע עליו באצבע, נכון? על מה אתה אומר זה? דבר שאתה רואה אותו לנגד עיניך ואתה מצביע עליו, אתה אומר, זה הדבר אשר ציווה השם. זה נקרא אספקלריה המהירה, זכוכית נקייה, שקופה. הוא רואה צלול. כלומר, הוא מקבל נבואה מאת השם והוא מבין בדיוק, בבהירות, את דבר השם, מה השם אומר לו. שאר הנביאים אנחנו רואים, קיבלו נבואה, אבל היא הייתה נתונה לפירושם. הנביא היה לו כוח מדמה מזוכח, ועל ידי שהיה לו כוח מדמה, הוא פירש נכון את המראה שהוא ראה בנבואה. הוא לא הבין בבהירות מיד מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה היה נתון לפירושו. כמו שאנחנו רואים בנביא ירמיה, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה רואה? אז אומר לו הנביא ירמיה, מקל שקד אני רואה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות, ראית יפה, ראית טוב. לכאורה בפשט, זה תמוע. אתה מראה לאדם חפץ, אני מראה לכם ספר, אני שואל אתכם מה זה, אתם אומרים ספר, אני אומר, אשריכם, איזה יופי אתם רואים. אז מה הקדוש ברוך הוא שיבח אותו? היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. הקדוש ברוך הוא הראה לו איזה מראה, והנביא ירמיה היה צריך להבין, על פי כוח המדמה המזוכח שלו, מה הפירוש של המראה, מה זה אומר. וכשהוא אמר נכון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, נכון מאוד, היטבת לראות, פירשת נכון, הבנת נכון. אבל משה רבנו לא היה צריך לכל זה. הוא ישר, הקדוש ברוך הוא אמר לו בפירוש, מה הוא הולך לעשות. גילה לו בפירוש תורה. אז זה חילוק בין נביאות בדרגת משה רבנו, שזה דבר ברור וזך, מובן, מרשעת גמירה, לנבואת שאר הנביאים, שאמרו את הנבואה, ורבנו אומר שאנחנו לא נבין את הנבואות עד שהם יקרו. רבנו אומר, יש כל מיני כאלה שאומרים פירושים על דברי הנביאים. מה יהיה באחרית הימים? מה זה גוג ומגוג? יהיה כך, יהיה אחרת? רבנו אומר, לא נדע עד שיהיה. אחרי שזה יקרה, בדיעבד אתה תבין, או, כן, לזה התכוון הנביא. זה לא דברים ברורים. כמו בנבואת משה. ואמר הוא זיכרונו לברכה, רבנו, שכמו כן יש בחינת חילוק הזה בין החידושי תורה של הצדיקים. כמו שיש הבדל בנבואה בין אספקלריה המהירה לאספקלריה שאינה מהירה, ככה יש גם הבדל בין דברי התורה. יש דברי תורה שהם ברורים וזקים באספקלריה המהירה. ויש דברי תורה שהם לא ברורים כל כך. זה הבנה שהיא בערך. כה אמר השם, כה. כי יש צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים, החידושי תורה אמיתיים, ומכניסים אותם באיזה פסוק, או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אבל אין מכוונים ונכנסים היטב בתוך דברי המקרא וכו'. כלומר, הצדיק השיג השגה איפה שהוא השיג אותה, ואחר כך הוא מלביש אותה בתוך איזה פסוק, בתוך איזה מאמר חז"ל, הוא לא למד את זה מתוך הפסוק, הוא למד את זה איפה שלמד, הוא מלביש את זה בתוך איזה פסוק. אבל מה? הדברים, זה לא נכנס טוב, זה לא מתלבש היטב, מה שנקרא בלעז הרמטית, בתוך הפסוק. רק באיזה רמז וסמיכות באלמה. וזה בחינת נביא באספקלריה שאינה מהירה. כלומר, הדבר לא ברור. הם אומרים דברי תורה, לא ברור בדיוק איך זה מתלבש בפסוק, איך זה מרומז, באותו מאמר חז"ל שעליו הם סמכו את דבריהם. וזה בחינת נביא באספקלריה שאינה מירה, שאינו מתנבא רק בבחינת כה אמר השם בערך. אבל יש צדיקים נוראים, צדיקים גדולים מאוד, שהם בבחינת משה, שחידושי תורתם הם ברורים וזקים כשמש, ומבוארים ומפורשים היטב בהפסוק, או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שהם מכניסים אותם בהם. וזה בחינת אספקלריה המהירה, בחינת זה הדבר. כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכולי. ההלבשה היא מדויקת. תראו את התורה של רבנו, מי שלומד לכותב מורן, זה פלא. איך הוא מכניס לך השגות כאלה נפלאות בתוך דרשות של חז"ל, לפעמים בתוך, הוא דורש את רש"י. בתורה י"ט, תפילה לחבקוק בחלק ראשון, שלכותב מורן רבנו מלביש את החלק מתורתו בדברי רש"י כשהוא דורש את רש"י. או בגימטריות, ראשי תיבות, סופי תיבות, אבל ההלבשה היא כל כך נפלאה שאתה אף מרוב שמחה. כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכולי, שהם מפרשים כפי דרכם. שזהו בחינת זה הדבר. צריך להבין. תראו, אצל רבנו כל המושגים האלוקיים, כל המושגים בעבודת השם, כולם ברורים. רבנו אומר לך, עולם הבא, זה דבר ברור אצל רבנו מה זה עולם הבא. אתה לומד לפעמים בשאר ספרים, ואתה רואה שזה... מדברים על המושג עולם הבא, בתור דוגמה, כן? בתור מושג מורפל. לא ברור כל כך בעצם מה זה, מה עושים שם. אצל רבנו מושג עולם הבא ודבר ברור, שהוא מדבר לך על השגות אלוקות, על דבקות בקדוש ברוך הוא. כשאתה הולך לעולם הבא, אתה הולך לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז המושגים ברורים, זה נקרא אספקלריה המהירה. כל דבר מובן. אנשים משתמשים במושגים מלאכים, שדים, לא יודעים על מה מדובר. אצל רבנו זה הכל ברור. הוא אומר לך, מלאך זה שכל. השכל, הרעיון, החוכמה שבמנגנון. כן? אז אם זה רעיון טוב, זה נקרא מלאך. ואם זה רעיון חס שלום רף, זה רעיון שבא מצד הקליפות, מכל הדברים הלא טובים, שהתורה מגדירה אותם כלא טובים, זה נקרא שד. אנשים זה מושגים לא ברורים, מדמיינים איזה יצור כזה עם כנפיים וכלשונים וכל מיני הגשמות שבאו מהגויים. אצל רבנו הכל ברור. המושגים מבוארים. זה נקרא אספקלריה מהירה. וגם ההלבשה של כל הרעיונות והשכליים בתוך הראיות שהוא מביא, פסוקים, מאמרי חז"ל וכולי, ההלבשה היא מדויקת ושלמה. מה אתה אומר?
1: ספר המידות קראת שם.
0: יפה. מה פירוש?
1: רעיונות לא טובים?
0: כן. תן לך דוגמה. בית שלא גרים בו אנשים, כמה שנים, פתאום הטיח נופל, הצינור מתפוצץ, הברז נשבר, מפסיק לעבוד הידית, נכון? כך אפילו מכונית חדשה מהמפעל, לא יודע עכשיו מה מוכרים. למניינם, 2020, כן? קח אותה חדשה, שים אותה בגראז' חדשה, מכונית יוקרה, ואל תיסע בה כמה שנים. תבוא אחרי כמה שנים להניע אותה, לא מניע. המצבן נגמר, האוויר ירד מהצמיגים, ריקבון, חלודה, למה? זה נקרא שנאחזו שם הקליפות, השדים, הסיטרה אחרה, כל אלה מושגים מקבילים. אתה רואה שהתלבש שם איזה חוכמה, איזה רעיון. שמחלה את החומר. זה נקרא השדים. מה זה נקרא? במה זה מתבטא? בית נטוש. אין שם אף אחד. כמו שאמרנו קודם. אז כל הקירות שמתפוצצים והצינורות שנוזדים. זה נקרא שהקליפות תפסו מקום. זה צריך להבין. זה לא קשור כל כך לשיחה שלנו. נזכרתי את זה רק דרך אגב. בשביל לבאר את המושג של אספקלריה המהירה. דברי תורה שהם ברורים. אבל אם כבר דיברנו על זה, אז נזכיר. בקצר, שיסבר את האוזן, שלא תישאר בשאלה. קודם כל, השאלה שאתה לומד ספר עמידות. כולם ללמוד מאוריין. חוכמה זה דבר חי. כשהחכמים הוגים רעיון, הם בראו עכשיו מלאך. מה זה מלאך? הם הוציאו את הרעיון הזה לפועל. הרעיון הזה שהתגלה בעולם, אותה חוכמה, זה ייצור. לא גשמי. מה זה ייצור? זה כוח עכשיו, שרוצה לצאת לפועל. אז החוכמה הזאת עכשיו, הזאת שרוצה לצאת לפועל, היא מתלבשת במוח של מישהו שיוציא אותה לפועל. או שהיא מתלבשת באיזה פרט במציאות שיוציא אותה לפועל. אתם מבינים? זה לא, אמרתי זה רעיון. בסדר, בעולם המושגים הגשמי שלנו, זה לא נקרא שיצרת איזה יצירה. לא חידשת משהו. אבל ברגע שיצא מהפה שלך איזה רעיון, הרעיון הזה זה דבר חי. החוכמה הזאת, עכשיו רוצה להתבטא בעולם, לצאת לפועל. אתה מבין? אז היא מחפשת איזה גוף שיממש אותה.
1: יש לה רצונות.
0: נגיד, יש, הזכרת את המושג של הקליפות, של הצד השלילי. ברגע שיש רעיון כזה של תאווה. יש איזה רעיון של תאוות אכילה, נכון? זה מושג, נכון? שאדם אוכל יותר מקפיץ אורכו, הוא כבר סביע ממשיך לאכול. הרעיון הזה יכול להתלבש למישהו במוח, ואותו בן אדם ברגע שנכנס לו הרעיון הזה בתוך המוח, הוא פשוט ניגש למטבח, והוא כבר סיים לאכול לפני כמה דקות, הוא ניגש למטבח, מוציא כל מה שהוא מוצא מהמקרר, ממשיך לאכול. למה הגוף שלו מתנהג ככה?

זה לא, המושגים הרוחניים זה לא איזה דברים כאלה וירטואליים שאנחנו מדברים עליהם לצורך לימוד. זה כוח שפועל במציאות, באמת פועל במציאות. אין לו גוף, זה מושג רוחני. החוכמה היא פועלת, אני חוזר אותה מילים עוד פעם ועוד פעם, כל הזמן חוכמה פועלת, זה חי. אני חוזר כי אני לא מוצא עוד מילים להסביר את הרעיון, כי זה דברים רוחניים. אז צריך לא לגשם אותם. אבל צריך להבין, ברגע שחכמים הגו רעיון מסוים בתוך התורה, זה עכשיו הולך לצאת לפועל. ברגע שאתה הגית איזה רעיון, הוצאת מהפה שלך איזה שכל, זה יוצא לפועל, לכן תיזהר מה אתה אומר. כן, בטח. רבנו אומר, בתורה למד א', בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, זה נקרא גלגולי הנפשות. בחיים, לא אחרי פטירה, שאדם נפטר ומתגלגל וחוזר. גלגולי הנפשות. אתה הוצאת, יש לך איזה רצון, אתה הוצאת את הרצון שלך בדיבור, עכשיו הרצון הזה יכול להידבק למישהו. אם זה נדבק מצדיק לרשע, פתאום הרשע בא לו הרהורי תשובה. סליחה, ויכול להיות גם חס שלום להפך. שהרצונות של הרשע, שזה נקרא הנפש, שלום נפש זה הרצון, היא מתגלגלת, שטה, באוויר במחאות נקרא לזה, נדבקת לצדיק, פתאום נכנס לו חשקים לדברים לא טובים. רחמנא ליצלן. זה נקרא, גלגולי הנפשות זה לא רק פטירה. זאת אומרת, כל המציאות הרוחנית זה חי, זה פועל, זה מפעיל את הגשמיות. אנחנו רואים בסוף את הגוף שזז. אבל הגוף הזה, למה הוא זז? כי בפנים, בתוך המוח, בתוך השכל, שזה דבר רוחני, שמנהיג את אותו גוף, עוברים מחשבות מסוימות. המחשבות האלה גורמות לגוף הזה פתאום לזוז. לקום, לשבת, לדבר כך, לדבר אחרת, לעשות פעולה כזאת או פעולה אחרת. אז אנחנו מדברים על הרובד הפנימי. אז הכל חי. אז תיזהר מה אתה חושב, ותיזהר מה אתה מדבר. אתה מדבר רק דיבורים טובים, קדושים. אז אתה מייצר ישויות רוחניות שיצאו לפועל. אתה מבין? אז מה הכוונה שבית שלא גרים בו יש בו שדים? אז אתה רואה? הרעיונות של הרס וחורבן ואיך קוראים לזה בלעז? קורוזיה ולא מוצא יותר עוד מילים. ודעיכה ו... כן? אתה רואה שזה מתבטא בגשמיות של הבית. בקירות, בצינורות, בכלים. מה? כי כשיש... הם נדחים מפני קדושת האדם שידר בתוך הבית. אתה מבין? כשיש קדושת אדם בתוך הבית. אתה מבין? מה? מה זה הם? עוד פעם, זה שכל, הרעיונות האלה לא יכולים לבוא לידי ביטוי במקום שיש בו קדושה. אתה מבין? כי יש מערכת חוקים בדרכי הביטוי של החוכמה. כל ניצוץ של חוכמה, כל שכל, כל רעיון שהוא מתגלה בכלי מסוים, יש הגדרות איפה יכול להתגלות ובאיזה אופן. צריך שתהיה זיקה בין הכלי לאור. אתה מבין? הכלי צריך להיות ראוי לגלות את האור הזה. מה זה אור? שכל, חוכמה. זה הכל משלים. אנחנו משתמשים במשלים מעולם המושגים הגשמי של לתאר דברים מוכנים. ככל שאדם מזדקח, הוא מבין את זה יותר. גם את מה שאמרנו עכשיו, שברוך השם נראה לפי המבטים שלכם שאתם מבינים. ההבנה היא גם בדרגה מסוימת. אתה אומר לכם לפי עצמי. ועם השנים אתה חוזר כאילו על אותם מילים, אבל אתה מבין את זה יותר בזכות, יותר בבירות, זה יותר ברור לך. המילים אותן מילים, אני יכול לחזור זה עוד פעם. אז זה לא יועיל, כרגע, בשלב זה. עם הזמן, עם השנים, ככל שאתה לועס את זה יותר, מבין את זה יותר, עוסק בזה יותר, זה מתברר לך יותר על מה מדובר. אין לי עוד מילים. אבל באותן מילים עצמן, באותו רעיון עצמו שביטאנו עכשיו, יש דרגות דרגות של הבנה. אתה מבין, הכל, והחוכמה האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מלוא כל הארץ כאונו. חוכמת השם נוהגת בכל פרטי המציאות. חוכמת השם מגדירה את המהות של כל דבר, ואיך כל דבר יתנהג ויזוז ואיך הוא יפעל. אז הנה, רק הקדוש ברוך הוא ישנו. רק הוא נמצא במציאות ומזיז את כל התפורה. אנחנו לא מדברים על הגופים. כאילו, מה זאת אומרת? אנחנו כן מדברים על הגופים. אנחנו לא מדברים על זה כמו שאנחנו תופסים את המציאות מצד הגופים. כשאני רואה את הגוף, אז נראה לי שהוא גם... איזה כוח עצמי כביכול, חס ושלום. אדם נראה לו שזה איזה ישות בפני עצמה שפועלת ועושה מה שהיא רוצה. יש לו נהג בפנים. כמו שאתה רואה רכב שנוסע בכביש, ויש לו חלונות קהים כאלה שלא רואים כלום מה הולך בפנים. אבל ברור לך שיש בפנים נהג. אני לא רואה את הנהג, אני רואה את האוטו, אני רואה את החיצוניות. אבל ברור לי שאם האוטו הזה נוסע, יש בפנים איזה מוח, איזה מישהו בר שכל שמפעיל את האוטו ומזיז אותו. נכון? אותו דבר שאני רואה בן אדם, אני רואה את הגוף שלו, אבל יש לו בפנים נהג, בתוך המוח שלו שנוהג בו ומזיז אותו, מפעיל את הכלי הזה. זה הקדוש ברוך הוא, שצמצם את עצמו ללבוש החוכמה, ומתגלה בבריאה בלבוש החוכמה.

0: אז זה נקרא, מלוא כל הארץ כבודו. אצל רבנו המושגים ברורים, יש רק חוכמת השם, ומזה זה את הכל, וכל מה שנדמה לך שיש פה עוד איזה כוחות שפועלים, והוא עושה מה שהוא רוצה, וזה חס ושלום כוח, וזה איזה מהות, וזה איזה מציאות, וזה איזה ישות, זה הכל דמיונות. תורה מלא אותך, הסתכל על הפנימי, מי מפעיל, מי מזיז את היצור הזה שעכשיו עומד מולך, וגורם לו עכשיו להחזיק את היד ככה, לשים אותו בפה ולחייך, זה בובה. גם אשתו בובה, גם ילדיו. מה? גם המלצר הוא בובה. שראינו. שיחות הר"ן, שיחה ר"ג. אמר רבנו, התורה שלי גבוה מאוד. התורה שלי גבוהה מאוד, אני ממשיך אותה ממקור עליון מאוד. ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות, מובא פה בסוגריים, דהיינו הראשי תיבות, וסופי תיבות, וצירופים נוראים שמגלה בספריו הקדושים. כל מקום שרבנו מלביש את ההשגה שלו בצירופי אותיות, הוא מראה לך איזה מושג או איזה מילה שמקופלת בתוך ראשי תיבות של איזה פסוק, או חלק מפסוק, או בסופי תיבות, או בשאר צירופי אותיות. ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות, היא גדולה ביותר. כן. עכשיו נראה לי לומר, בשלב זה של השיחה, שזה לא בגלל שצירופי אותיות כשלעצמו זה דבר גדול. זה בגלל שהתורה שלו כל כך גדולה, כל כך נשגבה, הוא לא מצא במרכאות, או לא במרכאות, הוא לא הצליח למצוא שום פסוק או מאמר חז"ל להכניס בו בפירוש את התורה. אז הוא נאלץ במרכאות לסמוך את דבריו על צירופי אותיות, על ראשי תיבות, סופי תיבות, על משהו יותר כאילו... קשה להשתמש במילה קלוש, אבל משהו קצת יותר... לא מוצא את המילה. אבל, כן, אבל הוא מגלה שכל כזה עצום, שאי אפשר להכניס אותו. כאילו, לא מצאתי דרך להכניס אותו בשום פסוק, בשום איזה מאמר חז"ל, אז אני תולה אותו בגימטריה, או בראשי תיבות. כן, בדיוק. הוא לא מוצא לבוש יותר מפורש, יותר נוח, במרכאות נקרא לזה, להלביש בו את ההשגה שלו, אז הוא מלביש אותו בראשי תיבות, או בספי תיבות, או בגימטריה של איזה מילה. לא בגלל שגימטריה וראשי תיבות זה דבר גדול. בגלל שהתורה שאני רוצה לגלות היא כל כך גדולה, שלא הצלחתי למצוא לה שום לבוש אחר, יותר נוח, אז אני נאלץ להלביש אותה בגימטריה או בראשי תיבות, וכי יוצא בזה. חייבים... מה? את השכל אתה מבין בפני עצמו. הוא מלביש את זה רק לצורך הראייה. ולמה צריכים להלביש את זה באמת? כי יש לנו כלל. יש לנו כלל בקבלת התורה, כלל בחידושי תורה, שכל אדם שמתחדש לו זה דבר, שמתחדש לו זה דבר בתורה, צריך להלביש את דבריו בדברי קודמיו. אתה לא יכול להגיד, חלמתי בחלום הלילה ונראה לי כך וכך. אתה תמיד צריך לסמוך את דבריך על דברי קודמיך. בין אם זה פסוק במקרא, כן? חומש, נביא או כתובים, בין אם זה מאמר חז"ל, או כל ספרי הצדיקים שנתגלו עד עתה, ובין אם זה אפילו בראשי תיבות, סופי תיבות או גימטריה. ואתה חייב לסמוך את דבריך על דברי קודמיך, אתה לא יכול להגיד, ככה נראה לי וזהו. זה הכלל. עכשיו, כל מה שאמרתי, שרבנו אומר שהתורה שלי היא גדולה במיוחד איפה שאני משתמש בראשי תיבות וסופי תיבות, אז מה שאמרתי סביב זה, שזה לא בגלל שראשי תיבות זה דבר גבוה, אלא בגלל שהתורה הייתה כל כך גבוהה, ואי אפשר היה להלביש אותה במשהו אחר, חוץ מבאשר אותיות או גימטריאף, זה סברה. זה אני אומר מסברה, זה לא כתוב פה. ואמר רבנו, הייתי רוצה להילך להלן מצירופי אותיות, אבל אף על פי כן עדיין אני מעכב בבחינה זו. אז לכאורה המשפט הזה לא כל כך מתאים לסברה. לכאורה, אולי כן אפשר למצוא דרך לסדר. כי רבנו אומר, הייתי רוצה... להתקדם מהדרך הזאת של צירופי אותיות, לעבור לשיטה אחרת, אבל בינתיים עדיין אני מתעכב בשיטה הזאת. אז לכאורה כאילו עולה מזה שהוא בוחר לגלות תורה בשיטה של צירופי אותיות. זה לא בלית ברירה, כי לא מצאתי דרך אחרת, לבוש אחר לתורה שלי, אלא לכאורה זה נראה פה בלשון הזאת שזה לכתחילה, אני רוצה להשתמש בצירופי אותיות. איך זה מסתדר? לא, אנחנו עכשיו לומדים.
1: מעודר ביותר.
0: הבנתי. אני לא אומר בכך שזה, אני רק לא אומר בכך שזה סותר את הסברה הקודמת, אני אומר שלכאורה בלשון זה נראה שאני אני רוצה להשתמש בצרפתיות, זה לא כי אין לי ברירה, אלא... יש, הזכרנו, זה יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, בחלק ראשון, בסימן קנ"ט, ששם הרבנו אומר בסוף התורה, אבל לא מצאתי פסוק או מאמר חז"ל להלביש בו את התורה הנ"ל. זאת אומרת, הוא השאיר את התורה, את ההשגה, בלי הלבשה. ורבי ומורי השם ישמרו, גילה שם הלבשה מאוד פשוטה, משל מה את התורה גם יבין את הלבשה. פסוק, כיתה לורות עליך, והארץ רפאים תפיל. אז אולי, על דרך אפשר, רבנו בכוונה לא רצה לגלות שם את הפסוק הזה, או, או הלבשה כלשהי לתורה הזאת, לשכל שבה הוא, לשכל שאותו הוא גילה בתורה הזאת. אולי, אולי אני אומר, בשביל לגלות לנו את העיקרון הזה. שאני לא לומד את התורה מתוך הפסוקים שאני מזכיר בתורתי. אני לומד אותם איפה שאני לומד אותם, קבל אותה בבחינת קדם, בזריקה לתוך הראש. אחר כך אני מלביש אותה בראיות שאני מביא בתורה, אבל לא למדתי את השכל שאני מגלה לכם מתוך הפסוקים. אז שמה בתורה הזאת, קנ"ט, רבן אומר, בסופה של התורה, אין לי איזה בגד להביא לכם, להלביש בתוכו את התורה הזאת. כי שם הרבנו מדבר על שתי בחינות טל שיש. יש טל אורות ופלט קללות. מהלימוד תורה שהוא לא לשמה, שהוא לא, הוא לא עולה לשכינף, אז יורדים בלילה הגרדיני נימוסין, ומקים עליו, על התורה הזאת שרוצה לעלות. ואז התורה הזאת מתפזרת בעולם, ונעשה לכל אחד לפי בחינתו. מישהו איש כשר, נעשה לו חשק לעבודת השם, רצונות לעבודת השם, זה נקרא טל אורות. חידושי תורה, או רצון לתורה. תורה שהיא לא לשמה. שהיא לא לשמה. ומישהו לא אדם כשר, זאת אומרת הוא נוטה בליבו לעולם הזה, אז נהיה לו איזה חשק למלאכות של עולם הזה, לפתוח עסקים, לעשות, לרדוף אחרי ממון וכבוד ושאר ענייני עולם, כן? אז זה נקרא טל אורות, וכנגד הטל יש לט, חס ושלום, כללות, כן? אז זה תורה נפלאה. אז הפסוק אומר, כי טל אורות תליך, תליך זה שני מיני טלים, יש טל לקדושה, והארץ רפאים תפיל, הרפאים זה הגרדיני נימוסים, שמפילים את ה... כן, מפילים את הטל חזרה לארץ והוא מתפזר. טוב, אני לא נכנסתי עכשיו עם הראש לתוך התורה, אני ככה ליטפתי אותה מבחוץ ואני ככה זורק מושגים יותר מאשר להגיד באמת את, את הזה, אז אל תתפסו עכשיו את הדיוק של המילים, אל תתפסו אותי בדיוק שאמרתי דווקא כך או אחרת, כי אנחנו לא עכשיו עוסקים בגוף התורה הזאת. זכרתי רק דרך אגב בשביל להראות באמת בצורה נפלאה איך הפסוק שרבי ומורי השם ישמרו הביא בדיוק איך הוא ממש רואים ומרגישים שם הלבשה מאוד יפה של התורה הזאת שרבנו מגלה שם בתוך הפסוק, אבל תעיינו בתוך התורה ותראו בדיוק את הדברים, ואז גם ההלבשה תובן יותר. ממשיך רבי נתן, אומר בשם רבנו, וגם יש לו נחת מזה לרבנו, כי לפעמים יש דברים שהם סתומים ונעלמים מאוד, שאי אפשר למוצאם, כי אם על ידי בחינת צירופי אותיות, דהיינו בראשי תיבות או סופי תיבות וכיוסף. אז הנה, אז זה מה שאמרנו בתחילה, בתורת סברה זה מפורש, כן? שלפעמים יש דברים כאלה עמוקים, שאי אפשר להלביש אותם אלא בצירופי אותיות. נפלא מאוד, איזה שמחה. אנחנו קושרים לכזה צדיק, שיש לו כאלה תורות שהוא יודע את כל התורה כולה, והוא לא יכול למצוא שום דבר תורה שנתגלה בעולם בשביל להלביש בו את ההשגות שלו, עד כדי כך הם גבוהות, שהוא צריך למצוא צירופי אותיות בשביל שיעבו אסמכתה, אסמכתה בעלמא לתורה שלו. המושג הזה מופיע כ-5 פעמים בספר חיי מוהר"ן, שרבנו אומר קרא אסמכתה בעלמא הוא. זה מושג שהגמרא משתמשת בו, לפעמים הגמרא מביאה לכאור הראיה לאיזה הלכה שאמר אחד החכמים, ואז הגמרא שואלת רגע איך אתה מביא בתור ראיה את הפסוק הזה? הרי גם אם אתה מביא בתור ראיה את הפסוק, אז משמע שאותה הלכה שאמרת היא דבר תורה, היא מדאורייתא, היא לא מדרבנן. אז הגמרא אומרת לו, קרא, אסמכתא בעלמא. לא, אני הבאתי את הפסוק, לא שלמדתי את הדברים בתור הפסוק, הבאתי את הפסוק בתור אסמכתא, אני סומך את דבריי על הפסוק, אבל לא שלמדתי את זה מתוך הפסוק, ולא שהדין הזה שאמרתי הוא דווקא דאורייתא, יכול להיות שהוא דרבנן. אז אני רק סומך את דבריי בדרך רמז על מילות הפסוק. אז רבנו מביא שם את המאמר הזה, קרא אסמכתא בעלמא בחיי מוהר"ן, והוא אומר שהתורה שלו, שהוא מביא בתוך התורה שלו איזה פסוקים, מאמרי חז"ל בתור ראיות, אז הוא אומר זה רק אסמכתא בעלמא. הוא בוודאי הסומך גדול מן הנסמך. הסומך זה השכל שמלובש בתוך הפסוק, גדול מהנסמך, גדול מהפסוק שמלביש על השכל. הסומך גדול מהנסמך. כלומר, זה לא שאני למדתי דבריי, כמו שאמרנו קודם, לא שלמדתי דבריי מתוך הפסוק. אני הסקתי אותם איפה שהסקתי אותם, ואני רק מראה לכם איך זה מרובז או מולבש בתוך הפסוק או מאמר חזל שהבאתי. קרא אסמכת בעלמו. נפלא מאוד. שיחות הר"ן, שיחה ריש דלת. אמר רבנו, שמי שבקי היטב בתורתו ובשיחותיו הקדושות, דהיינו בספריו הקדושים, ראוי לו למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו הקדושה. ואין שום שיחה ועניין בעולם שלא יוכל השלם, כלומר אדם שהוא שלם בתורתו, שלם בקיאותו בספרי רבנו, למצוא בתוך תורתו. אין שום שיחה, שום עניין בעולם שלא תוכל למצוא בתוך התורה של רבנו. כלומר, מי שחי את רבנו, הוא הולך בעולם, מתהלך במציאות, שומע אנשים מדברים, רואה כל מיני מאורעות, שומע על כל מיני מקרים, וכל דבר שקורה, מיד הוא מוצא איך זה מרומז בדבר רבנו. או, זה בדיוק מה שרבנו אומר בתורה, כך וכך. פתאום שומע מישהו אחר מדבר, או, זה בדיוק מרומז בשיחה הזאת. זה בדיוק. כי כל מהלכי העולם מתנהלים על פי התורה, כמו שאמרנו קודם לכם. החוכמה האלוקית היא מניעה את כל גלגלי הרקיע שמעבירים את ההשפעה למציאות. במילים פשוטות, חוכמת השם נוהגת בכל פרטי המציאות, מנהיגה את כל, את כל העולם. כל העולמות מתנהלים על פי חוכמת השם. וכל ההנהגה של הדור היא לפי התורה והדעת שמגלה צדיק הדור. כל הבריאה עכשיו מתנהלת ומתנהגת על פי הדעת של צדיק האמת שרבנו מגלה. אז במילים אחרות, בכל מאורות החיים, בכל מקרה החיים, מלובשת תורתו. כי אם אמרנו שהתורה מנהיגה את כל המציאות, אז בכל פרט ופרט, בכל מאורה שקורה בתוך המציאות, יש שם תורה, יש שם שכל, שהוא זה שמנהיג את המהלך הזה. המהלך הזה מתנהל על פי חוכמה מסוימת. וכל החוכמה הזאת, שעל פיה מתנהלת המציאות, נמצאת בתוך תורת הצדיק, בדעתו של הצדיק. אז אם אתה בקי בתורתו, אז כל מקרה שקורה, אתה מזהה איזה שכל עכשיו מנהיג את המהלך הזה. איזה שכל ספציפי שמתגלה בדבר רבנו. זאת אומרת, או הנה, זה המקרה הזה, זה בדיוק תורה למד. זה המקרה הזה, זה בדיוק שיחה עין זין. וכן הלאה. נפלא מאוד. מובא פה בסוגריים פירוש. כי בוודאי באמת, בכל הדיבורים ושיחות של העולם, בוודאי יש בהם תורה בהלם. כי עוד פעם אמרנו, התורה היא מנהיגה את כל מקרי החיים. אבל אין מי שיזכה לגלות זאת, לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בן אדם, לדעת איזה תורה פה עכשיו מתגלה בדיבורים בעל מה שמדברים אנשים, ולא מדברים דווקא על בני תורה שיושבים ומדברים חוכמה, אלא אפילו שיחות במרכאות של, אפילו של אינשי דלא מעלה שמדברים ברחוב, שיחות בעל מה, כי אין דבר שאין בו תורה. אז רבנו אומר, ברגע שאתה בקי בתורה של הצדיק, בתורות ובשיחות, כל דבר שתשמע, אתה מבין מאיפה זה נמשך. אבל אין מי שיזכה לגלות זאת לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בני אדם, כי אם אנשים גדולים במעלה מאוד מאוד, שיש להם דעת רחבה, דעת שלמה. אבל על ידי התגלות תורתו הקדושה והנוראה של רבנו זיכרונו לברכה, מי שבקי בספריו היטב היטב, יש לו שכל קצת, זה מנחם. מה לא צריך הרבה שכל? יוכל למצוא בכל שיחות העולם רמזים בתורה הקדושה. גם לא בפירוש, אתה תמצא איפה הדבר מרומז בתורת רבנו. אפילו אם לא יהיה גדול במעלה ביותר. כלומר, רבנו נתן לנו דרך כזאת, שאפילו אנשים פשוטים כמונו, יוכלו להתהלך בתוך עולם הבא. בתוך עולם שיש בו את הקדוש ברוך הוא, בתוך עולם שאתה, כל מה שאתה רואה וחווה ושומע, כל הגשמיות של העולם, אתה מזה את התורה שנמצאת בפנים. אתה שומע התורה מפי השם. שרבי נתן אומר, על כל פנים בהגעה פה מובא, שבאופן רגיל זה רק אנשים גדולים במעלה מאוד מאוד יכולים לדעת את הדבר הזה. ורבנו נתן לנו כלים כאלה שאפילו אנשים קטנים כמונו יוכלו לשמוע תורה מכל פרט במציאות, מכל מאורה, מכל מקרה. וזה הגדולה של הצדיק, שהוא יכול לתת, להכניס השגות אלוקות בקטנים במעלה. זה שצדיק גדול זוכה לרוח הקודש, או אפילו מעין רוח הקודש, זה לא חידוש. אבל זה שאנשים קטנים כמונו היום יוכלו לחיות עם השם, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, זה חידוש נורא והיום, זה נפלא, זה לא היה. מנין תבירין כמונו היום כלים שבועים, שעברו כזה סיפור חיים. לא פשוט להשכיל אלוקות, בן אדם כזה. אבל רבנו יש לו את הכוח לעשות את זה, והוא עושה את זה. רופא הנפשות הגדול. עד כאן. אז בעזרת השם שנזכה. לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, נזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה, והפוך בה והפוך בה דקולה בה, כל אחד ואחד יתחזק, להוסיף לעצמו עוד ועוד סדרים בלימוד תורת רבנו, כמו שאוריין שימח אותי היום, שאני רואה שהוא מתמיד, מתמיד ולומד ספר עמידות, נפלא מאוד, ספר עמידות זה שכלים קצרים, משפטים קצרים, על כל נושא ונושא בחיים, בעבודת השם בחיים בכלל, רבנו מביא, ליקט את כל התורה כולה במתכונת כזאת של רעיונות. כן, נכון, רבנו עצמו חיבר את זה בית הספר בילדותו, שזה ספר עמידות, אז הנה דוגמה ספר עמידות, שיחות הרן, עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן, כמובן משיבת נפש, התפחות נפש, כל אחד יהיה לו את הספרים בבית. כל יום יקרא קצת, עמוד, חצי עמוד, כמה שאתה יכול, שים סימניה, סגור את הספר, תעבור לספר הבא. 10 דקות גמרת את כל הספרים, מחר תחזור, תפתח כל ספר במקום שעצרת אתמול, עוד חצי עמוד עמוד, אתה תראה תוך שנה, אתה מסיים כמה וכמה ספרים, ואיזה שכל קיבלת, איזה התחזקות בעבוד השם, איזה עצות, איזה דת, כמובן ליקוטי עצות, עצות מבוארות, מבוארות יותר, נפלא מאוד, זה דבר שכל אחד יכול ללמוד, זה כתוב בשפה פשוטה וקלה, זה לא איזה לשון לימודים שרק מי שככה בקיא בספרים יכול להבין, זה לשון קלה ברורה, אדם ילמד לעצמו, ילמד את בני ביתו בשבת, ייקח אפילו כמה משפטים קצרים עם האישה, עם הילדים, זה דברים שאין להם ערך, אין להם שיעור, זה כאלה עצות מעשיות לחיים שמי שטעם ולמד יודע, שאתה לא יכול לשרוד בלי זה. זה החיים עצמם, זה לא איזה רעיונות כאלה מיסטים נשגבים. מהראש היה אומר על המילה מיסטיקה שביידיש, מיסטיק ביידיש זה, מכילה אם כותכם זה אשפה, זבל. זה לא איזה רעיונות כאלה שתלושים בשמיים שאני לא יודע מה לעשות איתם, מה אתה אומר לי? זה החיים בעצמם, איך לחיות ואיך לתפקד עם האישה ועם הילדים, עם הבית ואיך להתמודד עם הניסיונות והקשיים. זאת התורה שלנו, תורת השם, וזאת השם שנזכה, שבת שלום לכולם ועונג שבת, כל הנושא.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה לא אמר ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב, אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

ברשות מרנן ורבנן, החכמים הגדולים, הרבנים הנכבדים, הגאונים, האדירים, העצומים, שהשם ברוך הוא יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, תמשיכו להאיר את התורה בכל העולם, יפוצו אמונתכם חוצה, בגבולכם בתלמידים הרבה ישועות וניסים ונפלאות, להמשיך לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ונשיהם, בניהם, תלמידיהם, וכל אשר להם. שהשם ברוך הוא יברך לכל הקהל הקדוש והנכבד, עם הקודש, כל התלמידי חכמים, כל הרבנים הנכבדים, שהשם ברוך הוא יושיע לכולנו ישועה שלמה, שנזכה להיגאל ביד רמה, שנזכה לראות במלכותו של אדוננו הבורא ברוך הוא. לדבר בזמן הזה, הדיבור הוא בגלות. אנחנו יודעים שכל השנה לזכור ביציאת מצרים בזכירה באלמה, יוצאים ידי חובה מדאורייתא בזכירת יציאת מצרים, אבל בפסח חובת הזכירה היא בדיבור, והגדת לבינך ומסיחים בפה מנפלאות השם ברוך הוא שהוציאנו ממצרים, על הניסים והנפלאות והאותות והמופתים, ומרביק כולם בדיבור. פסח רקף פסוק, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. דרשו על זה חכמים במסרת עבודה זרה בדף מ"ג עמוד א', על האיסור שלנו לעשות כתבנית האולם, כתבנית ההיכל, כתבנית המקדש, כתבנית המנורה. אסור לנו לעשות כדברים אשר היו משמשים לפני אדוננו הבורא ברוך הוא. השם ברוך הוא אמר שהדברים האלו שהם נעשו בשבילו, דברים שנעשו לכבודו, אין לנו את היתר לעשות כדברים האלו עד היום הזה. ככה למעשה גם נפסק להלכה, גם מופיע גם בסמק בסימן קוף סמך ב', וגם למעשה גם פסק הרמב״ם הלכות בית הבחירה בפרק י' הלכה שביעית. לכן גם למעשה אנחנו רואים שכתב מארי קולון בשורש העיני ומרן אחיזה בברכי יוסף בסימן קוף ממה לפסיב ח', גם בתור שולחן אורך ביורדיה סימן קוף ממה לפסיב ח', ועד היום הזה אין אחד שרשאי לעבור על דברים אלו ולעשות כתבנית האולם, כתבנית ההיכל, כתבנית המנורה. ושנתבונן בזה ונראה שתכלית יציאת מצרים הייתה בשביל ייתן לנו את התורה, ותכלית התורה בשביל שנזכה לקיים את כל מה שנאמר בה, את כל מצוותיה ופרטיה ודקדוקיה, וגם לזכות לנחול את ארץ ישראל ולהיות בארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל להיות בבית המקדש עם כל המצוות התלויים בבית השם ברוך הוא. והיום

שהתרחקנו מעל אדמתנו, ואנו מזכירים את זה בכל תפילת מוסף, שגלה כבוד מבית יקרנו, מבית השם, ובכל המועדים ובכל הזמנים אנחנו מזכירים את עסק הקורבנות, ורק מה שאנחנו יכולים לאחוז היום זה בהונשלמה פרים שפתנו, שאין לנו בית מקדש להקריב בו, ואין לנו את העזר ואת הכוח ואת היכולת לרצות כלפי שמיה. אבל אם נחשוב ונתבונן ונראה שהצעקה הגדולה מגיעה עד לב השמיים, שאנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו בשביל לשנות את הדעות של הנבראים, את הדעות של כל אחד ואחד מאיתנו, להרגל שהתרגלנו לחיות בגלות הזאת, ושמגיע פסח כולם מתעוררים. על אותו י"ד בניסן שישב משה רבנו והיה רואה צאן יתרו חותנו, ונגלה לו השם ברוך הוא בסנה הבוער, ובתוך מעמד הסנה הבוער שנגלה לו השם ברוך הוא, מיד לשנה לאחר מכן ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וכל מה שעבר על עם ישראל היה בשביל שהשם ברוך הוא הראה להם את הכוח שלו, את העוצמה ואת היכולת שלו לשנות ולעשות בטבע, כי הוא הבורא והוא היוצר והוא המדע והוא היודע והוא הידוע. ושמסתכלים ומתבוננים שעכשיו עולים לדרגה שהיא נעלית מעין השכל, שהשכל לא יכול לאחוז במדרגה הגדולה ביותר של שורש נשמות ישראל, שזה קבלת התורה, שבכל יום עולים ועולים ועולים בספירה, עד שאנחנו זוכים למעשה לצאת ממתת שערי תומה, לעשות כמטמונים, אם תבקשנה הכסף אחר מטמונים תחפשנה, שאמר שלמה בפרק ב' במשלי בפסוק ד', שזה מטמונים ממתת יום מונים. אנחנו רואים מפה את הרמז שאנחנו מונים ממתת ימים בשביל לכנוס ולהיכלל בתוך אותם שערי הקדושה, בהכנה בשביל לקבל את התוקף של הקדושה של הימים האלו, שלעתיד לבוא כל הימים האלו יהיו ימי חול המועד, שהם יהיו אורות גדולים ונוראים שיתגלו, ולכן השמחה בהם היא לאין שיעור. ואם לא היה צלקות מיתת רבי עקיבא ותלמידיו, ואת הצער שעברו תלמידי רבי עקיבא, ואת השנאה ואת הכבוד שלא נהגו זה בזה, ואת כל הפירוד שהיה בינינו, ואם לא היה חורבן בית המקדש, היינו יכולים לראות את השמחה הגדולה שהייתה נעשית בזמן הזה, בימים האלו שהם ימים קדושים וגבוהים ונוראים מאוד מאוד. וכתב רבנו הרשש בן הר שלום בדף למד בית עמוד בית, שכל מה שיעבור על האדם בחייו, הכל תלוי בימים האלו. בימים האלו הם הימים שנעשים בכל שנה ושנה, הכל חקוק ונעשה בכל יום ויום, וכל מה שיעבור כולם בימים האלו. וכתב גם השם משמואל מסוך חודשוב, שאפילו אדם שלא נזהר בהם, הוא מתקן את הנשמה שלו גם מי שלא מרגיש בימים האלו. וגם כתב הפרי צדיק, שאדם מתקן את כל ענייני הטהרה שהוא פגם, וגם השפת אמת מגור מביא, שאדם יכול לתקן את כל מה שהוא חטא ולהיות צדיק גמור, זה דווקא בימים האלו. אנחנו כתב בפרשת אמור בשנת תפרש מבית על המעלה והעסק, שהימים האלו הם הימים הגדולים והנעלים והנוראים ביותר להביא את האדם לדרגה הגבוהה ביותר שאפשר, כי הם ימים קדושים, וכל מה שיעבור האדם יעבור, הכל נגזר בימים האלו, שהם כמו ימי דין על כל מה שיעבור עליו. וכן גם כתב בספר צוותי חיים מדף מ"ג, הוא כתב שם שאם יתחזק אדם בתורה ובתפילה ובמצוות, ככה יובילו כל ימי חייו. וחס ושלום הוא כתב להפך. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד בימים האלו, ולקדש עצמנו בכל דרך אפשר, בשביל להמשיך ולגלות בעולם את האור שמתגלה מיציאת מצרים, שאנחנו רואים שאת האור הזה אפשר לגלות ולהמשיך אותו בכל העולם כולו. והמעלה הגדולה ביותר, שכמה שיותר אנחנו נצפה ונרגיש ונחוש את האמונה הקדושה, שהם ימי האמונה. כל הימים האלו הנעמד הסבתה,

המוזכרים בזוהר ביונוס ויום ברוס וגם יוחנן היום אמרה מזרת מנחות בדף פה עמוד א', אמרו למשה רבנו, תבן אתה מכניס לאפרים, אתה בא להכניס לנו מקום שכולנו מלומדים בכישופים, מלומדים בתכסיסים, אתה רוצה לעשות איתנו ענייני חרטומים, אנחנו נבייש אותך בזה. ומשה רבנו מגיע לארץ מצרים, למקום התמה, למקום השפל, למקום שהוא עבודה זרה, שהוא חיתקה רק לצאת משם ולהתפלל לפני השם ברוך הוא, כי אי אפשר להתפלל במצרים שהייתה מלאה גילולים ומלאה בתי עבודה זרה. והתפלל משה רבנו, והיה כצאתי תרף רוס את כפיי, הוא רצה לצא משם בשביל להתפלל ולפרוס תפילתו לפני השם ברוך הוא, רק מתי שהוא יצא מהמקום התמה הזה מארץ מצרים. ועד היום השם ברוך הוא הזהיר אותנו לזכר עולם, לדורות שנזכור, שכל עניין שנעשה בעולם, של כל מה שהעולם רואים, הם צריכים להיות אך ורק באמונה בו יתברך, שאסור לאדם להאמין בשום דבר זולתו, כי הרבה פעמים העולם נופלים באמונתם ומתרחקים עוד מהשם ברוך הוא, ונדמה להם חס ושלום שהשם ברוך הוא לא משגיח עליהם, או חס ושלום עזב והתרחק מן האדם. אבל אם יסתכלו הנבראים יראו שעין בעין בשוב השם ציון, וחכמים אסרו עלינו לעשות מאחז עיניים, שהיום כולם רואים שיש כל אותם אנשים שמאחזי עיניים בשביל למשוך את ענייני האמונה שלהם, בשביל להראות שיש בידם כוחות או עניינים כאלו ואחרים, ועד היום הזה אף אחד בעולם לא יכל לעשות כדוגמת האותות והמופתים אשר שלח השם ברוך הוא בידי משה. כי הכוח שנעשה על ידי חכמים במשך כל הדורות, חכמים יכולים לעשות בעולם הזה חפצם כרצונם, יכולים לשנות את הטבע מהפך להפך, כי אצלהם לא קיים הטבע. הטבע קיים רק מי שהולך לפי הטבע, אבל אדם שהוא נעלה וביטל את כל היסודות הטבע שלו, את כל האש והרוח והמים והאפר שלו, את כל הדלת יסודות שלו, אז הוא עולה ונתרומם מעל כל היסודות של העולם, וכן הוא יכול לשלוט ביסודות העולם, וזה הטעם שראו אותות ומופתים אצל קדושים שנהגו לשנות את הטבע, והכל היה בכוח האמונה לבד, כי הטבע למעשה נכנע בפניהם ולא יכול להריב עמם. ולכן שמשה רבינו הגיע למצרים והגיעו יונוס ויומברוס וניסו לעשות איתו את כל תכסיסי הכשפים שלהם, הם לא הצליחו לעשות כדוגמתו של משה. וזה היה סוד התנין, סוד המטה הנחש שבלה את מטותם של המצרים, כי הסוד הזה של המטה הזה הוא הסוד של המטה האמונה שיהיה לעתיד לבוא. לכן לעתיד לבוא שהשם ברוך הוא פרח מטה ארון ויגמול שקדים, זה עתיד להיות שכל עם ישראל יתרפו על ידי המטה הזה, שהמטה של ארון שהוא פרח זה כל הרפח ניצוצין אלו שמעלים ומתקנים אותם לשורשם, והכל נתקן בשורשו לגמרי לגמרי, עד שלא נשאר בו שום אחיזה לגמרי בעולם. ולכן אותם אלו שהלכו והגיעו והשיגו למדרגות גדולות ונוראות, הם השיגו את זה אך ורק מהסוד של המטה של משה רבנו. כי הסוד של המטה של משה היה הסוד האמונה, שמשה רבנו גילה לכל הנבראים שזה כל עניין פסח, שרק באמונה לבד בהשם ברוך הוא אפשר לשנות את הכל, ואסור חס ושלום להאמין בשום דבר. שאותם אלו שמאמינים חס ושלום שאדם רואה דבר לא טוב או מראה שבורה או איזה תאריך לא טוב או זמן לא טוב, הם מנסים לייחס את זה לטבע ומאמינים בזה שאם קרה דבר כזה וכזה אז הם משייכים את זה לטבע, אומרים אולי יהיה איזה דבר לא טוב מזה, וככה הם, אותם אלו עוברים על איסור, וצריך להיזהר בזה מאוד, שזה דבר איסור חמור מאוד, כמו ברש"י במסכת סנהדרין בדף ס"ה עמוד ב' ובדף ס"ו עמוד א', וגם פסק למעשה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י"א הלכה ד', וכן למעשה גם השולחן ערוך פסק בסימן קע"ט וסעיף ג' על האיסור והחומרה שאדם מנחש את כל אותם זמנים מה שהוא סובר בדעתו שהוא לטובה או לא לטובה, דהיינו שהוא אומר אם נשברה מרה או כל דבר כזה שהוא מנסה לנחש ולשנות מן הדברים, מהפך אותם בשביל שיהיה לו איזה דבר, איזה עניין אמונה, והוא לא משגיח שהכל הכל זה זמן אחר לגמרי.

הזה, מהכל מהשם ברוך הוא. ולכן השם ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, בשביל שאנחנו לא נהיה באותם דעות של הטבע ואותם מחשבים. אנחנו צריכים להיות רמי מעלה ולעלות לדרגות הגבוהות והנעלות ביותר, בשביל להסתכל ולראות בשורש שיש בכל דבר ודבר. שאם אדם מסתכל ומדמה שהוא רואה את הכשפים של אותם מחשבים, של יונוס ויוברוס, שהיו עושים כשפים, אבל הכשפים שלהם היו תעתועים. הם רק היו עושים תעתועים באלמה, לא היה להם שום כוח, לא היה להם שום אחיזה בעולם. ומי שהיה מסתכל בהם היה חושב שאי אפשר לצא ממצרים. כל המטרה שלהם הייתה לעשות את הכשפים שלהם, בשביל שמי שיראה אותם יבין שאי אפשר לצא ממצרים. אין כאלו בעלי כשפים. והכשפים שלהם היו מעשה תעתועים, שלא היה להם שום אחיזה ושום כוח בעולם, כי הם נשתברו בפני משה רבנו. ולכן האיסור הזה שנמשכים בכל העולם עד היום, אנשים שהולכים להסתכל ולהביט בפניהם של אותם מנחשים ואותם קוסמים, הם פוגמים בשורש יציאת מצרים, הם פוגמים באותם אלו שרצו להוציא אותנו ממצרים, משה רבנו ואהרון ומרים. לכן שמשה ואהרון ומרים עולים בדיוק כמספר יציאת מצרים, לרמז לנו על הדרך ועל יציאת מצרים שהייתה גם בזכות משה וגם בזכות אהרון וגם בזכות מרים. ולכן תסתכלו שאף על פי שאדם הולך ומסתכל, רש"י פירש בסנהדרין בדף סמכי עמוד ב', הוא פירש שאותם מנחש הזה, אותו אדם שעושה מאחז עיניים, הוא עושה את אותם דברים, את אותם קסמים, כאילו הוא עושה תעתוע, כאילו מתעתע ויש בכוחו לעשות איזה דבר, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה. בעולם חושבים אחריו שיש לו איזה כוחות ויש בכוחו לעשות איזה דבר, וככה על ידי זה הולכים ושומעים למה שהם עושים, וככה על ידי זה הם היו מרחיקים את אותם יצרים, וככה למעשה גם אנחנו רואים שהוא אסור, כמו שגם פסק רמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י' בהלכת ת' בהלכת ת' ו' בהלכת ת' ז', וככה למעשה גם פסק הבח והתז וכולם ילדים והשח, שאסור לצפות ולהסתכל באותם אנשים כאלו שעד היום נוהגים בדרך הזה של לעשות קסמים בעולם וכשפים בעולם, ומסתכלים כאילו יש בכוחם לעשות את זה דבר מהפך להפך. ומי שמסתכל והחכם עיניו בראשו, הוא יודע שכל אחיזת העולם היא מן השקר, מן החיצונים, ואסור להיתן להם שום יד, ואסור להביט בפניהם, ואסור להילך אחריהם, וצריך להילך אך ורק אחרי אמונה תמימה ופשוטה. שיציאת מצרים שהשם ברוך הוא הוציא אותנו, היה להראות לנו את גדולתו וגבורתו, שאנחנו עכשיו סמוכים ליציאת מצרים ויצאים ביד רמה, וגם למעשה יוצאים עכשיו למשירת הים, כולם בשביל של פסח שמחים, עוסקים בעסק שירת הים, שהוא הדבר הגדול והנורא והנעלה ביותר. שיחשבו העולם ויראו שהשם ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, והדבר הראשון שהם רואים ונפגשים בו זה מים. התחילת ישועתם של ישראל הייתה על ידי מים. תחילת הבריאה הייתה על ידי מים. משה רבנו היה בתחילה המנהיג של ישראל, היה צריך לשים אותו בטבע, בתוך היאור, והשם ברוך הוא ביטל את יסוד המים, בשביל שלא יזיק את משה רבנו. לכן השם מאש מעולם הוא שמך, הוא מסוגל לניצל מטביעת מים, ויש בכוחו לרפות את כל החולים. הסוד של משה רבנו, מעולם הוא שמך. ולכן הישועה של עם ישראל הייתה בתחילה שבא מנהיגם של ישראל, ותר אותו כי טוב, כי נמיים משיתיו, מן המיים משיתיו זה משה, התמשתה אותו מן המיים, ולכן הוא הגיע על ידי הטבע. ולכן מיד שעם ישראל יוצאים ממצרים, היסוד הראשון שהם נתקלים בו, שהם יוצאים ממצרים, זה היסוד המים. שוב פעם הם רואים את המים, ומגיע משה רבנו, ומסתכל ורואה את הדבר שהוא ההפך הגמור בשביל יציאתם ממצרים, שהוא לא מבין לאיפה הוא מציא אותם. ואז השם ברוך הוא מראה למשה רבנו שכל העולם הזה שאנחנו רואים, לא בתעתועים ולא בכשפים ולא במנחשים ולא בכל מיני כשפים ונחושים, אלא בטבע הפשוט, מראה משה רבנו לעם ישראל איך השם ברוך הוא מראה להם שהטבע הפשוט בכוח האמונה הפשוטה בו יתברך. לכן שאמר יעקב, במקלי עברתי את הירדן, כותב הדגל מחנה אפרים, ובמקלי זה גימטריה יעקב, שיעקב אבינו עבר על ידי המקל שלו לבדו, הוא עבר את הירדן, הכל, איך אפשר לעבור, איך אפשר לצאת מהפך להפך,
כולם רוצים ללך מכאן לכאן, לעשות קפיצת הארץ ולמוד ברית מנוחה של רבי אברהם מרימון הספרדי, איך לעשות את הסודות האלו. הם היו יודעים שבאמונה פשוטה במקלי עברתי את הירדן, רק על ידי המקל לבד, רק על ידי אמונה פשוטה בו יתברך, על ידי השם של האדם, על ידי הפשטות שלו, בכוח האמונה בו יתברך, אפשר לשנות את כל התוואים, ואפשר לצאת מכל ההפכים, ואפשר לבטל את כל הצרות, ואפשר לבטל את כל המלחמות. אבל אנחנו צריכים לזכור שחייבים להמליך את השם ברוך הוא. אנחנו נותנים כבוד לבשר ודם, אנחנו ממליכים עלינו בשר ודם, אנחנו הולכים אחרי בשר ודם, אנחנו מסתכלים בכוחם של בשר ודם, שחושבים שיש להם איזה מיני כוחות ותעתועים על מה שהם עושים, וזה מה שהשם ברוך הוא לא אוהב. השם ברוך הוא מראה להם שאת הים הגדול, שהמים הגיעו עד הרקיע, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ואת כל האותות והניסים והמופתים שראה להם השם ברוך הוא, ויצא ממצרים, והשם ברוך הוא מגלה להם שיותר מזה, שגם כותב המחזור ויטריף, תלמידו של רש"י, שהמעלה הגדולה של שירת הים, שהיא גם זכירת דאורייתא ליציאת מצרים, הוא מחדש שגם היא זכירת דאורייתא ליציאת מצרים, כי שם היינו אומרים שזה כבר יציאת מצרים, זה רק היציאה עצמה, ואולי שירת הים היא לא חלק עם יציאת מצרים, כי זה כבר יצאנו ממצרים, זה התחלה חדשה, אבל הוא מסביר שגם זה עיקר יציאת מצרים, בשביל שלהסביר לנו שהיציאה האמיתית והשלמה הייתה רק מתי שנקרא בפני עם ישראל הים, שהם יצאו מהפך אחד להפך אחר, והם נתקלו דווקא באותו יסוד המים, שהמים האלו עם סוד התפילה, שמסוד התפילה נמשך הכל. לכן כותב בעל הנפש החיים בשער ג' רבנו חיים מוולוז'ין, שכל עניין התפילה הוא תיקון הגאולה, וכמו שכתב רבנו חיים איתנו בשער הקדושה, שכל עניין הקדושה והגאולה, הכל עומד ביסוד התפילה, שעל התפילה עומד הכל ועל תיקון התפילה עומד הכל, וכל מה שאנחנו מצלים ומתפללים לשם ברוך הוא, כל העולם יעמוד על שעת התפילה של אדם. שאנחנו מתפללים לשם, אנחנו מראים לכולם, לכל הנבראים, שהשם ברוך הוא כל יכול ולא ייבצר ממנו מזימה, ובכוח השם ברוך הוא לשנות לנו את כל התוואים והכל מהפך להפך ברגע קל, רק באמונה בו יתברך לבדו, ושנהיה חזקים בכוח התפילה. ולכן כמו שהסברתי בתחילה, שזה גם היה חידוש בשבת, שהסברתי על זה במנחה למי שזוכר בנט, שהסברנו שהסוד של התפילה היא נמשכת כמה שהערה מגיעה עד למעלה כנגד הכתר. אנחנו צריכים להביא את התפילה למקום הגבוה ביותר, ומטרת התפילה שהיא תתקבל כלפי שמיה לפני השם ברוך הוא. ולכן עיקר הכוח בתפילה נמשך מבית המקדש, שכי ביתי בית תפילה לקרא לכל העמים. ולכן זה מה שלמעשה יובן למה הרמב״ם פסק בפרק ד' הלכת ת' ז' בהלכות תפילה, וגם זה גם בפרק ה' הלכת ד' גם הלכות תפילה פעמיים, מסביר שאדם צריך לחשב שהוא נמצא למעלה בשמיים וכל כולו למעלה, והוא חושב בבית המקדש וקודש הקודשים, עושים את התפילה ומתפללים לפני השם יתברך, בשביל שכל מה שאדם רוצה להמשיך בעולם הזה, אין זה כוונת התפילה ואין תפילתו שתתקבל, זה רק משימור מקדש השם. רק כשאדם ישבר את כל היסודות שלו ושומר על כבוד מלכות השם ברוך הוא, לחזק אותנו בעניין האמונה בהשם יתברך לבד, שהשם ברוך הוא כל יכול, ומשם שחושבים על בית המקדש ונעשה דעי למרחוק, שחושבים רק על בית השם ומתפללים על בית השם ומרגישים את צער השכינה, ושאדם מרגיש את הכאב של השכינה שהיא בלי בית, ומבין את הגלות, ומבין שצריך לעשות כל שביכולתנו להפוך את העולם בשביל שלא נגיע לשמיים לפני שהשם ברוך הוא מתגלה פה בארץ. ככה אנחנו צריכים להרגיש, שאנחנו לא נהיה מוכנים להגיע לבית דין של מעלה, אלא עד שהשם ברוך הוא יגאל את ישראל ביד רמה. ככה צריכים כולם להתעקש ולהילחם שאיננו כולנו, שהדור הזה אנחנו נזכה להיגאל ביד רמה, ואנחנו נזכה לראות בבית המקדש, ואנחנו נזכה לראות במלכותו של השם. אנחנו רוצים אך ורק את מלכותו של אלוהי ישראל, לא רוצים מלכות שום בשר ודם, לא רוצים מלכות של שום דבר שבעולם, רוצים שהשם ברוך הוא ינהיג אותנו. נשארנו כצון ללא רואה, שהולכים לאן אנחנו הולכים, התורה עדיין אין לנו תפיסה בה, לא משיגים את התורה. הרי כל החכמים שחיברו את כל החיבורים שלהם, כל הגאונים
זה בושה לחשוב שמה שהם כתבו זה מה שהשיגו. הרי הם השיגו פי אין סוף ממה שהם כתבו. פשוט מה שהם השיגו היה מותר להם, מתוך מה שהם השיגו מה שהיה מותר כתבו. מה שהיה אסור להם הם השאירו אצלם, וזה היה סוד שהם שמרו. ועל ידי שהם הסתלקו מן העולם, הם לקחו איתם את תורתם הזאת, והשתמרה אצלם למעלה, והיא נמצאת בגנזי גנזים למעלה, במקום שאף אחד לא יכול להיגע בו. כמו שנחשוב על המגלה עמוקות, או רבנו אריזל, או מה שחשב רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, וכל הגאונים, וכל הקדושים, והתנאים, והמוראים, בכל הדורות, שכל מה שהם כתבו לנו, רק זה מה שהשיגו ויש. וכולם יודעים שזה לא זה. יודעים שהשיגו לאין שיעור, רק פשוט מה שהותר, ומה שהיה אפשר, ומה שנשאר בידינו, ואת הזכות, זה מה שנשאר לנו. אבל מי שישיג את התורה, שאדם ישיג למעלה מן הדעת, שזה הסוד שקיים אברהם אבינו רובי תבשילין, שמשיגים את התורה בפנימיות, ומשיגים את שורש הרצון שלהם, של אותם חכמים, ומגיעים בפנימיותם, שזה אך ורק על ידי בית המקדש, כי כל מהותם של החכמים והצדיקים היה בשביל לבנות את בית השם, בשביל לעשות את רצון השם ולהמליך את השם. ושלומדים את התורה בתבונה ובהתבוננות בשביל השם שמיים, בנקיות, אך ורק בשביל להמליך את השם יתברך, אז על ידי זה, הלימוד הזה, אדם נכלל בגביל שבספר התורה, והוא רואה שכתוב הרבה יותר מאשר השחור על ידי הדיו. ועל ידי זה הוא משיג את התורה שהייתה נעלמת ולא ירדה והשתלשלה לעולם הזה, וזה אותם סודות התורה שהשיגו אותם חכמים על החכמים על החכמים בכל דור ודור. כי כל צדיק שחיבר את החיבור שלו, שאדם באמת מתבונן, הוא יבין שהוא הסתיר המון תוך כדי הדברים, ומי שיבין בדברים שלו הוא יבין מה הוא ניסה לרמז, הוא יוכל להגיע לאותו מקום שהוא דלה משם, כמו משה, כי דלו דלה לנו, שמשה רבנו הצליח לגלות את כל ביאורי התורה ולגלות אותם, וזה דווקא היה על ידי יהושע. ולכן שעם ישראל יוצאים ממצרים, הם מגיעים לים, והם מגיעים שוב פעם ליסוד המים שהוא התפילה, וזה שפכי כמים ליבך, שזה תיקון כל הדורות, וזה בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וזה סופו נעוץ בתחילתו, כי הכל קשור אחד בשני. כי אבא עתליה, שאדם הולך אחרי האמונה בהשם ברוך הוא, והוא בודל את עצמו ממנחשים, מאותם מנחשים ואותם מחשפים שחושבים את הטבע ובמקרה הטבע בפגיע הזמן, והוא הולך אך ורק ודבק בהשם ברוך הוא, אז הוא נתאר מכל התאומות שבעולם. ולכן זה הסוד של הספירת העומר, להתאר מאותם שבע תאומות חמורות, שזה אותם נידה וזווה ותאומת מת ויולדת ונגיע גוף ונגיע בית ונגיע חוץ, שאותם שבע נגעים האלו, אותם תאומות חמורות, אנחנו נתארים כל שבוע ושבוע על ידי הספירה ועל ידי התפילה שאנחנו מתפללים, ועל ידי זה אנחנו יוצאים בריש גלי, שאנחנו מגלים את הגילוי והירה שנמשך מן הכתר לגילוי לרחמים גדולים, שזה מכתר דזיר אנפין, להמשיך ולגלות את רחמה ומלכותו של השם לאין שיעור. ורק על ידי שאנחנו פועלים ככה וחושבים ככה, אנחנו יכולים לגלות את האור שיש בכל אחד מאיתנו. אני אומר לכם, אני הקטן והשפל, אומר לכם, תקשיבו לי, אם אתם תתפללו בכוונה ואתם תחשבו על זה ואתם תתבוננו, אתם תוכלו לראות שכל אחד ואחד ואחד הוא עצום, והמלחמה שאנחנו נלחמים באותו כוח הלא טוב, באותו יצר שמנסה להחליש את האדם, זה רק בשביל שמנסה להעלים על כל אחד מעם ישראל. אתם חייבים, וכולנו חייבים, להאמין באמונה שלמה ולהבין שגם אנחנו יכולים לצא ממצרים, ואנחנו נצא ממצרים, והדרך הזה לצא ממצרים זה רק על ידי האמונה שכל אחד הוא יהיה חייב להביא את הגאולה, והגאולה תלויה ועומדת על ראשו של כל אחד ואחד. הוא יעשה כל שביכולתו בשביל להפוך את העולם הזה, בשביל של השם ברוך הוא יהיה נחת רוח, והשם ברוך הוא יתגלה ויראו כל המינים וכל המשומדים וכל הכופרים, הם יראו את ישועת אלוהינו. כל אפסי הארץ יראו את ישועת השם, כולם טיפול עליהם ממטה בפחד, שרואים את תורתו, שהשם ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, והוא נתן לנו את הדרך הנכון, ואת האותות ואת המופתים ואת הניסים הנפלאות. ואני אשאל רק שאלה אחת בעולם, שיענו שאלה. לכל האומות העולם, לכל הדתות שבעולם, אם זה מן הנוצרים, ואם זה מן ישמעאלים,
ומן הבודה וכל העבודה זרה שנמצאת ברחבי העולם. עם המטרת הדת שלהם במשך הדורות הייתה לכפות על אותו אדם שנברא את הדרך שלהם ואת הרצון שלהם, ואם לא ילך אחרי דרכם ורצונם הם ירצחו אותו. וככה הם אומרים להשמיד ולהרוג כל מי שלא ילך אחרי דתנו, אחרי האמונה שלנו, צריך להשמיד אותו. ואם זה האלוה שלכם ואתם הולכים אחריו, איך אותו אחד יברא עולם בשביל להחריב אותו ואתם מאמינים בו והולכים אחריו? ואני שואל שהאלוה שלנו, אלוהי האלוהים שרואים בכל התורה, שאין לו שום מטרה ואין שום עניין להשם ברוך הוא, אלא רק לשבת יצרה, שכולם יראו בנחת, בנחת ובשובה את מלכותו ומצוות כיבוד אב ואם, ולא תרצח ולא תנף, ואסור לרצוח אף אדם שבעולם. ויותר מזה, יותר מזה, הדברים הם נוראים ביותר. חנוכה מדרבנן אומרים הלל גמור עם ברכה. חנוכה, נס קטן על ידי פח שמן קטן וטומאה שהייתה בבית השם ברוך הוא, והשם ברוך הוא העיר טהרה כזאת ונס כזה, שלמעשה הטהרה הזאת נמשכה לשמונה ימים, וברכו הלל בכל יום בשביל זכר לנס הגדול והנורא שנעשה מדי רבנן בחנוכה. והיום אנחנו בפסח, הניסים נעשו על ידי השם ברוך הוא בעצמו בגילוי כבודו ומלכותו שלו, ולא מברכים הלל הגמור בכל יום בפסח. למה? ואתה מסביר השיבולי הלקט, מה שנאמר במגילה בדף י"א עמוד ב', מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, זה פחד פחדים. רק מי שיצר את האדם יכול לומר את זה, רק מי שברא את העולם ביום הפסח וחג הפסח, שהגר"א כותב מקיימים 64 מצוות מתחילת הלילה עד סופו, סמך דלת מצוות מקיימים בלילה הקדוש והנורא הזה, וכל גופי התורה תלויים על הלילה הזה ומקיימים בו מצוות זכירת יציאת מצרים, שבסרט ברכות בדף י"א עמוד ב' קבעו חכמים דווקא הפרשה הזאת ולא פרשת בלק, בשביל לזכור יציאת מצרים שהדבר הנעלה והגבוה ביותר במשך כל השנה. ושאנחנו עושים את זה ומקיימים את זה וזוכרים בזמן הזה ובמועד הזה שהגיע אל הסדר בפסח ושמחה וססים ושמחים, ועוסקים ומסיחים מהניסים והנפלאות שלא היו קיים בכל העולם כולו, כי מצדך מארץ מצרים הראינו נפלאות, שעתידים נפלאות עוד לראות בזמן מלך המשיח, שיבוא השם ברוך הוא ויחפוץ לגאולנו. וכולם רואים את הנס ואת הפלא הזה, והשם ברוך הוא אומר שלא נאמר את הלל עם ברכה, וזה הטעם שאנחנו לא אומרים, אלא רק בליל ראשון ולמחרת, ומיד כל יום אנחנו אומרים את הלל עד היום הזה, אבל לא מברכים על הלל. ושיגיע שביעי של פסח, שהוא הזמן הנעלה ביותר, שהוא היציאה האמיתית והשלמה ומפלתם של המצרים שהשתעבדו בנו, ואת הצער שנעשה לנו, אנחנו עוברים בתוך הים ביבשה על ידי ניסים ואותות ומופתים נוראים שלא היו כמוהם בכל העולם כולו, וכל העולם ראה את ניסי השם ולא אומרים הלל עם ברכה. וכל הטעם הוא משום מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. רק מי שברא את העולם, רק מי שברא את האדם, רק הוא לבדו יכול לחמול על מעשה ידיו ולא ירצה את השירה הזאת. וזה לבד לעורר את כל אותם מינים והכופרים שידעו את תכלית הבריאה, בשביל להמשיך את הרחמים של השם בעולם ולפרוש ולחדול ממעשה הרצח, ממעשה הזוועות, מיד מלחמה, מחרב, מרעב, ולגלות רחמים בעולם. כי שיבוא יום השם ותתגלה מלכותו של השם, אז לא יהיה לאף אחד איך לחמוק, כי כמו שהשם ברוך הוא יקע במצרים בכל נפלאותיו,
לעתיד לבוא, השם ברוך הוא ינקה את כל העולם הזה מכל אותם רשעים, מכל אותם פושעים ומרצחים שהלכו בדרך התוהו והקלקול והשחתה כלפי שמיא וכלפי עם ישראל. ויהי רצון שהשם ברוך הוא יגל אותנו ביד רמה, ושנזכה חשקל מהרה לבניית בית מקדשנו, שאנחנו סמוכים ונראים כמה מטרים ופסיעות אפילו רחוק משיעור פרסה, שמתקרבים לבית מקדשנו ותפארתנו שנמצא כאן במקום הקדוש והנורא הזה, סמוכים אל בית השם ומרגישים את הקדושה ואת היראה ואת ההשפעה ואת החוכמה ואת האוויר, הפחד הגדול והנורא של עיני השם שמביטות מן השמיים האלה ועל כל הנבראים כולם, וכל העולם נברא מהמקום הזה, עיר המלכים. המלכות במקום פה היא נוראה לאין שיעור. כל המלכים שלנו היו פה, כל המלחמות שלנו היו פה, כל הקדושים והצדיקים שלנו היו פה ולחמו פה על הדם ועל הארץ הקדושה הזאת ועל עיר הקודש, על ירושלים, על בניית בית המקדש, וכל הרצון שלהם היה לראות במלכותו וגילוי מלכותו של השם ברוך הוא. ואנחנו האחרונים שנמצאים פה כבר למטה בעקבת הדמשיכה תלויים, אנחנו מחכים לנו שנתפלל, אנחנו בשביל הגאולה, שאנחנו נתפלל בשביל מלכות השם, והכל תלוי בכוח תפילתנו ובכוונת תפילתנו. ורצון שהשם ברוך הוא ייתן לנו את הכוח להתפלל ביתר סד, ביתר עוז, בכוח ותעצומות, בשביל שהשם ברוך הוא יגלה אלינו וימלוך עלינו במהרה ברחמים גדולים ובחסדים גמורים, שנזכה להיגאל ביד רמה, שיהיה לכולם השפעות טובות, שיהיה לכולם ניסים ונפלאות, חיים טובים, פסח כשר ושמח, נשועות וכל הברכות כולם, וכן ירצון ונאמר אמן.

0: למענן.
1: אמן.
0: ברוך אתה אדוני.

הם מבקשים לכולם לזוז צד אחד אחורה, כולם, זה מסוכן, בבקשה, סכנת נפשות.

לכל המאזינים העיקרים של רדיו קול הנחל. ושוב אנחנו בשיעור השביעי עם הרב רמי פדלון. האזנה נעימה, שמחה לכולם.

הרגל אחת סעיף יוטט בתורה יוטט. יוטט יוטט, יפה. הנה בהסתכלות יש אור ישר ואור חוזר. מה זה הסתכלות? אתה מסתכל על דבר, זה אור ישר ויש אור חוזר, חוזר אליך. התפשטות הראות הוא אור הישר, בהגיע לראות דבר שחפץ הוא אור החוזר. שאתה, איך מתבצעת הראייה? כשאתה תראה משהו, אתה צריך שיפגע האור שלך בו, ואז פגעת במוצר, זה חזר אליך, זה נקרא אור חוזר. כי עיקר כוח הראות הוא מחמת שכוח הראות הולך ומתפשט ומכה בדבר הנראה. וחוזר הכוח הראות מחמת ההקעה לעיניים. ונצטייר הדבר בעיניים, ואז העיניים רואים את הדבר הנראה. רק ככה, בדרך אגב, נעיר פה דבר חשוב מאוד. לפי זה יוצא, כל דבר שלא התמקדת בו, והוא עבר לך במהירות, לא ראית אותו. נכון שהוא היה, אבל אם לא, וזה סוד לשמירת העיניים. אפשר ככה, לשמור את העיניים. ברגע שאתה לא מתמקד בדבר שראית, אם אתה מרגיש, אתה יודע מה עבר, אתה יודע שעבר פה משהו. אבל כוח הראות הוא ברגע שהוא נגע בו ממש, אור ישר, אז קיבל אור חוזר. ככה אפשר לנצל מתאוות ניאוף. כף. טוב, זה רק בדרך אגב, הבאנו פה. כף. כל עסקנו בתורה ומצוות כדי לזכות להשגחה שלמה, שאור ההסתכלות של השם הבא עלינו יחזור למעלה. בתוספת דגושה והרה יתרה. הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, יש לו אור ישר אלינו. אז כל עסקנו בתורה ומצוות, מה אנחנו עושים? שנזכה לאור ההסתכלות של השם, ואז אם אנחנו כלי של קבל השגחה, אתה יכול, יהיה לך אור חוזר, יחזור חזרה האור. ולא רק סתם, הוא חוזר בתוספת קדושה והרה יתרה. תראו איזה יופי זה. מה זה להכין כלי להשגחה? אין כזה דבר השגחה ככה. אתה צריך להיות לעשות בזה, פעולות בשביל זה. הקדוש ברוך הוא תמיד משגיח, נכון, אבל בגלל שזה יהיה אור חוזר, אם אתה רוצה, אתה צריך להיות לא ככה לחפף את החיים ככה, להיות כלי לקבל השגחה. זה יפה מאוד. רבנו מביא שם, זה נקרא מסע ומתן. אתה נותן, נושא ונותן. מקבל ומחזיר, זה אור ישר ואור חוזר. יפה. כל הדברים, כף א', כל הדברים שהם תחת רשות האדם,

נפשו מפוזרת בהם. יש פה סודות התורה רבותיי, על רגל אחת אמנם, אבל סודות התורה רבנו מגלה פה הכל. איך החיים, איך זה עובד ברוחניות, מה הולך פה בכלל בעולם הזה, איך הבריאה עובדת. זה פילי פלאות הדברים, אנחנו על רגל אחת. איך אמר הרב, אמר שפגש את הרב, הרב הינוקה. אמר לו על רגל אחת, שהוא פגש אותו רבי אברהם על רגל אחת. הוא אומר, כולם צריכים ללמוד על רגל אחת. הרב אומר שהוא לא יודע אם הוא התכוון את הספר, הוא התכוון לספר, לא סתם קורא לו על רגל אחת. זה על רגל אחת, אבל זה כל התורה כולה. כי על רגל אחת, רבנו, הוא מביא בהקדמה של הספר, בדבש מסלע. על רגל אחת, אם אתה קולט את הקטע על רגל אחת, בוא נשב נלמד. אם לא הבאת לי את ה... הוא אמר שם, הוא הביא את ה... הנוכרי שבא לבית הלל, שהוא שאל, אחד אמר לו, תלך, הוא שאל את בית הלל, תגיד את כל התורה על רגל אחת. שהלל זרק לו משפט, ואחרי זה אמר לו, תלמד את כל התורה, תורה, ואהבת לך, כמוך, מה אמר לו שם את ה... כל מה ששנוא אחד עשה לחברך. הוא רצה לראות עם הלל, הרב אומר שם, עם הלל קלט, אם מישהו קלט מה רוצים ממני בעולם הזה, אם מישהו יכול להגיד לי על רגל אחת מה התכלית, אני הולך על זה. התכלית השגת אלוקות. אם אתה מבין שזה תכלית השגת אלוקות, עכשיו אפשר ללמוד. וזה התכלית של הספר, הרגל אחת, הוא מביא לך את התכלית של השגת אלוקות במשפטים האלה, טק, טק, טק. כל זה מדבר על דבר אחד, על לקלוט הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר כל הדברים שהם תחת רשות האדם הנפשו מפוזרת בהם, לכן עיקר התיקון במסע ומתן להשליך ממנו המסע, אנו נשליך החפץ למוחו ונצל מפיזור הנפש. הבנתם מה הולך פה? נכסים מפוזרים ברעיון הזה, פיזור הנפש, יש לך יותר מדי. אז מה אני עושה? שאני הולך פה, תמכור את הפיזור הזה, ואז זה נקרא, שלחת המלך את המסע, וקיבלת עכשיו את כל ה... במכה אחת, שמקבלת את השלום, זה קיבלת את ה... צמצמת את האורות. לכן צריך לדעת למכור בזמן, תמכור! אל תהיה יותר מדי רבנו מבלבל את המוח. הלכת למכור משהו, תמכור, תמשיך הלאה. תקבל את ה... שלא יהיה פיזור הנפש. טוב, יש בזה הרבה כללים, אבל פה רק להבין את ה... זה שכל. למכור מהר כדי להשליך את המסע, אתם קלטתם את הקטע או לא? להשליך את החפץ מעליך. את ה... קו ב' יפה, צריך לשמור עצמו אפילו מתאהבות של היתר. לנהוג בקדושה בכל דרכיו. זה נקרא קדש עצמך במותר. ימי החול נקרא היתר. והנה אנחנו יודעים תלמידי חכמים, אומרים לך רק שבתות. יש בזה היגיון, שכל, למה? צריך לשמור עצמו אפילו מתאהבות של היתר ולנהוג בקדושה בכל דרכיו. כדי לשבר הרע שבתרגום. יש אמרנו טוב ורע. הרע שבתרגום צריך לשבור אותו. איך אתה שובר אותו? על ידי שמתנהג אפילו ביתר בקדושה. ולהעלות הטוב שבו אל הקדושה. ולהשלים את לשון הקודש. מעלה את הטוב שבו אל הקדושה. אמרנו על לשון תרגום, יש לה כוח לברך את הטוב שבקדושה. ולהשלים לשון הקודש. לכן קדש עצמך במותר. יש אפשרות כזאת. זה מה שאנשים לומדים כל הזמן צדיקים. מתקדשים עוד יותר ועוד יותר. עוד יותר ועוד יותר. עולה ברמת הקדושה. באכילה. בכל התאוות. במיוחד בתאווה ידועה. שככל שאדם מתקדש ביותר. ככה הוא משלים את לשון הקודש. עד שראינו יחיד בדרה. זה משה רבנו, רבנו גם היה בעניין הזה, שבסוף הוא היה ב... אין, תאווה בכלל. רבנו אמר, אצלי אין הבדל בין גבר לאישה. לכן יש לו שלמות לשון הקודש. לאט לאט רבותיי, מגיעים לזה בסוף. בין נרצה ובין לא נרצה, אבל נגיע לזה. קו ג' הנשמות הגבוהות יוכלו לסבול התיקון העובר עליהם, וסוף סוף יתקנו את כל הניצוצות שלהם. ואפילו אם נפלו למקום שנפלו, אף על פי כן לא יאבד שום ניצוץ. מה אתם אומרים? הנשמות הגבוהות, זאת אומרת, האנשים שיש להם כוח, לא יעזבו אותם. זאת אומרת, הם לא יעזבו את התיקון, הם יגיעו. רבנו שם הביא את העניינים של ה... איך עושים הכשרת כלים.
הם, הנשמות הגבוהות, יש להם כוח אפילו לעבור ליבון. סוף כל סוף הם יתקנו. כן, נשמות גבוהות. מי שאין לו תיקון, כתוב שם חרס שישבר, אין לו תיקון, זה משהו אחר תלוי בו. אבל נשמות גבוהות, אפילו הם ירדו לאן שירדו, ועם ישראל, כולם, כולם צדיקים. עמך כולם צדיקים. אז כל אחד יש לו נשמה גבוהה בסופו של דבר. יכולים להגיע זה. לכן רבנו אמר, כל מי שהגיע למקום הכי נמוך, הוא רק ייתן, אבל רצון, אם לא, אין לו שום רצון, אז הוא תפסה אותו כל התומה, אז אין מה לעשות, אין תיקון. אבל כל אחד שקצת רוצה ויש לו נשמה גבוהה, הוא לא יוותר, רבנו מזכך אותו. זה מה שהוא אומר, אפילו אם נפלו למקום שנפלו, אף על פי כן לא יאבד שום ניצוץ, יתקנו הכל. צריך לזכות לזה, בעזרת השם, שנזכה לתקן את כל ניצוצות הקדושה.

האהובים שלי, התגעגעתי. אני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

עוד אחד, עוד אחד שצורק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעומד, עוד אחד בורר בו, להוציא, לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות, בדרך בחזרה. בלי עצרים את הדמיות, לדבר ולפתוח, להכיל ולסלוח.

זה מדהים שאצלנו כעם המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

השיר הבא שננגן זה שיר של הרב קרליבך. וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.